0: Часът е 7, започва с утрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 29 май, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. Ще се изберат председатели на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Това предвижда проектопрограмата за днес. Даниел Инков с още информация.
1: В редовния парламентарен контрол министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждане на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за закупуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба Алино край Варна, както и за образуване на незаконни сметища в границите на природен парк Златни пясъци. В парламентарният контрол министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос, който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията във Велико Търново и Габрово на 22 май. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде разяснение относно освободени членове на съвета на директорите в НДК. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговори на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на Министерството за определяне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще участва също и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

0: За новините, Даниел Инков.
1: Правителството се събира на редовното си седмично заседание днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Цветелина Стоянова допълва.
2: Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министрите и ще приемат отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите Информационно обслужване, София Тех Парк и фонд менеджер на финансовите инструменти. По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще се отменят решения на Министерския съвет и ще се оттеглят проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание. Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националният осигурителен институт. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Тристранна среща на икономическите и социалните съвети на България, Испания и Португалия ще се проведе в сградата на Народното събрание. Темите на обсъжданията са свързани с политиките на пазара на труда, младите хора и икономическия растеж, конкурентоспособност и предприемачество. Срещата ще бъде открита от социалния министър Наталия Ефремова. Сред участниците са Луис Паис Антунеш, председател на Икономическия и социален съвет на Португалия, и Хавиер Ферес Дофол, заместник председател на Икономическия и социален съвет на Испания. В дискусиите ще се включат и представители на синдикатите, работодателите и граждански организации. Благоевград

0: събира на мълчаливо бдение пред съдебната палата в памет на 16-годишната Ивана, която загина при трагични обстоятелства в нощта на 24 май. Кети Тренчева с още информация.
1: Инициативата е на семейството и приятелите на момичето, а повод за общественото недоволство беше решението на окръжния съд, обвиненият в убийство 20-годишен студент Александър Георгиев да бъде освободен от ареста заради липса на категорични доказателства от прокуратурата и разследващите, че той е извършителят на престъплението. Бащата на момичето Стойне Стойнев обвини институциите, че защитава дилърите на наркотици, които убиват децата на България.
2: Народът му писна. Никаква реформа не върши работа в счупена система, а действията ви единствено и само ни обричат. Мъртви деца и живи дивари. До кога бе? Вие срам имате ли?
1: Стойнев призова всички да присъстват на бдението, за да се противопоставят на масовата употреба на наркотици и лесният достъп до тихите убийци.
3: В 6 часа пред съда Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ако желаете, елате да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържи от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица, предаде Reuters. Изявленията бяха направени по време на заседание на Съвета за сигурност на ООН, поискано от Украина, в отговор на бомбардировките на Русия с стотици дронове и ракети в неделя срещу Киев и околните райони. Бомбардировката включваше и удар с балистична ракета със среден обсек Орешник. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени, съобщи румънската главна инспекция за извънредни ситуации в публикация във Фейсбук. В публикацията се добавя, че целият експлозивен заряд на дрона се е взривил и около 70 души са били евакуирани. Не се съобщават допълнителни подробности за дрона. Пожарът е бил потушен. Късно с нощи дрон без експлозивен заряд е бил открит в околностите на селище в окръг Марамуреш, а районът е бил обезопасен. Властите разследват произхода на дрона. Междувременно местните власти в Южна Украина съобщиха, че пристанището в град Измайл, близо до румънската граница, е било атакувано от няколко дрона в ранните часове на тази сутрин, съобщава Reuters. Същевременно атака с украински дронове отне живота на трима работници от комуналните служби в контролираната от Русия част от източната украинска Донецка област. Друг мъж е бил сериозно ранен при инцидента, заяви ръководителят на така наречената Донецка народна република Денис Пушилин в публикация в приложението за съобщения Телеграм. Още четирима души са били ранени при други инциденти в части от региона. По-рано губернаторът на Волгоградска област съобщи, че противовъздушните сили на Русия прехващат украински дронове, насочени срещу енергийната и гражданската инфраструктура в областта. Ударен е бил жилищен блок, но за сега няма съобщения за жертви. В Волгоградска област в Русия се намира голяма петролна рафинерия, управлявана от руската енергийна компания Лукойл, отбелязва Reuters. Министерството на финансите на Съединените щати обяви, че удължава с един месец до 27 юни разрешителното, гарантиращо защита от вторични санкции за всички компании, които проявяват интерес да купят активите на Лукойл извън Русия. За това съобщава агенция Reuters. Съединените щати и Иран са много близо до споразумение, заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. В момента преговаряме по някои формулировки. Надяваме се, че ще продължим да напредваме и че президентът ще може да одобри споразумението, заяви снощи вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс. По думите му, Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Техеран. Американското издание Axios отбелязва, че условията на споразумението са били до голяма степен финализирани още във вторник, но и двете страни трябва да получат одобрението на политическите си ръководства. Въоръжените сили на Съединените щати опровергаха иранските съобщения, че американски летателен апарат е бил свален над Персия.

0: Персийския залив. Според Централното командване на въоръжените сили на Съединените щати, нито един американски летателен апарат не е бил свален и всички въздушни средства са на лице. По-рано ирански военен източник съобщи, че ракета е свалила американски дрон близо до южния ирански пристанищен град Бушер. Същевременно Израел засилва атаките срещу Ливан, въпреки примирието. Жена и две деца бяха убити, а 15 души бяха ранени при въздушен удар в южните предградия на Бейрут, крепост на проиранската шиитска групировка Хизбула. Израелската армия съобщи, че е нанесла целенасочен удар по ливанската столица, без да даде повече подробности. За новините Елизабет Гогова.
1: Трима души, сред които дете, загинаха при силна експлозия в жилищна сграда в американския град Далас. Инцидентът станал по обед местно време, вероятно е причинен от изтичане на газ, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Освен загиналите две възрастни жени и дете при инцидента, до сега са открити и петима ранени, като един от тях е в критично състояние, съобщават властите в Тексас. Жилищната сграда в Далас е с тежки разрушения, възможно да има още жертви. Спасителните екипи са докарали тежка техника на място, но до сега са успели да проверят под половината от руините за затрупани хора. Всички обитатели са евакуирани и са настанени в хотели. В резултат на експлозията избухнал пожар, който е овладян в по-голямата си част. Според местния доставчик на природен газ, причината за инцидента е работа на външен строителен екип, който няма връзка с него, като при извършени от него ремонт е повреден газопровод. Жители на съседни сгради съобщават за много голяма експлозия, последвана от викове на хора и газ дим. Взривът е бил толкова силен, че по околните сгради има избити прозорци. Кметът на Далас Ерик Джонсън даде пресконференция, на която каза, че инцидентът е съвпаднал с първия ден от лятната ваканция на учениците в района. Той призова жителите на Далас да се молят за жертвите и пострадалите при инцидента. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Отново у нас днес в авиобаза Безмер е обявен ден на отворените врати по случай Международния ден на детето 1 юни. За малките любители на авиацията са подготвени разнообразни забавления, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Малчуганите и техните родители ще могат да разгледат отблизо самолетите Су-25, да се запознаят с стрелковото въоръжение, спасително оборудване и летателна екипировка, както и специализирана авиационна техника. Отворен ще бъде и музеят на авиобазата, съхраняващ паметта и традициите на българската бойна авиация. Децата ще могат да покажат и своя талант с рисунка на асфалт на тема «Когато мечтите имат крила». За участниците в конкурса са предвидени награди. Авиобазата ще бъде отворена за посетители между 9:30 и 14 часа. За новините Даниела Костова.
1: С пъстро шествие под звуците на гайди в Пловдив ще бъде открит тази вечер традиционния панаир на занаятите, организиран от регионалната занаятчийска камара и общината. Още от Кремена Данева.
4: Над 60 майстори занаичи от цялата страна ще представят своите изделия на жителите и гостите на града, като щандовете им са разположени на централната пешеходна улица. Предвидени са демонстрации и всеки може да види как се работи с ръчен дърводелски струк, с антична събирачна машина за кожи, да види пътя от суровата вълна до готовото изделие, багрене с естествени материали, а също и как се плетат дантели.
5: Има доста хора, които желаят да се научат. Аз не изпускам момента, когато имам възможност, винаги да покажа на някой.
6: Идват хора с интереси. Сега, който не се интересува от това, просто няма да дойде, няма да се спре. Окото му няма да бъде грабнато от това, което ти правиш. Ще отиде на друго место.
4: Децата най-много харесват пък щанда с захарните петлета. Там ни посреща Християна Тодорова.
7: Ние сме от Троян. От 10-15 години го работим това. Това е те толкова работа, колкото удоволствие. Много сладко и много трудно. Всичко се прави на ръка. Повечето хора се спират, защото си връщат спомени от детството и за да покажат на децата си какво е било едно време.
4: Всеки ден посетителите могат да участват и в тематичните викторини, посветени на отделни занаяти. Организаторите са предвидели и награди. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Спортните новини тази сутрин ще чуем от Владислав Стоянов. Добро утро!
8: Добро утро! На Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна Сияна Алекова спечели втори златен медал при девойките. След първото място в отборната надпревара тя стана шампионка и в финала с обрач. Дея Емилова добави сребърен медал в финала с лента. При жените Стиляна Николова води в класирането на квалификациите за многобоя след изпълненията с обръч и стопка, а Ева Брезалиева е пета. Двете се класират за финалите на тези два уреда, а България оглави отборната надпревара. На европейския шампионат по шахмат в грузинския град Батуми в партии от четвъртия кръг Нургюл Салимова записа трета поредна победа над Варвара Полякова от Беларус, а Белослава Кръстева спечели срещу италианката Теа Гоеци. Надя Тончева направи ремис, Улвия Фаталиева от Азербайджан, а останалите три българки допуснаха поражения. С най-предно класиране от нашите Нургюл Салимова с 3 точки и половина, с които дели трето-шесто място. Тенисистът Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Аржанкин с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 4. Изненади белязаха срещите от втория кръг на Ролан Гарос при мъжете. Водачът в схемата Яник Синер загуби драматично срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундолу с 2 на 3 сета. Отпаднаха също американецът Бен Шелтън след 0 на 3 срещу белгиеца Рафаел Колиньон, гъркът Стефано Циципас след 1 на 3 срещу италианеца Матео Арналди и французинът Артур Риндеркнех след 0 на 3 срещу друг италианец Матео Беретини. Габриела и Стефани Стоеви се класираха на четвъртфиналите на двойки на турнира по бадминтон в Сингапур. Те отстраниха тайландките Патарин и Сариса с 2 на 0 гейма и днес ще играят с китайките Дзяфан и Джан Сян. Французинът Пол Мания спечели 18-я полупланински етап от колоездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране остава датчанинът Йонас Вингегор с аванс от над 4 минути пред Феликс Гал от Австрия и Таймен Аренсман от Нидерландия. И футбол. Септември София запази мястото си в първа лига след успех с 2 на 1 на Тянтра Габрово в допълнителния матч за оставане в елита.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
9: Добро утро! В момента температурите в страната са от 7 градуса в Дупница до 18 в Сандански. В София температурата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и преваряване ще има все още преди обяд над по-голямата част от източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максимални температури предимно между 22 и 27 градуса. Малко по-низки в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 17 часа днес ще се полага маркировка в участъка от нулевия километър до 10 километър на автомагистрала Струма и в двете посоки. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Парламентът ще изслушва министри по теми за пожари, наводнения, пътища и незаконно строителство. Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. Ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на съвета за икономически анализи. Съединените щати отправиха остра критика към Русия и призоваха страната да се въздържа от обещаните систематични удари срещу Киев, но Москва отхвърли призива и повтори предупреждението към чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица. Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац в близост до границата с Украина и предизвика пожар. Двама души са ранени. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година.

0: година. В Хил Клиник през май профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
2: Кулата на приказките.
3: Не може да бъде. Толкова много шум. Крякане, писукане. Пълно е с живот. Имам чувството, че се е случило нещо навън. Навън постоянно се случва нещо. Птици долитат, отлитат, свиват гнезда, излюпват се пиленца.
4: Но какво е това квакане, от което дори не чувам какво ми говориш?
3: Трябва да е много важно, щом не стихва толкова време. И за да разберем какво е, време е да надникнем история, която децата не са чували. А щом не са чували, време е да чуят.
1: Трите патенца. Старата патка нададе вик от курника.
3: Защо грачеш толкова?

0: надникна през плетената малка врата черната крава. Нейните големи като ябълки очи светнаха в мрачината на птичата спалня.
1: Папа, па, ах, ти ли си, сестро? Тичай, моля ти се и кажи да бият камбани и да обадят на целия свят, че вече излупих моите три патенца, папа!
0: Кравата поклати глава, звънеца и почна да дрънкули.
2: Винаги съм смятала,
1: рече тя,
2: че ако решат да наградят някого за глупост, първа награда ще вземеш ти. Голямо чудо станало му, три патета. Аз родих на стопани на два вола и никой не е дошъл до сега да ме поздрави.
3: Мамо!
0: Обади се най-малкото пате.
3: Дотегна ми да стоя в тоя тъмен курник.
1: Дотегна ни, мамо! Дотегна ни, мамо!
3: Па-па-па-па! Хайде да излезем на чист въздух!
1: Хайде да излезем на чист въздух! Па-па-па-па! Па!
3: Отвори поне срок вратата да излезем!
0: Помоли се патката на кравата.
4: Кравата бутна вратичката на курника и тя скръцна.
0: Патката изведе навън своите три златни патета.

0: Те дигаха смешно своите жълти лопатки и се клатеха като стари баби.
1: Па-па-па-па-па-па.
0: Навън беше рано и росно.
2: Натегналите от цвят бели дървета ронеха тих прашец. Изведнъж заби селската камбана.
0: Патката наведе глава към малките и рече смутено.
1: Па, па, па, навярно камбаната бие по случай вашето раждане, мои зрънца. Па, па, нали са най-хубавите патета на земното кълбо, а?
2: Обърна се към пуяка, който се разхождаше като някой чурбаджия на двора.
0: Засмя се пуяка.
3: Що се пукла от смях? Ще ме умориш? Стара баба, не ти ли е жално за моята младост? Откакто съм пуяк на твоя свят, не съм виждал по-смешни патета.
1: Па-па-па, мамичке, не позволявай да ни оскърбят. Мене нас не оскърбяват, мамо, нас не оскърбяват.
0: Записукаха патенцата.
2: Патката започна да съска като змия и подгони пуяка по харман.
1: Хайде, деца, на реката!
2: Патката тръгна напред и патенцата се навървиха по диреи.
1: Мамо, какво ще правим на реката?
4: Какво ще правим на реката, мамо?
0: Попитаха патетата.
1: Ма, ще хванем дребна рибица и на отвъдния бряг ще клъвнем крехка травица. Па-па!
2: Стигнаха! Старата патка скочи във водата и заплува.
1: Елате сега при мен, па-па-па!
2: Обърна се тя към жълтурчетата. Най-малкото се дръпна назад.
1: Ох, мама, студено ми е!
2: Нагази и второто.
5: Ох, мамо, мокро е!
2: Нагази третото и се върна.
1: Защо се връщаш, папа?
0: Попита патката.
1: Защото нямам желание да се давя. Живота е тъй хубав. Аз съм ново пате. Елате, мои златни зрънца, папа. Влезте във водата и почнете да гребете с лопатките си, папа. Няма да се удавите. Ако дойдете, ще хвана риба с червена опашка.
4: Не ще мне е риба!
1: Не ще мне е риба!
2: Патката дълго мисли, спряла до дядо Нойковия сенник, какво да стори и най-сетне реши да вкара с хитрина своите упорити патенца във водата.
1: Па, много съм доволна, че сте решили да живеете само с тревички и мушички. Качете се на гърба ми, но отвъдния пряк има млада пролетна тревица, папа, тък му за патенца като вас.
2: Патенцата се качиха на майчиния си гръб и тя заплува.
0: Когато стигнаха до средата на реката, старата патка потъна изведнъж като камък в дълбокия вир и патенцата писнаха.
2: Почнаха да махат с малките си крилца и да пърполят във водата.
1: Помощ! Помощ! Помощ!
4: Когато почнеш да се давиш, помогни си сам!
0: Обади се важно от съседната върба един стар гарва.
2: Старата патка се показа.
6: Мамичко, загиваме!
1: Па, няма да загинете, няма, папа! Гребете бърже с лопатките си! Хайде сега, плувайте към мене!
2: Патенцата загребаха тревожно с кръчка и плувнаха като малки жълти ладийки над водата.
0: Когато излязоха на другия бряг,
2: щастливата патка рече.
1: Па, чудесно плувате! От всички патета в село, вие плувате най-хубаво!
4: Добре да се учиш да плуваш в дълбокото. Само ако си се родил пловец и майка ти

0: е наблизо.
1: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
2: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
3: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България.

0: Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.
1: Българско национално радио.
2: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще отговаря пред депутати на въпроси за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността

Министрите ще отговарят на въпроси и питания по теми, свързани с пожарната безопасност, инфраструктурата, екологията, здравеопазването и вътрешния ред. Заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев ще отговаря на въпроси за изграждане на национален капацитет за въздушно гасене на пожари, дисциплинарна отговорност в териториалната дирекция на НАП в Велико Търново и за липсата на финансови стимули за закупуване на нискоемисионни автомобили. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще бъде питан за сигнали за незаконно строителство, сеч и ограждане на вековна гора в местността Баба

0: който е свързан с състоянието на речните корита при наводненията във Велико Търново и Габрово на 22 май. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде разяснение относно освободени членове на съвета на директорите в НДК. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще отговаря на въпроси за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия и за санкциите срещу водачи на линейки при изпълнение на техните служебни задължения. В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Тя ще бъде изслушана относно политиката на Министерството за определяне на изискванията и нормите за здравна защита на селищната система и хигиенно-защитните норми. В парламентарния контрол ще участва също и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. За новините Даниел Инков.
1: Очаква се украинската фирма Инвеститор да даде повече информация днес, след като община Варна спря строителството на незаконния комплекс в местността Баба Алино край града. За нито една от постройките няма издадено разрешение от общината, съобщи кметът Благомир Коцев. В комплекса са изградени трафопостове и канализация, за които също няма строителни документи. През последните години опитите за проверка често са били възпрепятствани. В община Варна тече и вътрешна проверка. МВР започва щателни проверки за това дали е имало бездействие по сигнали за незаконно строителство. Втори мъж почина вследствие на пожара в хотел «Зенит» в Слънчев бряг. 64-годишен украинец, който беше транспортиран с линейка след като му прилоша, е починал в болницата. Мъжът е работил в сервизните помещения, откъдето тръгна огъня. От задушаване на място почина 51-годишен работник. С нощи, както Националното радио съобщи, пожарът в хотела отново се възобнови от възпламенили са кабели в вентилационни шахти. Промени в състава на надзорния съвет на Националния осигурителен институт предстои да обсъди Министерския съвет на заседанието си днес. Дневният ред предвижда определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора, както и на председател на съвета за икономически анализи. Министрите ще разгледат изменение на устройствения правилник на областните администрации. Министерството на външните работи на Румъния обвини Русия в сериозна и безотговорна ескалация, след като дрон удари жилищна сграда в близост до границата с Украина и рани двама души, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Русия с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня, се казва в съобщение на Външното министерство, след като през нощта дрон, участвал в атаки срещу обекти в Украина, се разби в румънския град Галац, предизвиквайки пожар в жилищен блок. Двама души бяха ранени, а сградата беше евакуирана. От министерството уточняват, че след засичането на руските дронове на радарите са били вдигнати по тревога самолети и хеликоптер на румънските военно-въздушни сили. Букурещ е информирал генералния секретар на НАТО за инцидента и е поискал мерки за ускоряване на трансфера на способности за противодронова защита на Румъния. От своя страна НАТО заяви, че ще засили защитата си срещу всички заплахи, включително дронове, и осъди, цитирам, безразсъдството на Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Съоръжения за съхранение на гориво се запалиха след атака с украински дронове в руската Ярославска област, североизточно от Москва, съобщи губернаторът Михаил Евраев. Работата по потушаването на пожара продължава. Тази нощ Русия е свалила общо 208 дрона, предаде агенция Интерфакс, като се позова на Министерството на отбраната. От тях над 80 са свалени в Южната Ростовска област, съобщиха местните власти. Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това заяви американският вице-президент Джей Ди Ванс. В момента преговаряме по някои формулировки, каза още Ванс и посочи, че Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Иран. Същевременно Израел засилва атаките срещу Ливан, въпреки примирието. Трима души загинаха, а 15 бяха ранени при въздушен удар в южните петградия на Бейрут. В емисията новини следва спорт. В студиото е Владислав Стоянов.
3: Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна продължава с квалификациите на бухалки на лента при жените с участието на Стиляна Николова и Ева Брезалиева след 10 часа. След изпълнението

0: на обрачи топка Николова води в класирането на квалификациите за многобоя, а Брезалиева е пета, като двете се класираха за финалите на тези два уреда, а България оглавява отборната надпревара. При девойките в финалите на отделните уреди Сияна Алекова спечели злато на обрача, Дея Емилова добави сребърен медал на бухалки. На шампионата на Стария континент по шахмат за жени в грузинския град Батуми е ред на партиите от петия кръг. От шесте българки с най-предно класиране е Нургюл Салимова, която с 3.5 дели 3-6 място. У нас от днес до неделя Бургас приема турнира за Световната купа по спортна акробатика. Тенис турнирът Ролан Гарос в Париж продължава със срещите от третия кръг. Изненади белязаха двубоите при мъжете. Водачът в схемата Яник Синер загуби драматично срещу аржентинеца Хуан Мануел Сарундолу с 2 на 3 сета. Отпаднаха също американецът Бен Шелтън, гъркът Стефанос Циципас и французинът Артур Риндеркнех. А на четвъртфиналите в Куршумлийска баня, Сърбия, националът Александър Василев ще срещне Стефан Попович от домакините. На турнира по бадминтон в Сингапур в четвъртфиналната фаза при женските двойки Габриела и Стефани Стоеви ще срещнат китайките Цзя Фан и Джан Сян. Три етапа отстават до края на колоездачната обиколка на Италия. Днес е планинският от Фелтре до Алеге в Алпите. Лидер в генералното класиране продължава да е датчанинът Йонас Вингегор с аванс от над 4 минути пред Феликс Гал от Австрия и Таймен Аренсман от Нидерландия. Футбол. От 19 часа в Разград Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последния ни участник в турнира Лига на конференциите. Ще предаваме този мач по програма Хоризонт. Септември София запази мястото си в първа лига след успех с 2 на 1 над Янтра Габрово в допълнителния мач за оставане в елита.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 13 градуса в Габрово до 19-20 градуса в Пловдив, Пазарджик и Сандански. В София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево и над източните райони облачността ще намалее. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 31 май е ограничено движението по пътя Соколово-Бълчик в района на Бълчик заради ремонт на асфалтовата настилка. Трафикът е по обходен маршрут през село Стражица. Временна организация на движение е въведена на автомагистрала Тракия при 55 и 60 км в двете посоки. До 12 часа се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Промяната се въвежда за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Дънди Precious Metals.
8: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
7: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
8: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
7: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
8: Инвестираме в полза на цялата общност.
7: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите.

0: където работи. Дънди, Реша Сметълс.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
0: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. На 29 май петък започва сутрешния блок на Радио Кърджали. С мен Радка Петкова. Работя заедно с звукорежисьора Мехмет Реджеп. Музикалният подбор е на Ангел Чавдаров. Какво да очаквате в първия час, освен традиционната информация за времето? В областната дирекция на МВР разпитаха кмета на Кърджали Ероми Мюн заради съмнения за нарушения по обществена поръчка. Ще чуем репортаж по темата. Останете с нас и с хубавата музика в ефира.

Днес преди обед ще бъде предимно слънчево и ветровито, по-късно около обед над източните райони ще се заоблачи. Минималните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса, по Черноморието и в София до 14 градуса. Късно след обед с отслабване на вятъра ще се развива купести облаци с превалявания и прегърмявания над Родопите и по южното ни Черноморско крайбрежие. Максималните температури ще бъдат от 22 до 27 градуса, на морето до 23. Над планините ще бъде ветровито със значителна облачност. Вятърът по високите части ще духа от северозапад и ще бъде силен със скорост до 60 км в час. Максималните температури над 2000 метра височина ще бъде около 5 до 8 градуса. По Черноморието ще има разкъсана облачност. След обед на юг от Бургас се очакват превалявания. Максималните температури на въздуха ще са от 24 до 27 градуса, а морската вода все още е студена с температури до 15 градуса. Хубав и слънчев ден!

0: след първото кафе.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев публикува официална позиция в социалната мрежа по повод вчерашните действия на МВР в Кърджали по отвеждане на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн в полицията и последваните коментари от страна на ДПС. Той се обърна към българските мюсюлмани. Министърът определи като политически нечистоплътно използването на религиозния празник за проява на партийни цели и опити за активиране на етническата карта с цел създаване на страх. Докато вие отваряте сърцата си за мир и добросъседство, политическите играчи се опитват да отворят етническата карта, за да създават страх. Проверката на законността не е репресия. Тя е уважение към всеки честен данъкоплатец, независимо дали се моли в църква или джамия. България е пример за цяла Европа. Единственият истински модел, където християни и мюсюлмани живеят като братя. Но законът е един за всички. Всеки кмет е длъжен да бъде честен пред хората си, а органите на реда са длъжни да проверяват, когато има съмнения за допуснати нарушения или извършени нарушения. Никой пост и никоя вяра не са имунитет срещу истината. Да си равен пред закона не е наказание, а висша форма на свобода. Всичко останало са манипулации на слаби хора, които искат да ви държат заложници на собствените си грешки. МВР не дели хората по етнос, пол, религия и така нататък, на такива, които спазват закона и такива, които мислят, че са над него. Това се казва в позицията на вътрешния министър Иван Демерджиев по повод отвеждането на кмета на Кърджали в полицията. Да припомним, че Ерол Мюмюн беше задържан вчера сутринта в 10.10 часа и отведен в полицията. Градоначалникът бе отведен за разпит. Ерол Мюмюн бе в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Веднага след отвеждането на кмета на Кърджали за разпит, симпатизанти на ДПС се събраха пред сградата на областната дирекция на МВР в негова подкрепа. На място присъстваха представители на партията, общински съветници и граждани. Депутатът от ДПС Байрам Байрам определи действията като политически натиск и заяви, че случилото се приема като послание не само към кмета на Кърджали, но и към партията и нейните избиратели.
2: Втория ден на Курбан Байрам, за жалост, се събираме пред сградата на областната дирекция на полицията в град Кърджали, защото някои полицейски началници, естествено, с техен стил на управляващите, които искат да осъществят полицейски и най-вероятно политически натиск, на втория ден на Курбан Байрам идват няколко полицая в кабинета на кмета на община Кърджали, господин Ерол Мюмюн, казва, че има призовка, която го отвеждат в областна дирекция на полицията в град Кърджали. Ние това го приемаме като един знак не само към господин Ерол Мюмюн, като кмет на община Кърджали. Ние това го приемаме като знак към Движението за права и свободи. Приемаме това като един знак към цялата турска и мюсюлманска общност в Република България. И от тук искам да кажа, ще видят каква е силата на Движението за права и свободи, ще видят каква е силата на турската и мюсюлманската общност и ние никога няма да забравим този полицейски турмоз, този политически натиск, който в момента се осъществява от някои политически и полицейски началници. И през годините сме виждали такива действия от страна на полицията, от страна на някои управляващи и всички знаем, че те рано или късно си тръгват от тези постове, но Движението за права и свободи си остава тук в Кърджали.
1: В подкрепа на кмета пред полицията бе и заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри.
3: Сме тук в подкрепа на господин Мюмюн, повярвайте ми, просто е недопустимо. Не може да се посяга по този начин на кмета. Както каза и господин Байрам, живеем в държава, която всеки един от нас е гражданин. И всеки един от нас, да, има задължение, обаче има и права. И нека си спазваме правата и нека бъдем малко по-смирени. Защото по време на цяла кампания слушахме как ще дойде промяната. Аз мисля, че това не е промяната.
1: Заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри. Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни пред медиите, че Ерол Мюмюн не е задържан и поясни, че става въпрос за съмнения за нарушения по обществена поръчка на стойност над 5 милиона лева.
0: Ако повече ще има, когато се съберат доказателствата, ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява, така че не е задържан, отведен на разпит.
4: Може ли да повторите какви са мотивите за неговото задържане?
0: Мога да повторя, касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства. Моля? О, не мога да ви кажа точно колко назад във времето. Не си представяйте, че влизам в детайли по всяко едно производство. Това е работа на съответните директори областни, на съответните началници на полицейски управления. Нещо важно обаче, понеже по-рано в Кърджали имаше така действия процесуални, за които трябваше да съдейства прокуратурата в Кърджали. Има там един заместник, окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор, апелирам към Висшия съдебен съвет, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори, тук ще отворя скоби с изпълняващия функциите главен прокурор. Имаме уверението, че ще работим. Имаме уверението, че българската прокуратура ще си влезе също във функциите. Имаме уверението, че ще започне стриктно да прилага закона. Има такива действия на определени места. Има така насоки, които ни карат да сме оптимисти. Но това е един лош пример и се надявам изпълняващия функциите главен прокурор да взима мерки своевременно. Тези примери да не се мултиплицират и да не се осуетяват или затрудняват наказателни производства с действията на отделни прокурори, които очевидно имат някакви обвързаности или други съображения, но след като се отвел прокурора, очевидно има някакви връзки между него и хората, които касаят тези производства.
1: Около 13 часа или 3 часа по-късно Ерол Мюмюн бе освободен. На излизане от сградата на областната дирекция на МВР, той коментира пред журналисти и събралите си симпатизанти на ДПС, дошли да го подкрепят.
5: Първо, ако ми позволите, искам да благодаря за тази подкрепа. Тази подкрепа е израз на любов, тази подкрепа е спонтанна. Виждате за отрицателно време какво се получи, което показва, че ДПС ще бъде навсякъде там, където са защитени правата на хората, на гражданите, където е застрашена демокрацията, където е застрашена свободата. Какво се случи? За съжаление, в България продължава, въпреки изборите приключиха, състави се кабинет, България, за съжаление, продължават полицейските репресии. За съжаление, в България се продължава на органите на реда, МВР, да се използва за изпълнение на политически цели. Тази сутрин, ненадейно, в моя кабинет в общината дойдоха полицаи, въоръжени. Интересно, бях отведен в управлението, без да ми бъде обяснено в ОДН на МВР, без да ми бъде обяснено защо. Може би повече информация ще ви дадат самите органи на реда, които са в основата на това задържане. Виждате, вече съм вън. Сред хората, след малко ще отида на работното ми място в общината, където ще продължиме да изпълняваме нашата мисия, да решаваме проблемите на хората. Искам да призова всички хора, всички институции да не хората да не ги е страх, да не се поддават на институциите. Искам да ги призова да работят за решаването на проблемите на държавата, за решаването на проблемите на хората и да спрат с цирка, с пиар акциите, които напоследък всички ставаме свидетели от близо месец и половина.
3: Демерджиев каза, че става въпрос за обществена поръчка. В това търсят информация от вас. А за каква обществена поръчка става въпрос?
5: Вижте, няма да се ангажирам с мнението и изказването на господин Демерджиев. Това си е негово лично право да изказва свое мнение. Пък и би било добре той като вътрешен министър да дава детайлна информация за акциите и акциите, които МВР провежда и какво се случва в действията и действията на МВР. Мисля, че той трябва да даде най-компетентна информация. Но тук по-интересното, колеги, е следното. Добре, окей, проверката си е проверка, но да се влиза в сградата на общината в 10 часа, в 10 и 10, да се връчва призовка за явяване в 10 часа, нали? Призовката ми е връчена в 10 и 10, да се явя същия днешния ден в 10 часа, говори само по себе си каква е целта. Ерол Мимюн е кмет на община Кърджали и е заместник-председател на Движението за права и свободи. Ерол Мимюн

е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда и на всички органи, независимо какъв е типа и обхвата на проверката. Но посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция, въоръжена, сами разбирате какъв е замисъла. Не е това начина. Никога не съм се крил, никога няма да се крия. Заставам плътно с цялата си отговорност за действията, които съм извършил. Разбира се, пак казвам, пълно съдействие на всички институции, всички органи. Те си вършат работата. Разбира се, че трябва да следят законосъобразността и изпълнението на законите. И нашата работа е да работим в рамките на законите, но не по този начин, не с тази показност. Нали разбирате за какво говоря? Става въпрос за две поръчки. Цялата изискуема от тях информация ще бъде предадена в определени срокове, които те си поискат. Искам само да кажа, че тази информация, която тях ги интересува и въпросите, които бяха зададени относно касаещи тези две поръчки, цялата информация е публична и е качена в публичния регистър ЦАИС на Агенцията за обществени поръчки. Защото това, което се случва, пак казваме, продължение от един месец на една предизборна кампания, изпълнена с много натиск, с много полицейщина, насочена към определени политически партии, към техни чинове, симпатизанти, заемащи длъжности лица, публични личности.

0: ми бе връчена призовка да се явя, издадена призовка с днешна дата, да се явя в 10 часа. Не знам.
1: И все пак, понеже все пак е важен предмета на тази преписка, за улиците ли става въпрос и се твърди в изказването на МВР, че сте упражнявали натиск над изпълнители?
0: Аз съм упражнявал натиск.
1: Това се твърди.
0: Може би трябва да се зададат въпроса МВР дали е упражнявало натиск да изпълнява нечии политически амбиции. Кмета на община Кърджали какъв натиск да управлява? Кмета на община Кърджали работи за благото на Кърджали, за община Кърджали, решава проблемите на хората и мисля, че за 2 години и половина кърджалици видяха за какво става въпрос.
2: Каза кметът на Кърджали Ерол Мюмюн. Окръжната прокуратура в Кърджали съобщи, че не е била уведомявана за извършвани процесуални действия в общинската администрация в града и че в такива действия не са участвали следователи от окръжното следствие. От институцията уточняват още, че при постъпване на материали ще бъде извършен анализ и предприети действия по закон, като се допуска и възможност разследването да бъде възложено на друга прокуратура за гарантиране на

0: на празника, на Курбан Байрам, на това да го причинят на мюсюлманите, кмета на Кърджали. В 10:10 отиват в кабинета му с призовка за 10 часа. Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Срам. Казвам го едно към едно. Значи кмета е тук. Може спокойно да бъде повикан в законния срок 3 дена с призовка да се яви, да бъде разпитан. А какво се случи? Какво се случи, колеги? В кабинета му с 8 полицай, един бус, един отряд полиция, този човек да го изведат, 8 човека от кабинета. Мислите ли, че трябва 8 човека да го изведат кмета на Кърджали? Полицай. Да не се опитват да потулят нещата. От страх не го арестуваха. Иска да сплашат всички, всички кметове, всички хора, всички мюсулмани. Няма да им го позволиме. Отказваме офертата за страх. Не на страха. Не на страха, казах им го много отдавна. Няма да се случи. Надявам се премиера Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министъра му мина всякакви граници. Това мина всякакви на сред общината в Кърджали. Един отряд полиция да извежда, да върват по него. Полицията също да се засрами. Полицаите, които служат достойно, да не ги обслужват тези хора, защото винаги сме седяли зад полицията, да могат да са осигурени, да има бюджет, за да служат на държавата, не за да ходят 8 човека за този човек. Това не трябва да се случва. Призовавам момчетата да не служат по този начин на тази система на репресията. Не на страха. Заповядайте, колеги.
1: Бяхте първия, който се обадихте на кмета, след като го пуснете с него, казахте.
0: Казах му, че пътувам към него и винаги ще бъда с него. Защото го обичам и той човек, който направи адски много за Кърджали, нали, и не заслужаваше това. Да бъде воден като един престъпник. Като наркоакция, все едно е наркопласьор. Отвратително. Да гледа семейството му, малките му деца, да гледат как водят баща им 8 полицая. До него върват, няма белезници. Е, белезници ли трябваше да има? Кмета на Кърджали. Това не е достойно. Това не е достойно. Всички да се засрамат за това, което се случи. Срамна, срамна акция. Така не може да се управлява държава. Със страх. Какво показаха? Че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година? Служебно да им ги дадеме. Това ли искат? Така ли се управлява държавата? Със страх? Не. Трябва да има нормално управление. Да, получиха доверие да управляват. Нека си управляват държавата. И да правят за хората това, което трябва, както ние го правихме. Да осигуряват бюджет, да осигуряват финанси, да осигурят по-ниски цени, всички ангажименти, които поеха да ги изпълнат, за това ги подкрепяме. Но не и за този полицейски произвол. Благодаря ви, колеги.
2: Лидерът на ДПС Делян Пеевски.

след първото кафе. Във втория част на сутрешния блок ще чуете, ще останат ли черешите на високата в момента цена и за черешова задушница и защо търговците сякаш си играят с цените след приемането на еврото. Защо краставиците у нас са по-скъпи от Токио, Париж и Великобритания? Коментар на агронома Антон Рущуклиев. Какъв трябва да бъде родителския подход на двамата партньори след развода? Какви са най-честите грешки? Ще разберем от разговора на Глина Георгиева с клиничния психолог Сезгин Бекир. Останете с нас и с новините, водени от Бил Гемехмет.

подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 10. Следват новините на Радио Кърджали с мен, Билге Мехмед. Добър ден! Началото, акцентите. Депутатите приеха правилника за работа на 52-то Народно събрание. Според КНСБ 700 евро трябва да бъде минималната работна заплата за страната от 1 януари до година по сега действащото законодателство. Общо 623 нарушения констатирала инспекцията по труда в Хасково при извършените 114 проверки през април. Следват подробностите. Депутатите приеха правилника за работа на 52-то Народно събрание. Решено беше парламентът да не прекъсва работа по време на предизборни кампании. Отпада досегашната практика в този период да няма редовни пленарни заседания и заседания на комисиите. Сред промените и възможност председателят на Народното събрание да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации с партиите. Ограничават се и възможностите за изслушвания в първата сряда на месеца. Временни комисии ще се създават по искане на поне 48 депутати. Управляващите съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти, съкращават се реплики и дуплики от 3 на 2 минути. Други промени са неограниченото отлагане на отговори от премиера и министрите и отпадането на задължението на институциите да предоставят документи на депутатите. 700 евро трябва да бъде минималната работна заплата за страната от 1 януари до година. По сега действащото законодателство сочат сметките на КНСБ. В момента най-ниското възнаграждение 50 на 100 от средната заплата за страната съгласно разпоредби на Кодекса на труда. От синдиката допълниха, че все още не е обсъждан вариант за промяна на този механизъм, каквито намерения вчера оповести социалният министър Наталия Ефремова. Във връзка с подготовката на проекта на редовен държавен бюджет за 2026 година, ако се пристъпи към съкращения в редица структури, те не могат да бъдат 10%, а най-много 5 на 100. За това предупреди президентът на КНСБ Пламен Димитров. Общо 623 нарушения констатирала инспекцията по труда в Хасково при извършените 114 проверки през април. От тях 333 са по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а останалите са свързани с трудовите правоотношения, отчитат от ведомството. 5 от инспекциите са били по сигнали на граждани. В областния център са направени 48 проверки, а останалите 66 другите общини на региона. Наложени са 600 принудителни административни мерки, са съставени 33 акта. Сериозен ръст се отчита при разрешенията за наемане на непълнолетни. През април те са били 30, докато през март са били едва 10. А година по-рано 21. За сравнение, през цялата 2025 година предоставените разрешителни са общо 274, а за 2024 година 216. От инспекцията очакват нов скок на исканията през предстоящите летни месеци, което е традиционна тенденция за сезона. Във връзка с това оттам напомнят, че непълнолетните работят при облекчени условия. Те не могат да полагат тежък физически труд или да работят среда, застрашаваща физическото и психическото им развитие. За тях е напълно забранено полагането на извънреден и нощен труд. Високите цени на черешите са заради по-голямото търсене, коментира в ефира на Радио Кърджали агрономът Антон Рощуклиев. По думите му, тази година черешовата реколта е по-добра от миналата, а и цените все пак са по-ниски.
2: Но по-голямото търсене. До все пак, до 4-та година са по-добри цените с това миналата година. Миналата година беше, а миналата година нямаше череши просто. А тая година, слава Богу,

0: все пак са по-ниски.
1: Но по-голямото търсене. До все пак до 4-та година са по-добри цените спрямо миналата година. Миналата година беше, а нали миналата година нямаше череши просто. А тая година, слава богу, нали сланите не можаха да закачат, така да се каже, череши.
2: Да, имаше и много дъждове, наляха се. Без... А миналата година колко бяха? Каква беше цената?
1: О, 15 евро.
2: 30 лева.
1: 15 евро бяха, някъде седмица по-рано да е дърт, примерно. Нека по 15, до края на май бяха по 15 евро череши.
2: Да очакваме ли хубава реколта тази година?
1: Добре, реколтата определено аз. Къде съм виждал череши и дървчета, не мога да кажа, че няма череши. Въпросът е тук сега покрай това да ги опазим от това рано кафе огнение деца поя, но слава богу, нали, на това има лек. Дека сланата, нали? Да. Да няма лек.
0: Агрономът Антон Рощуклиев. Следва информация за времето и прогноза за деня от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час над района има променлива, но незначителна облачност. Температурата в Смолян и Кърджали е 16-17 градуса, в Хасково 18. Днес преди обяд ще има променлива облачност. Възможно е все още на отделни места да превали слаб дъжд. След обедните часове ще бъде предимно слънчево, но ще е ветровито, с умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат за Кърджали и Хасково 23-24 градуса, за Смолян 19-20. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е от 17 до 20 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис от 19 до 22 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: В края на емисията информация и за шофьорите. Сравнително спокоен е трафикът към този час в град Кърджали. Забавене в движението има на светофарите на Веселчане по булевард Беломорски в участъка около болницата, на кръговото движение на автогарата и в отсечката от Веселчане към автогарата. Радио Кърджали ви съветва. Шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението по пътя. Така завършват новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 11 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: След първото кафе.

след първото кафе. Във втория част на сутрешния блок ще чуете, ще останат ли черешите на високата в момента цена и за черешова задушница и защо търговците сякаш си играят със стойностите на продуктите след приемането на еврото. Защо краставиците у нас са по-скъпи от тези в Токио, Париж и Великобритания. Коментар на агронома Антон Рощуклиев. Какъв трябва да бъде родителският подход на двамата партньори след развода? Какви са най-честите грешки? Ще разберем от разговора на Галина Георгиева с клиничния психолог Сезгин Бекир. Останете с радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Черешите най-вероятно ще останат на висока цена за черешова задушница, тъй като това е традиция при нас, прогнозира агрономът Антон Рушчуклиев. В момента, по думите му, пълна сметка е да се пазарува в Гърция. Иначе реколтата от червения плод е добра, а те първа излизат и хрущялките. По думите му, като цяло, плодовете и зеленчуците са поскъпнали след приемането на еврото, а една от причините е войната в Иран. Нека чуем повече.
2: Господин Рушчуклиев, да очакваме ли, че цената ще остане такава? Тя изобщо не е ниска на черешите. 6 евро са най-хубавите. Разбира се, има и по 5 и по 3, но не са чак толкова добри.
3: Тъй като дали с черешите за душици идва и ние по традиция България, за съжаление, когато идва празник, дигаме цените.

0: ти беше да правим, нали, намаленията. Ние с малко така си имаме и гледам, че забелязвам едно. Така ето в момента да 5 евро от череши в Ардино видях в магазина, тъй като в Анаш стоя в Ардино в момента, за да коментираме цена. А преди няколко дена, нали, на борсова цена ми попадаха цени от 2 евро. Така че човек, нали, търговците, да кажем, покупайки на 2 евро, да 3, 3,50 да продават, мисля, че една нормална цена. Но в момента може би се стигнала и борсовата, нали, аз имах така един борсов бюлетин на плодовито и там бяха да попаднали череши на 2 евра. Гърция също на 2 евра, в Сълта имаше много, лично си път да напазарувах така, кой да е кака, тази седмица в Гърция може би беше много добри цени, имаше за всичко.
1: А хубави хрущялки ли?
0: Не, то, но пак от големите. Не е точно хрущалките. Да. Хрущалките винаги са по-скъпи. Но те, те първо се появат. Да. Се почват да се появат. Да, да.
1: Кога излизат всъщност хрущалките така?
0: Ай сега, до сега трябва да почват, а тази година, нали, закъсняваме дълго с 10-15 дена, да, поради по-хладата. Така че тази до седмица предполагам.
1: А добре, за какво тогава се дължи тази висока цена още от началото? Пък на
0: по-голямото търсене. Но по-голямото търсене. До все пак, до 4-5 година са по-добри цените спрямо миналата година. Миналата година беше, а нали миналата година нямаше череши просто. А тая година, слава богу, нали, сланите не можаха да закачат, така да се каже, череши.
1: Да, имаше и много дъждове, наляха се. А миналата година колко бяха, каква беше цената?
0: О, 15 евро.
1: 30 лева.
0: 15 евро бяха, бяха седмица по-рано да е дърт, примерно. Бяха по 15, до края на май бяха по 15 евро череши.
1: Да очакваме ли хубава реколта тази година?
0: Добре, реколтата определено аз. Къде съм виждал черешо и дръвчета, не мога да кажа, че няма череши. Въпросът е тук сега покрай това да ги опазим от това рано кафе огнение деца пое. А, но слава богу, нали, на това има лек. Дека сланата, нали? Да, да няма лек.

0: въвеждането на еврото?
1: Да, да, определено. Значи, определено търговците позакръглиха, така да се каже, цените в полза нагоре. Отделно това съпадна и с повишението на, което доведе до повишение на цените, вследствие на повишение на цените на енергоносителите. Да. Като енергоносители участват във всичко, като цена. И са получено двойно наслагване. Повишение и то до това стана това, което го гледахме като номинал в лева, стана в евро, без нали, да се случи това, което масово прокламираха преди нова година, че нали, ще влизайки в еврото, едва ли не ще бъдат числата нали, номинала на 2.
0: Да, т.е. има спекула, така ли да разбирам?
1: Не е този спекула, нали, в тази зима с след се надигането на цените нали, покрай тези как да кажа, военни действия и с Иран, и с Кия и Украина, нали, там се получи така, че тотално се засегна световния пазар на петролът като енергоносители, а те участват на всякъде. Там дойде едно 20% в цените. Нали, казвам, 20% закръглиха така и ето и 50%. Ами, на едно нещо като отворите 50%, ето ви стана двойно.
0: Да, нали, защото пък един експерт казва, че българските краставици били по-скъпи от 3 града ги изгорява в Европа много известни.
1: Така да, ли? Да. Значи, вижте сега, те градовете известни в Европа се зареждат масово от Испания. Испания е по-на-юг и с повече оръжери. Значи, Испания вади много, така, може да изкара по-евтин продукт, така да се каже, колкото нашите оръжери. Като там и технологично си да повече берат. А вече заплатите станаха, да ви кажа, испанският черно работник, който са, пак са българи, румънци и така нататък, долу горе, който взема се тук и там така става, нали, долу какво да кажа.
0: Да.
1: Едните бая са скочиха и тук, там пък се задържаха, така че той това стана големия проблем на българския бизнес, че заплатите почнаха да гонят западните, но качеството и количеството на труд не се увеличи така.
0: Да. Един последен въпрос. Вярвате ли на мерките на правителството, които сега ги начертаха за борба с високите цени?
1: Оф, не знам, толкова с години го чувам и някак си, нали, ще ми се да е така, нали, това е приятел за ухото, ама дали ще го направят или е някакъв пиар, ще видим, не съм, политически не съм ангажиран, за да знам.
0: Да,
1: доколко
0: да, нямам предвид политика.
1: Да, ама само против, да. Нали, ако съм политик и т.е. съм от тая партия, ще знам достоверно дали се говори да се прави това нещо. Нали, аз, каквото виждам като всички повечето от вас отстрани, така че не знам, да най-боже, най-вероятно ще направят нещо в тая насока, нали, ви казах, дори като пиар.
0: Но сте скептичен като цяло.
1: Ми, до сега не са успявали да бият нали, тая, как да кажа, не мафия, ами организираност нали, за цените така. Още повече, нали, тук, но масово, нали, много често забелязвам, аз понеже в разни групи в Фейсбук виждам българи, които в Европа снимат в дадените търговски вериги, като нали, цени на същите продукти и там и Германия или Австрия, къде да е, са по-евтини. И това е вече дразнещо.
0: Да. Много ви благодаря за разговора.
1: Моля.
0: Дочуване, агронома Антон Чуклев. Цените на краставиците у нас са по-високи от Токио, Париж и Великобритания. Се вижда от снимки, които ми изпратиха приятели. Изкупните цени не са се увеличили или не драматично. Някъде по веригата се къса нишката, каза в интервю пред Българското национално радио Георги Първанов, член на Българската конфедерация по заетостта. Като пример посочи черешите, за които производители преди дни обявиха, че няма покачване на изкупната цена. Дават ги на 1 евро и 50 евроцента, а по пазари и магазини се появиха на цена от над 6 евро до 10 евро за килограм.

0: след първото кафе.
1: Наближава празника на детето, 1 юни, на който всички родители засипват малчуганите с подаръци и безброй изненади, но родителят е в тази своя роля цяла година. Как се отнасяме с децата, зачитаме ли чувствата им, особено в кризисни моменти, като развода, например. Какви грешки правят и двамата партньори при разговорите си с детето за раздялата и как да се държат адекватно? По тази тема Галина Георгиева разговаря с клиничния психолог Сезгин Бекир.
2: Здравейте, господин Бекир.
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Благодаря за поканата.
2: Благодарим, че сте в ефира на Радио Кърджали. Каква според вас е ролята и на двамата родители и защо е толкова ключова за емоционалното развитие на детето?
3: Напълно съм съгласен с това, което казвате. Всъщност семейството е основната единица, в която ние се раждаме, израстваме и благодарение на взаимодействието с нашите родители, всъщност натрупваме първоначално онези умения и компетентности, които са в основата на изграждането на както нашата личност и индивидуалност, така и на формирането на характера, което ни позволява след това като възрастни да функционираме по един оптимален начин в взаимодействието с средата. Така че семейството е основната, ако мога така да кажа, единица, в която ние се формираме като личности и човешки същества. И ролята на двамата родители е различна в този процес. Докато майката е по-скоро ангажирана в първите няколко месеца от живота на детето за неговото обгрижване и оцеляване, малко по-късно се появява и ролята на бащата като модел за подражание, различен от майката и детето. Има възможност да се формира по един здравословен начин, виждайки различни модели, двата различни модела, модела на майката като модел на женско поведение и модела на бащата като модел на мъжко поведение и вследствие на това да може да се идентифицира.
2: Да, и аз съм съгласна с вас, че бащата допринася за формирането на смелост, отговорност, лидерски качества, дори и способност за самозащита, докато майката развива от детето по-скоро една грижа, любов, емпатия. Но как според вас, когато има значителна част от децата растат в семейства с отсъстващ родител, как според вас оказва влияние върху тяхното емоционално и личностно изграждане?
3: Бих искал да направя едно малко уточнение, че и двамата родители могат да изградят по един или друг начин определена степен на тези качества, които вие изразихте. Това, което всъщност все пак чисто културално се е наслоило, че образа на бащата като по-строги е този, който възпитава в дисциплина, който формира уважение към авторитет, поставя граници, докато майката като по-обгрижваща, по-емоционална. Да, така е, културално е така, но вероятно сте срещали, има майки, които са доста по-строги в отношението си към детето, отколкото бащата и обратното. Така че и бащата, и майката имат своята роля и да, съвременното общество и развитието на семейството понякога всъщност води до това, че децата растат в семейства, където един от родителите или, за съжаление, и двамата родители липсват. Няма как това да не се отрази както на тяхното емоционално развитие, така и личностно, по принцип. Много често обаче има така наречените заместващи значими фигури, заместващи родителски фигури, т.е. това са дядо и баба, лели, чичовци, които всъщност осигуряват възможността на детето да получи онази емоционална подкрепа и онази грижа, от която има нужда, за да расте една здрава и добре функционираща личност. Така че само по себе си отсъствието на родител от семейството не е проблем, ако има друг човек, близък на семейството, който може да замести тази роля.
2: Какво трябва да се обърне внимание и съществува ли риск от емоционални конфликти след развод, когато един родител настройва детето срещу другия? Защото знаем, това може да доведе до допълнителни психологически травми.
3: Поставихте много важни въпроси, които са свързани с доброто функциониране на семейството и основен ангажимент на родителите да бъдат единни в подходите си прямо възпитанието на своите деца. Да, нормално е, ние сме хора, които имаме различни убеждения и принципи, но като възрастни би следвало да дискутираме с нашия партньор това, което очакваме като поведение спрямо детето и това, което искаме или не искаме да се случи, така че детето да вижда една съгласност съгласуваност между поведенията на двамата родители, а не конфликт, защото ако е на лице едно такова несъгласие и това несъгласие е изразено в присъствието на детето, малкото момиче или момче много бързо ще успее да използва тази ситуация, за да почне да манипулира своите родители. Така че отговорността е на родителите да съгласуват своите принципи, които искат да прилагат в процеса на възпитание и социализация на своето дете. А по отношение на развода и това, което казахте, че някой път, когато възрастните решават да се разделят, децата могат, за съжаление, да се използват от единия или другия родител като съюзници или като коалиционни партньори, ако така мога да се изразя, срещу родители, за когото се говори лошо. И аз като специалист бих препоръчал в такива ситуации, когато възрастните решат да се разделят, детето да бъде защитено. И то защитено, защото, мислейки за неговото бъдеще, трябва да си даваме сметка, че такива ситуации, като развод на родителите, например, са достатъчно травмиращи сами по себе си, за да може да съхраним неговото психично здраве и да предотвратим последствия, когато порасне проява на един или друг психологичен проблем. Родителите трябва да се погрижат детето да остане максимално незасегнато от този процес. Какво имам предвид? Да не се говори лошо за бащата или за майката. Да не се избягва темата за развода с детето. Т.е. по един разбираем за него начин трябва да му се обясни, че родителите са решили да се разделят, но това не означава, че те не го обичат. Защото понякога детето започва да си фантазира, че родителите се разделят, защото то

решение на възрастните и няма връзка с него самия. Разбира се, другото, което задължително не трябва да се прави, е да се ограничават срещите на детето и с двамата родители, и то възможно най-често. От практиката виждаме как някой път един родител, на когото са предоставени родителските права, прави всичко възможно детето да не се среща с родителя, който не живее в семейното жилище. Това са такива, може би на пръв поглед, дребни и банални правила, но ако се спазват, ние ще осигурим едно спокойствие, една сигурност, което ще позволи на детето да израсне в оптимално.

0: ментално здраве и добра среда по отношение на неговото психическо здраве.
1: Как според вас трябва да повлияем ние самите на едно дете, ако започне да плаче, примерно му се прииска да е при другия родител и ние трябва да му обясним спокойно, нали, че ще настъпи този момент, как...
0: Така е, в вашия въпрос аз чух и част от отговора. Всъщност, разговарянето с детето, намаляване до минимум несигурността, което то преживява, свързано с това какво ще се случи, дали ще има възрастни хора, които да го обичат, дали родителите го обичат, дали ще има приятели на новото място, ако се преместят. Всичко това са теми, за които с него трябва да се говори. Ако ние виждаме, че детето е емоционално разстроено, ние като родители трябва да се поинтересуваме всъщност какво се случва. Да му да осигурим възможност той да изразява собствените си чувства. Някой път в стремежа си ние да не се сблъскаме с собствените си дискомфорт или емоционална трудност, правим съвсем несъзнателно като родители, така че и детето да не изразява собствените си чувства, което е един погрешен подход. Всъщност, ако ние изразим нашите притеснения и позволим на детето да изрази примерно своите, по този начин ние ще повишим доверието му към нас, а когато има доверие между родителите, детето много по-бързо се адаптира към промените в средата и успява бързо да се справи с предизвикателствата, с които ще се сблъска. Така че ако трябва по някакъв начин да подредя какво трябва да направи един родител, когато види, че детето реагира емоционално, реагира гневно или реагира тъжно, да му осигури пространство за изразяване на чувства и емоции. Да отрази това, което забелязва, казвайки му: виждам, че си тъжен, виждам, че си гневен, разбирам го, можеш ли да ми кажеш какво се случва? И по този начин всъщност детето ще може да изрази. А децата обичат да споделят за чувствата си и обичат да бъдат част от процеса на взимане на решение.

0: даде обратна връзка за неговата собствена ценност в учителите, в очите на единия или другия родител. Така че това са такива стъпки, които родителите могат да направят, за да може детето да премине през този период на промяна и да се адаптира към новите предизвикателства в живота си.
1: Знаем също, че след развода доста оттегнати са отношенията, обострени конфликти има между родителите, но наистина е важно те да са осъзнати, понеже повечето родители използват като един пратеник или посредник детето между мама и татко, принуждават го да избира между двамата, критикуват пред него другия родител. Как според вас може да накараме детето? Има такива деца, които пък не им се говори, не изразяват лесно чувствата и емоциите си. Как може да го накараме да от само себе си той да започне да ни споделя?
0: Това, че някои от партньорите при развода си използват детето като посредник между тях и го правят част от техния конфликт, е нещо, което според мен е напълно неприемливо. Това е неуважение към личното пространство на детето и към неговите потребности. Да не забравяме, че то обича еднакво двамата си родители. Това, че двамата възрастни не могат да се разберат или любовта между тях вече няма, не означава, че детето не обича двамата си родители. И аз бих препоръчал на всички тези двойки, които преминават през такъв етап, да не си позволяват да направят детето част от този процес. Да, законът е такъв, че обикновено ако детето е на определена възраст, може би съдебните органи ще го попитат къде иска да живее, но нека да е това негово автономно решение и то да не бъде обвинявано, че е взело едно или друго решение, а да се уважи това негово право. Както казах преди малко, по този начин ние, давайки право на детето да взима решение, показваме, че се отнасяме с уважение към него и че то е ценно за нас само по себе си. А дали и как можем да накараме едно дете да разговаря? Със сигурност не можем да накараме едно дете да разговаря, ако ние самите не ми покажем този модел. Ако още от много ранна възраст ние говорим с нашите деца, споделяме с тях нашите чувства и емоции, споделяме с тях какво се случва, какво ни харесва, какви интереси имаме, правим заедно с тях разни дейности, то детето по един естествен начин ще се научи, че когато има трудност, най-естественото поведение е да споделиш с близките, ако и са най-близки родителите. Тоест не може да очакваме детето да споделя с нас, а ние да не го правим с него, защото тогава наистина може да се случи това, че то може да спре. Разбира се, чисто като темперамент, част от децата са по-затворени в себе си, по-самълчиливи, интровертни. Тогава просто ще уважим това тяхно желание, без да оказваме някакъв натиск, защото натиска не би довел до резултат детето да споделя, или ако то сподели, най-вероятно няма да сподели всичко, или ще промени част от това, което споделя, което да не е толкова близо до истина. Тоест с децата ни трябва да се отнасяме така, все едно, че са едни малки наръст, но възрастни хора.
1: Абсолютно съм съгласна с вас. Темата наистина е доста, има много акценти, на които може да заложим, но може ли да дадете едни три конкретни съвета към родителите? Как трябва да се реагира и какви са сигурните мерки, които трябва да направят след раздяла с партньора си спрямо детето?
0: Всяка ситуация е специфична. Във всяка една ситуация в семейството, което преживява развод, има трима личности, има двама възрастни на дете или двама възрастни две деца, които си имат своите особености. Но това, което бих препоръчал в такава ситуация да се направи, е конфликта между възрастните да не се случва в присъствието на децата. Възрастните да решат проблемите си между тях и да не правят децата участници в този конфликт, още по-лошо посредници между тях двамата. Второ място, родителите да не променят обичата си към своите деца и взаимоотношението с своите деца, децата да чувстват, че са обичани и да им се осигури усещането за сигурност. Те да знаят, че могат да разчитат на двамата родители, независимо какво се случва между тях. И на трето място бих препоръчал на двойка, която се разделя и имат дете, максимално много детето да има възможност да се среща и с двамата родители, т.е. да има споделено родителстване, нищо, че те не живеят заедно, защото детето има нужда и от двамата. В една такава ситуация ние имаме ангажимент като възрастни, които сме създали живот, да се грижим и за него и да му създадем условия, така че да расте в една сигурна и здравословна за него среда. А тази среда ще се осигури, ако той има възможност за

0: контакти с двамата родители.
1: Господин Бекир, благодарим ви.
0: И аз благодаря за поканата и нека да си пожелаем всички деца да растат с родители в една здравословна и подкрепяща тяхното личностно развитие среда.
1: Уважаеми слушатели, чухте се с Гим Бекир, клиничен психолог.

0: след първото кафе.
1: В третия последен час на сутрешния блок ще чуете ученичката от езиковата гимназия Радина Бояджиева грабна второ място на националния литературен конкурс Петя Добарова. Ще чуем повече за страстта им към четенето и поезията, има ли връзници със същите интереси и защо посвещава стихотворение на капитан Далечно плаване Георги Георгиев с неговата яхта. Мария Остюрк за любовта между Габрово и Истанбул и към захарта и захарната декорация. Останете с Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Следват новините на Радио Кърджали с мен Билге Мехмед. Добър ден! В началото акцентите. Пред общинските съветници в Момчилград ще бъдат представени годишните баланси за 2025 година на общинските здравни заведения.

0: Румъния. Кърджали ще отбележи Международния ден на детето 1 юни с много музика, игри, творчество и приказни герои. Следват подробностите. Приемане на годишния баланс на многопрофилна болница за активно лечение доктор Ростовчев, както и на медицински център за 2025 година е сред точките на днешното заседание на Общинския съвет в Момчилград, според публикуваната на интернет страницата на общината покана за заседанието. В дневния ред е и създаването на дейност, други дейности по културата към община Момчилград с разкриване на една щатна бройка в администрацията. Общинските съветници ще гласуват актуализации на програмите за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост и с поземлени имоти, общинска собственост за настоящата година. Ще бъде обсъдено искане за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху поземлен имот, публична държавна собственост, полза на община Момчилград, както и обявяване на недвижими имоти от частна в публична общинска собственост. Точка в дневния ред е и отпускането на еднократна финансова помощ за лечението на жител на общината. С много музика, игри, творчество и приказни герои Кърджали ще отбележи Международния ден на детето 1 юни. Празничната програма, организирана от община Кърджали, ще започне в 17.30 часа в градската градина. За най-малките жители на града са подготвени разнообразни занимания и атракции, арт, работилница, рисунки на лице, рисуване на асфалт, игри, музика и много изненади. Специален акцент в програмата ще бъде инициативата при Приказките оживяват, в която ще се включат артистите от мюзикъла «Червената шапчица» при Дома на културата. В празника участие ще вземат и актьорите от спектакъла «Пепеляшка» на театъра в Кърджали, които също ще пренесат малките зрители в света на приказките. В концертната част ще се включат деца от детските градини на територията на общината, както и школите към ОДК Кърджали. Сред акцентите в празничната програма са още игротека, дискотека с Или и Вили, както инициативата «Микрофонът е ваш», която ще даде възможност на талантливите деца да покажат своите умения на сцената. Как да се съхрани психиката на детето при развод на родителите? Защо е важно да се говори с него, за да не чувства то вина? Родителите в никакъв случай да не използват и настройват децата в тяхна полза, препоръчва клиничния психолог Сезгин Бекир.
1: По един разбираем за него начин трябва да му се обясни, че родителите са решили да се разделят, но това не означава, че те не го обичат. Защото понякога детето започва да си фантазира, че родителите се разделят, защото то не е добро дете или че то не е детето, което те искат. Това е, разбира се, фантазия, допускане. И поради тази причина трябва да му се обясни, че това е решение на възрастните и няма връзка с него самия. Разбира се, другото, което задължително не трябва да се прави, е да се ограничават срещите на детето и с двамата родители, и то възможно най-често. От практиката виждаме как някой път един родител, на когото са предоставени родителските права, прави всичко възможно детето да не се среща с родителя, който не живее в семейното жилище. Това са такива, може би на пръв поглед, дребни и банални правила, но ако се спазват, ние ще осигурим едно спокойствие, една сигурност, което ще позволи на детето да израсне в оптимално здраве и добра среда.
0: Клиничният психолог Сезгин Бекир. Юбилейен концерт на Веселина Бабаджанкова под надслов «Да засвири, да запеем, приятели, хоро да извием» ще се състои на 4 юни от 18.30 часа на откритата сцена пред Родопския драматичен театър Николай Хайтов – Смолян, съобщиха организаторите. Събитието е посветено на 50 години сценична дейност и предстоящия 70 годишен юбилей на Бабаджанкова, наричана царицата на Родопския хумор, както и на 35 годишнината от създаването на клуб Зевзек. Следва информация за времето и прогноза за деня от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Днес преди обяд ще има променлива облачност. Възможно е все още на отделни места да превали слаб дъжд. След обедните часове ще бъде предимно слънчево, но ще е ветровито. С умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат за Кърджали и Хасково 23-24 градуса, за Смолян 19-20. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е от 17 до 20 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис от 19 до 22 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: Така завършват новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца. Радио Кърджали.

след първото кафе. В третия последен час на сутрешния блок ще чуете ученичката от езиковата гимназия в Кърджали Радина Бояджиева грабна второ място на националния литературен конкурс Петя Добарова. Ще чуем повече за страстта и към четенето и поезията. Има ли връзници с същите интереси и защо посвещава стихотворение за капитан далечно плаване Георги Георгиев с неговата яхта. Мария Остюрк за любовта между Габрово и Истанбул и за захарта и захарната декорация. Останете с Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Ученичката от езиковата гимназия в Кърджали, Радина Бояджиева, грабна второ място на националния литературен конкурс Петя Добарова. Стиховете и, както и другите произведения на призорите, са издадени в сборника Петя Пристан Зелен, достъпен в интернет. Председател на журито е големия наш поет и публицист Бойко Ламбовски, който е водещ на предаването Гласът на времето по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Радина Бояджиева участва в престижния форум за втора поредна година. През миналата тя спечели поощрителна награда отново в раздел поезия. За единия от белите стихове, с които спечелва вниманието на журито, 16-годишната ученичка е вдъхновена от съдбата на капитан Георги Георгиев, а в самото стихотворение използва името на яхтата на капитана Далечно плаване Корка Роли, за да направи паралел с съдбата на небезизвестен крал. Пак тази година Радина получи и наградата за цялостно представяне на втория национален конкурс за хайко поезия «Сдъхнали пи Стара Загора 2026-та». Тя се увлича също по театъра, както и по рисуването, макар че вече малко е загърбила четката заради страстта си по писането и четенето. Повече за тези нейни интереси, коя запалва по писането и има ли връзници със сходни интереси, ще чуем от самата нея. Представям ви Радина Бояджиева от езиковата гимназия Христо Ботев. Знаем, тази гимназия е изкарала много деца, които са творчески, също така с много езикови познания. Изобщо във всяка сфера на науката. Сега обаче си говорим специално с Радина за конкурса, посветен на Петя Добарова. Тя там спечели второ място. Първо здравей и да кажем, че се оговорихме да си говорим на ти, защото иначе е малко странно.
2: Да, здравей.
1: Така, Радина, с какво те привлича поезията на Петя Добарова, защото това е един конкурс посветен на нея и предполагам, че така си изследвала нейното творчество, харесала си си някои неща?
2: Ами, творчеството на Петя Добарова ме привлича най-вече със своята чистота, защото тя, макар да умира само на 17 години, оставя след себе си едно всеобхватно творчество, което най-вече изпъква с това, с образите си, с това как тя се фокусира върху мотиви и неща от ежедневието, което в днешно време рядко виждаме в съвременната поезия.
1: Да, има една вглъбеност, нали?
2: Да.
1: И темите за морето, за младостта, които са много така на твоята възраст, привлекателни, предполагам. А как избра стиховете за конкурса, посветен на Петя? Тоест, написа ги специално за конкурса или имаше вече такива стихове и ги подбра?
2: Ами, тъй като конкурсът няма тема, е по-лесно човек да избере какво да изпрати. А в категория поезия човек има право да изпрати до 5 стихотворения, което е малко ограничаващо. И затова аз поне избрах стихотворенията, които смятам за най-силни от всички, които имам написани до момента, и се оказа, че са успели да впечатлят не само мен, но и журито.
1: Имаше едно стихотворение, посветено на капитан Георги Георгиев. Знаем, капитан Далечно плаване, прочул Кърджали и не само, дори България. Защо реши да посветиш бял стих именно на него?
2: Ами, това е свързано с един разговор от миналата година, през декември месец, с мой близък човек. Може би знаете, че на 20 декември капитан Георги Георгиев потегля от Хавана, откъдето започва своето околосветско пътешествие. И когато приключи този разговор, се замислих за това околосветско пътешествие, защото за мен този човек е изключителна личност и се изисква огромна сила на духа, за да направиш нещо такова.
1: Да, и той мисля, че е сам, нали така?
2: Да, пътува сам. И когато започнах да проучвам неща, свързани с околосветското му пътешествие, попаднах на това, че името на яхтата, с която той го извършил, е Корка Роли. И ми стана интересно какво означава това. Знаех, че кор от латински означава сърце, но ми беше интересно какво означава Кароли. И когато го проверих, се оказа, че всъщност цялото наименование означава сърцето на Чарлз, И също така е име на най-ярката звезда в съзвездието Ловджийски кучета, която е наименувана от сър Чарлз Скарбароу, който се смята, че я кръщава по този начин в памет на крал Чарлз I, който е екзекутиран по време на английската революция. И всъщност цялото име на звездата е сърцето на Чарлз, краля мъченик. И това много ме впечатли. И всъщност името на самата яхта е смисловото ядро на стихотворението и всичко друго надгражда.
1: Да, защото той трябва да преодолява себе си, волята си, там, нали, изпитва силите си. И един своеобразен мъченик и пътешественик, който е направил такъв рекорд за България, за света. Как оценяш като цяло нивото на конкурса? Знаем, има един сборник, той винаги се издава накрая. Прегледа ли го, харесаха ли ти нещата?
2: Разбира се, прегледах сборника, защото имам копие за себе си. Творбите от тази година са много впечатляващи и в двете категории. Самият конкурс се провежда от 1997 година, т.е. вече е утвърден конкурс за млади творци в България и за мен поне е изключително престижен. Творбите се изпращат анонимно и смятам, че не случайно го наричат Оскарите за млади творци.
1: Да, а ти се изявяваш и в други изкуства, не само литература. Какво друго те привлича, какво твориш?
2: Ами преди да започна да пиша по-сериозно, се занимавах с изобразително изкуство много дълго време, но постепенно се отдалечих от това, което смятам, че е нормално човек като порасне да се променят интересите му. Интересувам се от музика, но не чак толкова задълбочено. Като всеки човек обичам да слушам музика, обичам да ходя на театър и от кино се интересувам, но не чак толкова задълбочено отново.
1: Да, новото кино, като че ли няма чак толкова много теми, които да предложи. Какви книги харесваш? Малко стил магически реализъм има в твоята поезия.
2: Ами, вероятно, защото от дете много обичам да чета книги в жанра фентази. Като дете много обичах книгите на Туве Янсон за Муминската долина. По-късно започнах да чета Толкин и книгите за Хобит и Властелинът на пръстените. В момента чета повече съвременна българска литература, защото смятам, че има изключително много талантливи автори, които заслужават техните книги да бъдат прочетени.
1: Какво ти харесва? Кои автори в момента ти харесва?
2: Ами, основно чета българска поезия, защото смятам, че като човек, който пише поезия, трябва и да я чета. Може би любимия ми български поет е Христо Фотев. Изключително много обичам неговите стихове.
1: Да.
2: Чета също Валери Петров, Атанас Далчев, Ралица Райкова, Паруш Парушев, Тея Монева, Людмила Балабанова и много други. Рядко чета романи в момента, основно на чуждестранни автори, но обичам къси разкази от български автори, като разказите на Кръстю Раленков, на Йорданка Белева, Христо Карастоянов. Харесвам също Димитър Димов, Йордан Радичков, Деян Енев, да. Емилиан Станев и много-много други.
1: Да, а кой те запали по литературата в училище ли? Учителката беше много добра или от малко четеш книги? Много?
2: Ами, от дете много обичам да чета. Аз се научих да чета на 5 години и от тогава не съм спирала. Родителите ми много ме насърчават в това и двамата много обичат литературата. Двете ми баби са учителки по български, така че и това според мен изигра голяма роля в това да обичам литературата. И разбира се, и в училище винаги са ме насърчавали.
1: Да. А сега един малко провокативен въпрос. Не е ли старомодно млад човек да пише поезия?
2: Ами, всичко зависи от гледната точка. Някои хора биха казали, че литературата като цяло и писането в днешно време е излишно, защото съществува изкуственият интелект вече, който може да създаде всякаква творба, но аз съм на мнение, че все още имаме нужда от писането и от поезията, защото за младите хора това е начин на себеизразяване и път към откриването на себе си.
1: Да, и изкуственият интелект прекалено много фризира фразите, някакси личи си, нали, че е пипнато.
2: Да, той
1: математически пипнат.
2: Той използва вече съществуващи творби, така че...
1: Да, да. Как гледат твоите връстници на тази твоя дарба? Имаш ли хора, с които да си говориш на тези теми?
2: За съжаление...
1: Се вълнуват от други неща по принцип.
2: За съжаление, повечето мои връстници не се интересуват от поезия. Има някои хора, мои близки, с които мога да си говоря на такива теми, но те, за съжаление, са малко. Затова И се радвам, когато получа награда от някой литературен конкурс, защото именно конкурсите са едно от нещата, които събират младите творци в България заедно.
1: Mm-hmm. А защо според тебе е добре да четем поезия? Малко така нравоучително звучи, но какво ни дава изящната словесност? Защо се нуждаем от нея?
2: Много често в днешно време виждам хората да наричат поезията излишна, с което абсолютно не съм съгласна. Казано най-общо, според мен поезията е нещото, което учи човека как да бъде човек. Тя ни учи как да обичаме, да мразим, да се радваме, да сме тъжни и ни помага през погледа на автора да осмислим собствените си чувства и да ги осъзнаем. Така, тук е много подходящ за този случай един цитат на Атанас Далчев, че поезията не е общуване, а приобщаване, защото тя е като своеобразна ключалка, през която читателят може да погледне във вътрешния свят на поета и по този начин да осмисли и разбере собствения си свят.
1: Благодаря ти за това интервю. Разговарях с Радина Бояджиева, 16-годишна ученичка от езикова гимназия Христо Ботев. Много талантливо дете, което пише хубави стихове и е второ място спечелила на конкурса, посветен на Петя Добарова.

0: след първото кафе.
1: Деница Кадиева от Златоград пресътвори от захар емблематичния храм Свети Висарион Смоленски. С това, с този символ тя участва в тази годишното юбилейно издание на Захарната асамблея «Моята България». Със своя изключителен талант, прецизност и обич към родния край, Деница не просто създава истински произведения на изкуството, а превръща красотата и духа на Златоград и Родопите в послание, достигащо до хора от цяла България, написа възхитен кметът на града Мирослав Янчев. Деница участва в Захарната асамблея «Моята България» за трети път по покана на създателката на инициативата «Шеф Мария Остюрк». Създаването ми отне малко повече от 3 месеца. Всяка видима част по проекта е изработена от захар, пише Кадиева. За себе си казва, че е майка на две деца и собственик на малък ресторант в златоградското село Долен. Свързахме се с известната декораторка Мария Остюрк, която в момента е в България, за да научим повече за нейните идеи, защо се вдъхновява от страната ни и за това как се стига до това нейно хоби и професия.
2: Разкажете малко за себе си и представете се.
3: Аз за себе си ще кажа мъничко накратко. Аз съм родена в Габрово, учила съм до средното си образование и висшето тук в България. В Трявна съм завършила дърворезба, после в Велико Търново съм завършила рисуване и педагогика на изобразителните изкуства. Любовта ме отведе в Истанбул, където вече 25 години живея. Съпруга ми е турчин, имам син, който е голям и учи в чужбина. Започвайки да се занимавам с захарно изкуство, именно причината беше синът ми Атила. Съвсем така на шега, както голяма част от жените, които имайки малки дечица за рождените дни, мислят какво да направят. Като на шега започнах, не съм учила специално нещо свързано с гастрономия и сладкарство. По-скоро това, което правя аз, започнах и развих, и за което съм изключително щастлива, е, че образованието, което имам като начало поставено в Трявна гимназията и после в Велико Търново, премина в захарно изкуство. Тоест, аз учих наистина изкуство, приложно и декоративно, но това нещо го насочих към захарното изкуство и именно нашите изложби са с такава цел да покажа, че дори с ядливи материали, сладкарски бои, фондан, моделиращ шоколад, може да се създаде изкуство.
1: Сигурно ви е помогнало това, че сте работила и в музей, нали? Реставрирали сте картини на известни световни художници. Това дава една увереност, когато правите нещо, нали, в детайл. И рисуването, както казахте. А как обаче това нещо се съхрани? Как се работи при строга климатична температура ли? Тоест, тези малки детайли, които се слагат, които се правят, как се работи така?
3: Сега, най-важното условие, когато правим един захарен проект за изложба, а не за консумация, тези две неща трябва да ги отделяме и затова при анонсите за нашите изложби винаги подчертаваме, че проектите, които ще види публиката, не са за консумация. Даже някой би казал, икона как ще я разрежете, как ще ядете. Не. Нашата цел е да покажем, както ви казах преди малко, че чрез средствата на захарното изкуство може да се създават наистина шедьоври, картини, скулптури, обекти от архитектурата. Как се съхранява, най-важното условие, понеже всичко е направено от захар и от шоколад, да няма прекалено висока температура и прекалено висока влажност. Това е единственото условие. Самите проекти вътре не са ядливи. Тоест, всичко, което виждат хората на снимките или реално в изложбата, наистина от ядливи материали, но вътре с цел по-дълго и продължително съхранение, макетите са направени от стиропор или от други неядливи материали. Но същото, което виждате, може да бъде направено вътре с блат, крем и така нататък. Съхраняваме ги с години. Аз имам проекти, които са участвали още в началото на изложбите, т.е. 7, 8, 9 години, които при стайна температура, нормална, не много висока, и влажност, която не е висока, защото от влагата захарното тесто омеква и започва да лепне, могат да бъдат съхранявани дълго време.

0: от доста време, защото първоначално срещата ни беше на един от моите курсове. Забелязах, че тя е много старателна, много трудолюбива. В последствие поканих да участва и благодарение на нея всъщност направихме връзката с община Златоград, където бяхме поканени официално и направихме наша изложба. Едно от изданията на Моята България всъщност беше в Златоград и то е едно от най-успешните.
1: Защо избирате този надслов? Моята България, вие сте всъщност омъжена в Турция, да. Нали? Това е някаква носталгия по родния край или се гордеете с, как да кажа, история, архитектура или всичко заедно?
0: Историята на Моята България всъщност е интересна. През 2017 година, когато всъщност основах този проект, и нямах представа, че толкова дълго ще продължи, което изключително ме радва. Тази година честваме нашата 10 годишнина. Тогава и сега все още са популярни така наречените колаборации. Аз не използвам тази чуждица. Първоначално и ние бяхме колаборация, но я сменихме с думата асамблея. Тогава в световен мащаб, говоря за захарното изкуство, бяха доста популярни такива вид формации, но в България все още не беше правено такова нещо. И понеже моята любов в захарното изкуство тогава беше само тип хоби, реших с мои познати хора, които живеят в България, да направим и ние за България нещо подобно и пък каква по-добра тема от това да бъде България. Разбира се, че живеейки в чужбина, носталгията към България, всичко свързано с културата, историята, фолклора на нашата родина ми е изключително скъпо и търсейки име, просто от само себе се дойде това име Моята България.
1: Може ли да кажете други така, всъщност, интересни сгради, които сте пресъздали чрез захарното изкуство?
0: Да, освен иконите, друга моя слабост, както ги наричам аз, строежите от захар. Една от най-известните, може би най-известното ми произведение, беше направено специално за откриването след реставрацията на Желязната църква, която се намира в Истанбул, българската светиня. Тогава специално бях поканена да направя такъв проект от тогавашния консул на Република България в Истанбул и доста внушителна сграда направих. Тя бе представена при откриването официалното. След това беше представена и тук в България. В момента аз я подарих на моя роден град Габрово и може да се види от публиката и от всеки посетил града. Правила съм също Софийската синегога, но в малко по-малък размер. Правила съм Тадж Махал, правила съм доста така интересни композиции.
1: Петър.
0: Моля? Да, тя беше точно така. Тя беше по един проект, точно такава международна колаборация. Бях поканена за участие и реших, темата беше Рим, и реших да направя и нея. Обичам да творя от захар, да строя и да рисувам от захар.
1: Да. А правите ли ядливи продукти с захар от дома? Торти, сладки?
0: Торти от тези, които са свикнали хората да гледат, нали, за празници, само когато имаме някакъв специален празник. Иначе, да, обича, моя съпруг обича сладичко и му правя различни десерти. Mm-hmm. Но, нали, както всяка дама, избягвам да си хапвам много често.
1: Да. Всъщност, как стана така, че любовта ви отведе в Истанбул?
0: Ами, случайно е всичко. Никога не бях си мислила, че някой ден, нали, ще ме отведе живота в Истанбул, че ще живея там, но въпреки, че живея, както споменах, толкова дълго време там, по никакъв начин не прекъснах връзката. Все пак Турция е доста близко и съпругът ми много обича България. Даже в момента сме на Арбанаси и той наистина я чувства като втора родина. Аз съм между България и Турция. Случайно стана всичко, случайно се запознахме. След това, нали, живота така се тече, че всъщност за мен е и удоволствие, освен че работя и свързвам моята професия с захарното изкуство и България, работейки и занимавайки се с това, аз бях поканена и съм единствената чужденка, която е член на турския национален отбор на готвачите и сладкарите, което си е също така един повод за гордост.
1: Ами добре, благодаря. Какво да пожелаем на слушателите?

0: слушателите на БНР Радио Кърджали. Да им е сладък
1: пожелавам
0: живота.
1: На вашите слушатели да имат един сладък живот, да вършат добрини, защото както е със сладки нашите произведения, макар че ние не разрешаваме да ги опитват нашите гости, така трябва да са и сладки думите ни. Турците имат една поговорка: да хапнем сладичко, за да са ни сладки приказките. Така че да хапват сладки неща, за да са сладки и думите, които изричат.
0: Много ви благодаря за този разговор.
1: И аз благодаря за интереса към нашето събитие. Да.
0: Мария Остюрк, шеф-декоратор за БНР Кърджали. Цялото интервю с шеф Мария Остюрк и разговор с Деница Кадиева от Златоград може да чуете в предаването Вкусен следобед в неделя.

0: след първото кафе.
1: Време е да си кажем до нови срещи, уважаеми слушатели. Програмата в тези часове подготвихме аз, Радка Петкова, на пулта бе Мехмет Реджеп, музикалния подбор на Ангел Чавдаров. Новините представи Билге Мехмет. Звуковите материали подготвих заедно с Галина Кичукова и Илияна Типова. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След това програмата на Радио Кърджали продължава с новините в 2. Спокоен ден, уважаеми слушатели, и бъдете здрави!

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България заради прекомерен бюджетен дефицит. По случая с незаконното строителство край Варна, прокуратурата образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Има още една жертва на пожара в курорта Слънчев бряг. И още в бюлетина, американските военни самолети, които са на летище София, ще останат само до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. Съединените щати отново твърдят, че са близо до сделка с Иран. Ударът на руски дрон в жилищна сграда в Румъния предизвика остри реакции в НАТО и Европейския съюз. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да излезе с доклад за дефицита в бюджета на България. Въз основа на данните е възможно спрямо страната ни да започне процедура по свръхдефицит. Пред министрите, в началото на днешното правителствено заседание, Радев каза, че за миналата година дефицитът по държавната план-сметка е над прага от 3%, а през тази година ще бъде още по-голям. Подробности по темата от репортерът Светлана.

0: Елена Стоянова.
1: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
2: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
2: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
1: По темата той декларира, че
2: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: На фона на споровете за състоянието на публичните финанси, парламентарните формации си отправиха взаимни обвинения за бюджетния дефицит, държавния дълг и управлението на икономиката. С подробностите на пряката линия е нашият парламентарен репортер Даниел Линков, който ще обобщи реакциите, които темата предизвика в кулоарите на парламента. Добър ден!
3: Добър ден! От Демократична България разкритикуваха намерението от държавата да поеме нов значителен дълг и настояват кабинета да гарантира дефицит от 3% още тази година. Ивайло Мирчев и Йордан Иванов заявиха, че оправданията за надхвърлянето на този праг показват липсата на политическа воля за реални реформи. Според тях България трябва да се стреми към балансиран бюджет в следващите години, а кабинетът е длъжен да предостави ясна 4-годишна рамка за финансова стабилност. От ДБ предложиха и конкретни мерки за ограничаването на дефицита у нас.
4: Протестите през 2025 година свалиха правителството точно за това. Защото се крадеше много, защото липсваха реформи в бюджета, защото бюджета беше направен така, че да обслужва мрежата от фирми на ГЕРБ и на ДПС. Румен Радев и Прогресивна България дойдоха с много ясна заявка за реформи. Очакването към Прогресивна България сега е да бъдат взети конкретни мерки, да бъде предложен бюджет, в който ние да влезем в тези 3%.
5: Демократична България сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в страх дефицит. Освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държавата.
3: От Възраждане обвиниха институциите, че България влиза в еврозоната с манипулирани данни. Депутатът Цон Чуганев заяви, че партията е предупредила още по времето на консултациите при президент Румен Радев за проблем с отчетите за готовността на нашата страна, включително чрез декапитализация на държавните дружества. Според Възраждане вече се наблюдава ръст на цените и обедняване на населението. Ганев критикува и намерението на кабинета да тегли нов държавен дълг, както и ангажиментите на България към еврозоната и военната помощ за Украина.
4: Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на свръхдефицити, че това ще доведе до дългова спирала и в момента се потвърждава и сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приел дори и бюджета си. Така че имаме изключително тежка ситуация. Радев ходи след събитията, въпреки че знаеше за какво става дума.
3: Най-критични бяха от ГЕРБ СДС. Те отхвърлиха твърденията за манипулации и заявиха, че България е изпълнила всички критерии за еврозоната. Бившият финансов министър Теменужка Петкова подчерта, че всички данни се проверяват от Националния статистически институт и няма как да бъдат манипулирани. Владислав Горанов заяви, че структурният проблем с дефицита е започнал още през 25-та година, но от ГЕРБ са готови да подкрепят разумни мерки за стабилизирането на бюджета. Според ГЕРБ СДС към момента няма окончателни данни за дефицита за 2026 година, а евентуалните отклонения могат да останат в допустимите рамки. От партията настояват за мерки за нормализиране на фиска без увеличението на данъците.
6: Не беше дадена възможност да бъде приет годишен закон за бюджета за 2026 година. Поради тази причина Министерството на финансите не можеше да предостави така наречения доклад за напредъка по националния фискално-структурен план. Разходите, които служебното правителство извърши в последствие, бяха в много сериозни размери и това всичко доведе до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната за 2020.

0: 2025 година данните са такива, каквито са. Те са уточнени с Евростат. Дефицитът е 3.5.
1: Ако от сега анонсите на правителството са, че няма да се справят, възможна легитимна теза. Но ние очакваме да предложат всички възможни разумни мерки.
2: Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви, че още приемането на бюджет 25 е предупредил за риск от процедура по свръхдефицит от страна на Европейската комисия. По думите му, процедурата по свръхдефицит няма да има тежки последици, ако още тази година бъде пред реалистичен бюджет.
3: Когато се внесе бюджета за 2026 и предупредихме за втори път, тогава вече бяхме чути не от управляващите, от площада. И виждаме резултатите от едно наистина неблагоразумно управление на кабинета Желязков и на ГЕРБ. Изходът от тази ситуация не е тегляне на дълг, изходът от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. Съответно, процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България, ако тази година сме окей. Но трябва да се направи реалистичен ръст на приходите. Трябва да се направят реалистични разходи и да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025.
2: За новините, Даниел Инков.
4: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук само още месец, до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. След като преди седмица беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани, цитирам, в спешен порядък, днес премиерът обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо.
5: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерския съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
4: Обяви премиерът Румен Радев. Междувременно на учебния полигон Корен край Хасково се провежда международното учение Ответен удар. В него участват 1500 военнослужещи с над 400 броя бойна и спомагателна техника. Учението ще продължи до 11 юни. Остава неясно дали и кога Съединените щати и Иран ще сключат споразумение за край на военните действия. Според американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, двете страни са близо до сделка, но все още има детайли, които трябва да бъдат уточнявани. Редакторът Рад Каменски допълва.
6: Вашингтон и Техеран са постигнали значителен напредък към сключването на споразумение, но президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. Това заяви Джей Ди Ванс. В момента преговаряме по някои формулировки, каза още Ванс и посочи, че Вашингтон е в положение, в което може значително да забави ядрената програма на Техеран. Преговарящите от Съединените щати и Иран са постигнали предварително съгласие за рамково споразумение, което ще удължи примирието с 60 дни и ще постави началото на преговорите за ядрената програма на Иран.
4: НАТО и Европейският съюз реагираха остро, след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души са ранени. Като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случилото се генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Подробности за инцидента и за реакциите след него обобщава Елизабет Гогова.
7: Дронът е ударил многоетажна жилищна сграда в румънския град Галац, близо до границата с Украина. Целият експлозивен заряд на дрона се взривил и е предизвикал пожар. Ранени са двама души, сградата е била евакуирана. Румъния ще действа с максимална решителност за засилване на международния натиск върху Русия с цел незабавно и всеобхватно прекратяване на огъня, се казва в съобщение на Външното министерство. Букурещ е информирал НАТО за инцидента и е поискал мерки за ускоряване на трансфера на способности за противодронова защита на Румъния. От своя страна Алиансът заяви, че ще засили защитата си срещу всички заплахи, включително дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасност за всички нас, каза генералният секретар Марк Рюте в Екс. За пореден път стана ясно, че последиците от незаконната им агресивна война не спират на границата, посочи той. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия е прекрачила поредната граница. Тя каза още, че блокът подготвя 21-ви пакет от санкции. Полският външен министър Радослав Шикорски посочи, че Русия остава заплаха, независимо от обстоятелствата около докладвания инцидент. Унгария осъжда с възможно най-силните изрази всички атаки, които застрашават цивилното население и водят до нарушаване на територията и въздушното пространство на суверенна държава членка на Европейския съюз и НАТО, каза унгарският премиер Петър Мадер. Франция и Белгия също изразиха съпричастност с Румъния. За новините Елизабет Гогова.
4: Отново у нас. Прокуратурата във Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица заради незаконното строителство в местността Баба Алино. Обект на проверка ще бъде периодът от юли 2023 година до май 2026. Предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
8: Районната прокуратура наблюдава още три досъдебни производства, свързани с казуса, съобщават от държавното обвинение. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи, удостоверения за търпимост, на които е бил предаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна. С постановление на прокурор при районната прокуратура във Варна е образувано досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна в условията на продължаващо престъпление са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е внесено, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в местността Баба Алино. Досъдебното производство е образувано след постъпили материали от извършена проверка от служители на областната дирекция на МВР във Варна, отдел икономическа полиция. От държавното обвинение съобщиха, че подробностите се предоставят във връзка с високия обществен интерес. От Варна, Даниела Стойнова.
4: А току-що от полицията във Варна съобщиха, че има трима задържани по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Задържани са собственикът на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. През нощта служители на областната дирекция на МВР във Варна са извършвали обиски на адреси, свързани с работата на разследваната корпорация. Иззети са множество документи, компютри и телефони. Две са жертвите на пожара в хотел в Слънчев бряг. 51-годишен мъж се задуши при пламването на огъня в сервизно помещение, където 4 души са правили ремонт на климатичната инсталация. Часове по-късно 64-годишен украински гражданин с временен статут почина в болница, след като му е прилушало. Мъжът е работил по поддръжката на хотела и се е намирал близо до горялото помещение. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
9: Пожарът в хотел Зенит е избухнал около 17 часа вчера. Пристигналите три противопожарни автомобила с огнеборци от Несебър и Поморие са установили, че горят сервизните помещения на първия етаж на хотела. По всяка вероятност, причината за избухването на огъня е късо съединение при ремонтни работи по климатичната инсталация. Трима от тях са успели да скочат през терасата на помещението, но 51-годишен мъж е загинал от задушаване. Първоначално пожарът е загасен. 4 часа по-късно огънят отново се възобновява от възпламенени кабели на вентилационната шахта в изгорялото помещение. Вторият пожар е загасен от останалия на място дежурен екип на противопожарната служба. От евакуираните 121 души от хотела обаче на 64-годишен мъж му прилушава. Той е транспортиран до болница с линейка, където мъжът е починал. Установено е, че той е служител на почивната база. По случая е образувано досъдебно производство. Проверка на инцидента се извършва и от областната инспекция по труда в Бургас. Евакуираните хора от хотела са изкарали нощта в друга почивна база. От Бургас, Даниела Костадинова.
4: Приключила е полицейската проверка в община Кърджали във връзка с обществена поръчка в големи размери, заради което вчера кметът на града Ерол Мимюн даде обяснение в полицията. С протокол са иззети папки с документи, съобщиха от община Кърджали. Все още няма официална информация коя е проверяваната поръчка, но едно от предположенията е, че става дума за новия приют за безстопанствени животни край кърджалийското село Седловина. Неговата ценова стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев стойност. Поръчката е спечелена от местна фирма, която е била единствен кандидат. Изграждането на приюта започва през декември 2024 година и трябва да завърши в края на тази година. Обектът се изгражда на два етапа, като до момента са построени 8 от 11-те сгради за животни и част от административно-битовия център. Новият приют е на площ от 21 декара и ще приютява малко над 1000 кучета, котки и едър добитък. Информацията е на кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова. С гласовете на депутатите от Прогресивна България и ДПС парламентът прие на първо четене промени в закона за водите. С тях се въвеждат диференцирани цени за услуги на битови и небитови потребители и за обекти на социалната инфраструктура. Измененията са свързани с изпълнение на ангажимента

0: ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост. А президентът Илияна Йотова започва процедура за назначаване на нов състав на Централната избирателна комисия. През следващата седмица Йотова ще проведе консултации с парламентарните формации. Те ще представят своите номинации за състава на ЦИК на 9 юни. Със свой указ държавният глава утвърди правила за провеждане на публични консултации, както и процедурата, по която ще бъде назначен нов състав на Централната избирателна комисия. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
1: Добър ден! На Европейския шампионат по художествена гимнастика във Варна Стиляна Николова запазва лидерската си позиция във временното класиране след своите съчетания с бухалки и с лента във втората от общо 8-те групи квалификации за индивидуалния многобой. Ева Брезалиева е временно втора в общото подреждане. До края има още 6 групи, сред които са и гимнастичките на основните ни конкуренти – Германия, Италия, Израел, Русия и Беларус. След тях ще станат ясни 20-те състезателки, които утре ще продължат борбата за отличията в многобоя. Сестрите Габриела и Стефани Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на двойки на престижния турнир по бадминтон в Сингапур с награден фонд 1 милион долара. Европейските шампионки загубиха срещу четвъртите поставени в схемата китайки Цзя Фан и Джан Сян с 1-2 гейма. В Националната баскетболна асоциация победителят във финалната серия на Западната конференция ще бъде определен в седми двубой, след като тимът на Сан Антонио се наложи у дома на Оклахома с 118-91 точки и изравни общия резултат на 3-3 победи. Последният сблъсък е в неделя и след него ще стане ясен съперникът на Нью Йорк Никс за титлата. Футбол. ЦСКА обяви, че се разделя с Иван Торицов и Илиян Илиев с уточнението, че договорите на двамата изтичат и няма да бъдат подновени. Торицов ще се запомни с изпуснатата дуспа срещу Лудогорец през пролетта на 2023 година, която лиши червените от титла. Ясен е съставът на световните шампиони от Аржентина за Мондиала в Северна Америка. Селекционерът Лионел Скалони е повикал някои от героите от Катар – Лионел Меси, Хулиан Алварес, Енцо Фернандес и вратаря Емилиано Мартинес. Извън списъка остават Пауло Дибала, Алехандро Гарначо и други. Припомням, че от 19 часа в Разград Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последния ни участник в турнира Лига на конференциите. Ще предаваме този мач по програма Хоризонт.
0: От дежурния синоптик Иван Василев ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 17-18 градуса в Разград, Добрич, Габрово и Смолян до 23-25 градуса в Пловдив, Пазарджик, Гоце Делчев, Благоевград и Сандански. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд ще остане по-високо от средната стойност. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в Североизточна България и Черноморието между 19 и 21, за София около 23. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Вятърът ще се отслабне. Утре на страната ще преобладава слънчево време. След обяд ще има временни увеличения на облачността. На Трио-Родопския масив и Източна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Продължаваме с пътна информация. По магистрала Марица движението в участъка от 18-я до 17-я километър се извършва само в аварийната лента. В района се прави геологичен

0: геодезическо заснемане. За още ограничения по пътищата в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 и от 60 до 61 км в двете посоки са ограничени с преварващите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение в двата участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 0 до 11 км в двете посоки по-етапно ще се ограничават активните ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. До 20 часа в района на Симитли, при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. По случая с незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна вече има трима задържани. Това са собственикът на корпорацията КУП, юристът на дружеството и счетоводителят. Прокуратурата образува и досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България заради прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев, според когото реалният дефицит през миналата година е бил по-висок от отчетения. Премиерът Радев обяви още, че американските военни самолети, които са на летище София, ще останат само до края на юни. Съединените щати отново твърдят, че са близо до сделка с Иран, но че има детайли, които трябва да бъдат уточнени. НАТО и Европейският съюз реагираха остро, след като руски дрон удари жилищна сграда в Румъния и двама души са ранени. Като безотговорно руско поведение, което създава опасност за всички, определи случило до сег генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 22 и 27 градуса. В Североизточна България и по Черноморието по-ниски, между 19 и 22. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище АДАТЕПЕ край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

месеца на българската просвета и култура, БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата –

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Cuma öğleden sonra. Cuma öğleden sonra.

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. След предаването на Радио България на турски език, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини с мен Билге Мехмед. Добър ден! Началото акцентите. Приключи полицейската проверка в община Кърджали. Главният път от Маказа за Комотини вече е отворен за движение. Днес се навършва 37 години от началото на така наречената голяма екскурзия. Следват подробностите. Приключи полицейската проверка в община Кърджали във връзка с обществена поръчка в големи размери, по която вчера кметът Ерол Мимюн даде обяснения. С протокол са иззети папки с документи, съобщиха от общината. Все още няма официална информация, коя е проверяваната поръчка, но едно от предположенията е, че става дума за новия приют за безстопанствени животни край Кърджалийското село Седловина. Неговата ценова стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Поръчката е спечелена от местна фирма, която е била единствен кандидат. Изграждането на приюта започна през декември 2024 година и трябва да завърши в края на тази година. Обектът се изгражда на два етапа, като към момента са построени 8 от 11-те сгради за животни и част от административно-битовия център. Новият приют е на площ от 21 декара и ще приютява малко над 1000 кучета, котки и едър добитък. Главният път от Маказа за Комотини вече е отворен за движение. Автомобилите минават през допълнително изграден около 500 метров обход, който заобикаля засегнатия участък. Той е асфалтиран, поставени са мантинели, вертикална и хоризонтална маркировка. Има ограничение на скоростта за преминаващите по обхода автомобили. Отклонението ще се използва, докато се намери начин да се спре свлачището, прекъснало основния път. Припомняме, че международният път Кърджали-Комотини беше затворен в началото на март заради активирало се свлачище в гръцкия участък. Днес се навършва 37 години от началото на така наречената голяма екскурзия. На 29 май 1989 година тоталитарният държавен глава Тодор Живков прави историческо телевизионно и радиообращение, с което призовава Турция да

0: Отвори границите си за българските граждани. Близо 360 хиляди български турци са принудително изселени. Подробности от редактора Галина Кючукова.
1: В речта си по Българската национална телевизия и радио Тодор Живков заявява, че всеки, който не се чувства българин, може да напусне страната. Той ултимативно изисква от Турция да отвори границата си за изселници. На 3 юни 1989 година Турция отваря границите си, което предизвиква огромни колони от автомобили и автобуси, препълнени с багаж и покъщнина. Определението голяма екскурзия е цинично клише, използвано от тогавашната комунистическа пропаганда. Тъй като хората напускат с 3-месечни туристически визи, режимът се опитва да маскира етническото прочистване като обикновено масово туристическо пътуване. Събитията от 1989 година са пряко следствие от така наречения възродителен процес. В периода 1984-1985 година комунистическият режим извършва насилствена смяна на имената, забранява майчиния език и мюсюлманските обичаи. Това води до масови протести на турското малцинство през май 1989 година, на които властта отговаря с масово прогонване. За новините, Галина Кючукова.
0: Случаят с задържането и последвалия разпит на кмета на Кърджали и заместник-председател на ДПС Ерол Мимюн предизвика широк отзвук в турските медии. Изданията проследиха развитието на темата, като поставиха акцент върху времето на полицейската акция по време на свещения за мюсюлманите Курбан Байрам. Редица турски медии определиха случая като чувствителен политически момент. В публикациите вниманието е насочено не толкова към самия разпит, колкото към обществената реакция в Кърджали и символиката на действията в празничен ден. Турските издания подчертават, че Кърджали е регион със значително мюсюлманско население и отбелязват, че акцията е проведена в момент, когато хората празнуват Курбан Байрам с семействата си. В тази връзка се поставя въпросът дали институциите не е трябвало да проявят по-голяма обществена и културна чувствителност при избора на момента за действията си. Някои медии акцентират и върху факта, че кметът е бил освободен след разпита, което според коментатори е засилило усещането за показност на акцията. Според анализи и коментари, подобни действия в празнични дни често се възприемат по-емоционално от обществото, особено в региони с силна религиозна и културна идентичност. Наред с критичните оценки в турската преса присъстват и позиции, че законът трябва да се прилага еднакво към всички, независимо от длъжността. Въпреки това преобладава акцентът върху избора на момента и начина на провеждане на акцията. Следва информация за времето и прогноза за деня от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Днес преди обяд ще има променлива облачност. Възможно е все още на отделни места да превали слаб дъжд. След обедните часове ще бъде предимно слънчево, но ще е ветровито. С умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат за Кърджали и Хасково 23-24 градуса, за Смолян 19-20. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е от 17 до 20 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис от 19 до 22 градуса. За радио Кърджали дежурният синоптик Иван Василев.
0: Така завършват новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят

0: правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове всеки четвъртък.
3: След новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Голямото кафене. Обзора на седмицата в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте на всички, които очаквате предаването Голямото кафене. Днес с вас ще сме аз, Красимир Ангелов, и звукорежисьора Николай Атанасов. Музиката е избор на Ангел Чавдаров.

0: голямото кафене.
1: Ще се върнем към събитията от вчера, които превърнаха Кърджали във водеща новина на всички национални медии. Лидерът на ДПС Делян Пеевски пристигна спешно в града, а от тук прозвучаха заплахи за етническия мир и закани в стил «Сега ще видите вие силата на турската общност». Какво се случи вчера, ни припомня Валя Апостолова.
2: Ерол Мимюн е изведен от общината малко след 10 часа. Веднага пред областната дирекция на МВР при

0: Стигнаха активисти на ДПС, които търсиха информация за случващото се. Сред тях бяха депутатът Байрам Байрам и заместник-председателят на парламента Айтен Сабри, които са избрани от Кърджали.
1: Първо, не е редно, защото са свещените празници. Второ, не е редно, защото господин Мемюн до сега направи всичко възможно града да изглежда прекрасен и работеше за хората. И всеки един от нас сега се задава въпроса, това ли заслужаваме? Това ли заслужава заместник-председателя на Движение за права и свободи да бъде отведен по този начин, само за да бъде разпитан. Всички сме тук в негова подкрепа.
0: Каза Айтен Сабри. Ерол Мемюн бе в полицията близо 3 часа. На излизане от сградата той бе посрещнат от десетки симпатизанти на ДПС. Първите му думи към тях бяха:
2: Ерол Мемюн не е издърван престъпник в България. Не се е укрива от никой. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда и на всички органи, независимо какъв е типа и обхвата на проверката. Но посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена, сами разбирате какъв е замисъл.
0: Ерол Мемюн е дал сведения за 2 обществени поръчки, но не уточни кои са те. В Кърджали се коментират няколко хипотези. От приюта за бездомни животни и санирането на обществени сгради до ремонта на улици. Нито една от тях не е потвърдена официално. Според адвоката на Мемюн, образуваната полицейска проверка е за няколко обществени поръчки. Той не даде подробности, а съобщи само, че въпросите към кмета са били свързани с документацията. Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че става въпрос за поръчка на стойност 5 милиона лева.
3: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стойността на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
0: 2 часа след като Ерол Мемюн излезе от полицията, в Кърджали изненадващо пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той нарече случая, цитирам, срам за депутата от Кърджали Иван Демерджиев.
4: Да не се опитват да потулят нещата. От страх не го арестуваха. Искаха да сплашат всички кметове, всички хора, всички мюсюлмани. Няма да им го позволим. Отказваме офертата за страх. Не на страха. Няма да се случи. Надявам се премиера Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министъра му мина всякакви граници.
0: Не може държавата да се управлява със страх, каза Пеевски и обяви, че партията ще сезира европейските партньори и компетентните институции.
4: Срамна акция. Така не може да се управлява държава. Със страх. Какво показаха? Че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година? Служебно да им ги дадем. Това ли искат? Така ли се управлява държавата? Със страх? Не. Трябва да има нормално управление и да правят за хората това, което трябва, както ние го правихме.
0: Коментар по случая имаше и от апелативната прокуратура в Пловдив. Оттам заявиха, че окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за извършвани действия в сградата на общината и нейни следователи не са участвали в тях. Ако се стигне до внасене на материали, местните магистрати ще поискат делото да бъде възложено на друга прокуратура в страната заради евентуална предубеденост на един от прокурорите във връзка с проверка на обществена поръчка.

20 години с тази музика живей. И от 30 години не преставам да я пея.

0: голямото кафене.
1: Вчера не само Ерол Мимин, кмет на Кърджали, беше в епицентъра на събитията. Вечерта министър Демерджиев съобщи за друг влиятелен политик от Кърджали, привлечен от полицията също да дава обяснение по обществена поръчка. Оказва се, че това е Милко Багдасаров, бивш директор на средно училище Петко Рачов Савеков, бивш народен представител и настоящ общински лидер на БСП в Кърджали. С него разговарях днес малко преди обяд.
2: Добър ден, господин Багдасаров, къде ви намирам?
3: Добър ден. На едно от най-приятните за мен неща, особено когато побеждаваме, в Стара Загора съм в държавно първенство по волейбол за юноши до 18 години, юношите младша възраст, както сега викаме кадети. До тук Арда си осигури участие в полуфиналите след победи над Славия и над Монтана. Днес имаме важен мач за първото място в групата с ЦСКА, но при всички случаи ние вече сме на полуфинали, на финали в събота и неделя.
2: Еми, пожелавам успех, дано да вземете.
3: Благодаря.
2: Дано да вземете купата на България, но аз ви търся във връзка с един не чак толкова приятен повод. Вчера по изявление на вътрешния министър Демерджиев стана ясно, че вие също сте били извикан в полицията за даване на обяснение по една преписка, свързана с строителството на допълнително крило към средно училище Петко Рачев Славейков.
3: Да.
2: Какво се случи?
3: Преписка върви отдавна. Аз се очудвах, че до сега бяха привикани 5-6 души от моите бивши заместник директори, от счетоводството, което е в училището. И се шегувахме даже, че мен защо са ме оставили за накрая. Но това е друга тема. Въпросът е, че го направиха в много неподходящ момент. Много се обвърза с това, което беше вчера сутринта покрай нещата с кмета на Кърджали. Нещата са много различни. Тук става въпрос за обществена поръчка, за една моя голяма мечта и амбиция да направим в училището пристройка, която да осигури едносменния режим на обучение.
2: Да. Господин Багдасаров, ще говорим за проекта, но само да уточним. Вие вчера след обяд пътувахте от Стара Загора до Кърджали, за да дадете обяснение, след това се върнахте на турнира. Правилно
3: да
2: разбрах?
3: Да, прибрах се на турнира. Дали пътувах или имаше хора, които ме взеха и ме поеха и ме заведаха до Кърджали, вече това е друга тема за разни само.
2: Поне униформени ли бях?
3: Да.
2: Добре, добре. Така.
3: Но с много добро отношение, хора, които в крайна сметка си вършат работата, така както им е наредено, но нека да оставим анализите за малко по-късен етап.
2: Да. За какво всъщност става въпрос? Каква е тази история около това крило? Аз, доколкото знам, вие преди години още започнахте
3: от 11-та година е проекта, да, преди две години успяхме да спечелим за децата пореден път национална програма за изграждане на престройки. Всичко беше много добре. Направихме и първа копка. Всички договори са сключени съобразно системата. Знаете, че има централизирана система ЦАИС, която изисква много от нещата. Както се казва, сега се радвам, че беше само един кандидат за изпълняване на обществената поръчка, защото може би ще има много въпроси, ако бяха двама, що сме предпочели един или втори или трети. Но в крайна сметка започнахме работа. В един момент аз бях помолял да спрат покрай матурите през май месец и юни месец. Бяхме изплатили в края на декември предната година 24-та авансовото плащане. Нормално е да почне строителство, след като има авансово плащане.
2: Но това е в договора, ако не се лъжа.
3: То беше 30%, някъде около 860 000 лева. Това са пари от национална програма, от министерството, които се привеждат на изпълнителя. И в крайна сметка му се осигурява поред за действие. Имаше доста неща, които трябваше да се изчистят в времето. Но строителството в периода след встъпването на новото ръководство, въпреки че сте имали специална среща след встъпването на новото ръководство на училището, са имали специална среща, уточнили са се, че трябва да до октомври месец даже бяха обещали, че ще бъдат готови от новите. Интервюто във вашето радио стои, може да го чуят всички какво е казала на новата директорка. Но за мен това е едно престъпно бездействие от тяхна страна в следващия период. Говоря за новото ръководство, говоря за липса на всякакъв управленски капацитет на хората, които си бяха поставени там от Цвета Караянчева и нейните приятели от новото начало. Така че аз в момента нямам притеснение. Аз имам най-голям интерес покрай всичките приказки, които се изприказваха, да се доведе до край това дело, това разследване и крайна сметка да се търси отговорност от хората, които са виновни за това строителството да не продължава. Въпреки че строителът е жив и здрав, той също е доразпитван.
1: Какво е направено до момента?
3: Готов е да строи и да продължи, но това се изисква задължително усилия не само от ръководството, от страна и на общината, защото те са вече в част с всичко това, което се случва и са длъжни най-малкото също да вземат отношение, защото при тях са оригиналните документи, при тях е разрешителното, при тях са и проектите, защото няма как да ни се издаде разрешително без да има проекти.
1: Господин Багдасаров, а какво е направено до момента? Защото тук се създава впечатление, че са платени тези 800 000 лева, отсреща няма нищо.
3: Всички, които са минавали покрай училище Славейков, знаят, че има минимум 1000 кубика скална маса, скална говоря, не земна маса, скална маса, които бяха премахнати, за да може да започнат основите на строителството. Там се стои къщичката, фургончето, което е на строителната фирма. Там очевидно всичко е заключено. Строителът не може да влезе и да се изпълнява дейностите, тъй като и, доколкото разбирам, има отказ да му се даде строителното разрешение, за да се изготви от фирмата Надзор, която е акт 2 за строителна площадка. Но това са неща, които съм убеден, че сега при това разследване ще излезат и аз още един път казвам, това е престъпно бездействие за мен от новото ръководство и отговорност трябва да носят и всички, които в крайна сметка имат отношение към строителство, а не са свършили в момента работата.
1: В крайна сметка проверката е и форма на доверие. В
3: един път момент. Форма за доверие ви казвам още един път. За мен е най-голям, мой интерес е най-голям за решаването и застигането до край на това разследване.
1: Да. Проверка, нека да се приключи тя, но нямате ли чувство, че вчера ви отидахте курбан заради това, което се случи сутринта с общинския кмет?
3: Ами,

0: Казвам курбан, защото полицията сякаш имаше нужда да докаже, че не се водят избирателни действия, има и други влиятелни фигурни в града, които се проверяват.
1: Определено още не съм си приключил за себе си анализа на всичко това, което се случи. Естествено, няма как да го приема като нещо нормално. Ненормално е, че в крайна сметка нито съм човек, който би отказал. Напротив, аз чаках с нетърпение да дам и своите показания около всичко това, което се случва, защото това са неща, които казвам ви още един път, в много голяма степен ще оборят всички твърдения, всички спекулации, които чувах цяла година около строителството. Строителът е жив и здрав. Той също иска да си продължи строителството. Парите са гарантирани, нищо не е изчезнало, нищо не е дадено наляво и надясно. В един момент аз мисля, че
0: Чака се разрешение от общината, а тя не го издава, защото
1: не
0: ръководството на
1: общината
0: училището.
1: има разрешение. То просто трябва да се придвижи към надзорната фирма за
0: Аха,
1: издаването на
0: разбрах.
1: за строителна площадка. Това са изисквания строителни.
0: Да.
1: Аз не бих казал, че съм експерт по тези неща. Може да има някъде нещо, което да има като слабост от моя страна, но то е чисто административно и в крайна сметка аз съм категоричен, че ако си бях на мястото в училище Славейков, сега щяхме да мислим за сценарий за откриване на пристройката, а не да си даваме показания защо обществената поръчка, кой е правил и кой трябва да изпълни.
0: Така, а сега като политик действащ, защото сте общински лидер на БСП, нали? Как оценявате ситуацията в града? Начало на предизборна кампания за местни избори ли е това? Или действително демонстрация на новата власт, че няма да има компромис за никого?
1: Ами, това е вече съвсем различна тема. Аз един-два пъти от съпросности на там доста интервюта, доста интерес. Много са различни нещата около това, което се направи свързано с обществена поръчка в общината и от това, което се коментира около обществена поръчка в едно училище, нямаше нищо общо двете неща едно с друго. Но доколкото в крайна се дигна шум около мета на Кърджали и около всичко, което е направено, ще трябва да следим. Аз не съм убеден, че до тук се спира с всичко това. Надявам се и в една и в другия случай всички тези разследвания да продължат, всичко това да се стигне до край, за да се видят така, че хората да крайна сметка да са наясно какво се случва и как.
0: Да. Благодаря ви за това участие. Разделяме се с пожелание кадетите на Арда да победят и вземат
1: Еми,
0: националната
1: дай Боже,
0: купа.
1: това ни е голямото желание на
0: Купа
1: нас.
0: в
1: Благодаря.
0: неделя, а пък училище Петко Рачев Славейков най-после да си има ново крило и повече места за децата, които учат там.

0: голямото кафене.
1: Ще се върнем към събитието от вчера с един нестандартен прочит на Татяна Дончева, но преди това ще променим сценария, защото сега на пряката ни телефонна линия е областният управител на Кърджали Бисер Николов с новината, че пътят за Комотини вече е отворен и по него може да се пътува. Здравейте, господин областен управител.
2: Здравейте, господин Ангелов.
1: Аз
2: здравейте
1: като че ли малко
2: слушателите на радио Кърджали.
1: Да, аз като че ли малко прибързах. Наистина ли вече може да се пътува нормално, спокойно, дълги Мирджина?
2: Ами в момента от вчера пътя е отворен, може да се пътува нормално. Надявам се тези свлачищни процеси, които имаше вече всичко да е проучено, владяно, да не се повтарят и да от тук нататък да няма никакъв проблем при пътуването към Република Гърция и от българи, и от чужденци.
1: Всъщност какво направиха гърците? Байпас на пътя на участъка? Или промениха маршрута?
2: Това не е байпас, един заобиколен участък направиха, за да могат да предотвратят този свлачещен регион, както поне е обяснението тяхното, да се заобиколи, за да може да се предотврати, тъй като от овладяването на свлачещния регион е много скъпо съоръжение и доста времево. Ако мога така да се
1: изразя. Да, изисква много време да се направи. Промяната сега отразява ли се по някакъв начин на пътуване отново? Ще може да се поддържа една такава хубава скорост, както беше?
2: Разбира се. В това отношение никакъв проблем. Съвсем лека дъга има, но тя ни пречи за това нещо. Да се поддържа скорост, пътя е широк, равен. Хубав е пътя, така че няма да има никакъв проблем да се поддържа скорост, да се спазват. Като казвам, скорост да се поддържа, вие сам знаете, че там максималната скорост, която се позволява по този път е до 90 км в час, ако не ме лъжи паметта.
1: И глобите са доста солени, да напомним на нашите
2: водачи. Ами не са налагало да спазвам глоби, спазвал съм ограничението.
1: Да се знае, че гърците са безкомпромисни и глобите са доста солени, да спазват ограниченията, да спазват закона. Господин областен управител, вие щяхте да се срещате с колегите си от Комотини. Ще има ли такава среща?
2: Да, ще има такава среща. Тя ще бъде не следващата, по-следващата седмица, тъй като следващата седмица те отсъстват от областта. По-следващата седмица чакам в края на следващата седмица всъщност да уточним кога ще пътувам до Гърция, да се видя с колегите от Комотини.
1: Благодаря за това включване. Ние ще чакаме новини от там. Областният управител на Кърджали Бисер Николов пряко в ефира на радио Кърджали с новината, че вече за Комотини може да се пътува. Слушам ви, господин Николов.
2: Да благодаря на слушателите на радио Кърджали и да им пожелая хубав и успешен ден и от тук нататък това, което са решили да пътуванията в Гърция да ги правят с безпрепятствено и с удоволствие.
1: Ами, дано да е така едно хубаво лято да ни очаква.
2: Точно така. И аз ви благодаря. Хубав ден ви желая.

0: голямото кафене.
1: Връщаме се отново към събитията, които се разиграха в Кърджали вчера. Първо кметът Ерол Мимуна беше отведен на разпит да дава обяснение в полицията в Кърджали. Последва събиране на десетки симпатизанти на ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски пристигна в града и обяви от тук, че това е груп полицейски произвол. По-късно вечерта общински лидер на БСП Милко Багдасаров беше взет от полицай от Стара Загора и доведен в Кърджали да дава обяснение пък по друга обществена поръчка. Какво всъщност се случи? Сега предлагам погледа на Татяна Дончева, политик с огромен опит и заедно с това адвокат. Нека да я чуем. Госпожо Дончева, вие сте желан ваш събеседник днеска, защото имате две много важни за деня качества. Първо, голям политически опит и второ, опит като адвокат, като човек от юридическата професия. Знаете какво се случи в Кърджали, знаете как вчера вниманието беше приковано към нашия град, да се стигна до изяви на Пеевски, кмета на Кърджали и така нататък. Как оценявате това? Не се ли представя прекалено много полицията?
2: Първо за това, което стана в самото Кърджали, допускам, че вашия кмет се е опитал с помощта на приятели в прокуратурата леко да се измъква и те са му показали, че това не е добро мислене. Иначе да се започне проверка, производство или там каквото следва, би трябвало да е нещо нормално. Не забелязах вашия бивш градоначалник Хасан Азис да пищи така. Срещу него образуваха какви ли не дела и проверки, какви ли не административни актове. Ерол трябва да знае, че тарикат мъж не писка. Като си чист и ясен, какъв е проблема, че дошли и казали ти добър ден в общината и те поканили да отидеш в РДВР-то да дадеш обяснение. Чакай сега, тук това е като за всички граждани. Ако няколко пъти са ти звъняли по телефона да те поканят и ти се правиш на дръжми шапката, ще дойдат полицаите с всеки дом. Това ми се струва извратено да вземеш Милко Багдасаров от Стара Загора, където той се намира на детски турнир по волейбол, да го караш до Кърджали, за да ти дава обяснение, да го върнеш обратно. Сега кой отговаря, сигурно МВР-тата си знаят. Регионалният директор ли отговаря, началника му ли отговаря, някой друг ли се е престарал. Но това нещо е малко в повече.
1: Стигна се до заплахи за етническия мир, до призивието сега ще видите каква е силата на турската общност. Това не е ли малко притеснително?
2: Делян Пеевски няма да идентифицира турската общност, което много добре знаете. Просто тия, които тропосаха Делян Пеевски на турската общност, трябва също да го знаят. Турската общност ще си търси някой, с който да се идентифицира, а той не е Пеевски. Така че и всичките да се строят в 6 редици, нали, все тази, какъв се казваше този виден политически деец, Байрам, така ли се казва?
1: Така се казва, да, народен представител.
2: Да.
1: А как оценявате действията на прокуратурата в Кърджали? Защото ние разбрахме, че вчера имало масови отводи. Никой не е поискал да поеме случая.
2: Абе, мишки, сега прокуратурата е професия, която трябва да се упражнява от хора с характер. Еми не може за всяко трудно дело да си правиш отвод. Тази професия съдържа

0: нали, не само табела. Тя съдържа неудобства. Еми, винаги прокурорите се натискат, ходатайства им се. Така е било, е и ще бъде. Като не можеш да я упражняваш, нали, предполагам, търсят сервитьори, сервитьорки, търсят фризьори, търсят строителни работници, търсят продавачи в магазините. Какво? Може да се работи и нещо друго. Тя като нямаш характер за тая работа, не я работи, защото ще ти причини дискомфорт и стрес.
1: Появиха се вече и коментари, че аналогии с радния ГЕРБ и Цветан Цветанов, тогава вътрешен министър, и сега господин Демерджиев. Не преиграва ли много той? Или всъщност това е ясна заявка на властта, че ще има проверки и те няма да бъдат по някакви други критерии? Т.е. всички ще са равни пред закона.
0: Имах един директор в гимназията. Беше много паметен човек. Много сериозен. Голям математик и голям директор на Националната математическа гимназия. Беше отишъл да стане асистент на професор Боян Петканчев по гуменки, защото имал гуменки, нямал обувки. А той казваше, моката се бие на гюме и с един замах. А ако почнеш да размахваш, значи си отписан. Сега той е въпрос на стил. Ако започнеш да си играеш, нали, да плашиш Генчо с дървено дощче, няма да излезе на добре, но в крайна сметка всеки в политиката си има стил и той не може да бъде променен. Сега си спомням колегата Демерджиев, като беше вътрешен министър, той обичаше да си облича петниста униформа, да ходи да се снима по странжанските гори, ама вие мъжете малко си пази по тая час. Вие живите, не я разбираме.
1: Добре, благодаря ви за този коментар. Съжалявам, връзката не е от най-добрата и се надявам и друг път да гостувате на радио Кърджали.
0: Поздрави на Кърджали!
1: Татяна Дончева в ефира на радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да излезе с доклад за дефицита в бюджета на България. Въз основа на данните е възможно спрямо страната ни да бъде предприета процедура по свръхдефицит. Пред министрите Радев заяви, че за миналата година дефицитът по държавната сметка е над прага от 3%, а през тази година ще бъде още по-голям. Подробности в обобщението на репортерът Светелина Стоянова.
3: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
4: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицит

0: Дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжиха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
0: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации. Вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
1: По темата той декларира, че
0: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: По тази тема от Европейската комисия коментираха, че предстои да бъде извършен редовния преглед на фискалната ситуация в страните от Европейския съюз и ще може да бъдат анализирани данните за миналата година. Така говорителят на Еврокомисията Балаш Уйвари отговори на въпрос дали спрямо България ще бъде предприета процедура по свръхдефицит в бюджета. Изявление по този повод от страна на Еврокомисията се очакват през следващата седмица. Управляващите увериха, че автоматичното актуализиране на депутатските заплати на всеки 3 месеца ще бъде премахнато. Тази практика е заложена в правилника за работа на Народното събрание и остана непроменена при вчерашното окончателно гласуването на промените в този правилник. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов обясни каква е причината за това.
3: Причината да не сме въвели това замразяване е факта, че методологията, която предложиха от Министерството на финансите, дойде при нас след като изтече крайния срок за правене на предложение в правилник. Сега ще го отворим пак и ще направим необходимото, така че ще се съобразим с общата концепция и виждане на правителството за премахване на автоматизмите и за солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавни служители,
4: които
3: да се замразят.
2: Това каза председателят на парламентарната група на управляващата формация Прогресивна България Петър Витанов. Трима служители на корпорацията КУП във Варна са задържани от МВР за незаконното строителство в местността Баба Алино край Морския град. Претърсени са офиси, иззети са документи, компютри и телефони. С последна информация по разследването на този случай на пряката линия от Варна е кореспондентът ни Даниела Стойнова. Добър ден!
5: Добър ден. Да, от няколко дни продължава разследването на тази наистина крупна измама, както определят всички. Днес от районната прокуратура съобщиха, че наблюдават 3 досъдебни производства, свързани с казуса. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи и удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна, където се намира и терена, за който е разследването. Освен това е образувано досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна в условията на продължаващо престъпление са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е казано, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година. Да кажа само, че до тази дата всъщност всички незаконни постройки имало възможност да бъдат узаконени, но сега те задължително трябва да бъдат съборени. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в местността Баба Алино. Своевременно днес от корпорация КУПАК разпространиха становище, като казаха, че отлагат предвидения брифинг заради акцията на МВР в техните офиси и арестите, което казват обаче, че поради големия обществен интерес искат да посочат, че отхвърлят всички внушения за тази незаконна сеч, за която са обвинени в тази местност. Освен това, не сме се опитвали, казват те, да узаконяваме строителството чрез приемане от общината на подробен устройствен план, тъй като с него не се узаконяват постройки, а се прилага приетия общ устройствен план, който пък е прият преди КУП да стъпи в България. На финала становището се казва, че що се отнася до твърденията за документи с невярно съдържание, след като те са издадени от общината, следователно би трябвало да са автентични. Що се отнася до разследването от страна на държавата, знаете, че във Варна имаше двама министри, Пламен Абровски на земеделието, министър Иван Шишков на регионалното развитие и заместник министър Калоян Милтенов на МВР. По време на проверката на място в Баба Алино, министърът на

0: регионалното развитие Иван Шишков специално за БНР направи коментар по случая, като каза, че това е измама, на която дори не може да се остойности цената, тъй като е много крупна.
1: След това, което ние ще направим, ще поискам оставката на шефа на местния кадър. И аз съм го поискал вече, но те са към нас. Другите институции са община Варна. Да покажат сега тяхното отношение към процеса. Нашето отношение ще го покажем мигновено. Значи, ако има работещи институции, това няма как да се случи. При работещи институции, ама в друга посока, защото те пак са били работили, ама с друг интерес, защото не мога да кажа, че всички са били безхабарници. Измамата е в такива размери, че даже не можем да фактически да направим измеренията в цена.
0: Последната гореща новина съобщи бившия вътрешен министър Бойко Рашков, който казва, че Олег Невзоров, който е шефа на корпорация КУП, е напуснал страната. От областната дирекция на МВР обаче казаха, че за това трябва да се пита ДАНС, тъй като те в момента се занимават с обследване на всички документи по досъдебното производство, събрани при претърсването. От Варна, Даниил Стойнов.
2: Приключи полицейската проверка в община Кърджали, по която вчера кметът Ерол Мюмюн беше на разпит в полицията. Иззети са папки с документи. Все още няма официална информация коя е проверяваната обществена поръчка. Едно от предположенията е, че става дума за новия приют за безстопанствени животни край кърджалийското село Седловина. Неговата стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Поръчката е спечелена от местна фирма, която е била единствен кандидат. Прокуратурата в Благоевград протестира определението на съда за наложената на младежа обвинен в умишлено убийство на 16-годишно момиче мярка за неотклонение. Искането на прокуратурата е на 20-годишния студент да бъде наложено задържане под стража. Съдът обаче не уважи това искане. Държавното обвинение смята, че на този етап от разследването са събрани доказателства за съпричастност на обвиняемия по отношение на смъртта на момичето. На първо четене парламентът прие промени в закона за водите. Те предвиждат различни цени на водата за битовите и за небитовите потребители, както и за социалните обекти. Предвижда се още ВИК услуга на дадена територия да може да бъде предлагана само от един ВИК оператор, а Комисията за енергийно и водно регулиране да определя единни условия и изисквания към ВИК услугите за територията на цялата страна. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. След като преди седмица той беше обвързал въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани, днес обяви, че настояването по въпроса за визите не може да бъде удовлетворено толкова бързо.
3: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
2: Каза премиерът Румен Радев. НАТО и Европейският съюз реагираха остро, обвинявайки Русия в безразсъдно поведение, след като през нощта руски дрон удари жилищен блок в румънския град Галац. Жена и дете са получили леки наранявания. Подробностите по случая от редактора Мерим Тенев.
4: Това е първият случай, в който гъсто населен район в страна от НАТО беше ударен, причинявайки наранявания по време на руската война в Украина. А инцидентът се очаква да засили напрежението на източния фланг на Алианса, тъй като държавите членки се притесняват, че войната може да се разпространи отвъд границите им. НАТО се ангажира да защитава всеки сантиметр от територията на съюзниците, заявиха от Алианса. В отделен инцидент в северо-западната част на Румъния беше открит дрон без експлозивен заряд, съобщи румънската обществена телевизия. Произходът му се разследва. Руският посланик в Букурещ беше привикан в румънското външно министерство. Румъния отправила молба към съюзниците от НАТО да разположат допълнителни средства за противодействие на дронове на нейна територия, като според официални източници Букурещ се нуждае от радарни системи за наблюдение на ниска височина и прехващащи дронове. Днес говорител на НАТО заяви, че се обмислят потенциални допълнителни отбранителни мерки. Местните власти в Южна Украина съобщиха, че пристанището Измейл на Дунав, намиращо се от другата страна на границата с Галац, е било атакувано от дронове рано днес. Румънското министерство на отбраната потвърди, че са излетели два изтребителя F-16 и е бил изпратен военен хеликоптер, за да наблюдава атаката, като пилотите са получили разрешение да свалят всички дронове, без да застрашават населените райони. Жителите на граничните окръзи Браила, Галац и Тулча бяха предупредени да се скрият. За новините, Мерин Тенев.
2: Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
5: Добър ден! В София е 22 градуса при 28% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Над източните и планинските райони ще има променлива облачност. Ще духа умерен северозападен вятър. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно. Ще духа слаб вятър от запад. Утре ще преобладава слънчево време, след пладне с временни увеличения на облачността. Над Рило-Родопския масив и източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще превали краткотраен дъжд. В североизточните райони ще прегърми. Ще духа умерен, в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.
8: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
9: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
10: Dundee Precious Metals.
11: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
10: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
11: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
10: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
11: Инвестираме в полза на цялата общност.
10: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
11: Бъдеще за хората в Родопите.
10: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на Радио Кърджали.

Chamber.

0: голямото кафене. Обзора на седмицата в ефира на Радио Кърджали.
1: Днес се навършват 37 години от началото на така наречената голяма екскурзия, при която над 360 000 български турци напуснаха родината си и се изселиха в Република Турция. На 29 май, след края на Централната информационна емисия на Българската национална телевизия, Тодор Живков направи обръщение, в което заяви, че който не се чувства българин, може да напусне страната. Той ултимативно поиска от Турция да отвори границата си за българските турци. На 3 юни Турция наистина отвори границите си и стотици хиляди български турци и мюсюлмани потърсиха нов живот в южната ни съседка. Потокът е толкова голям, че сварва и двете страни неподготвени. Турция е затруднена да приеме и да настани толкова много хора, а в България се разразява истинска криза, защото заради напусналите много заводи спират работа, а по селата няма кой да прибере реколтата. За онези драматични времена, които промениха съдбите на стотици хиляди хора, сега ще си поговорим с Милан Миланов, първият демократичен кмет на Кърджали и очевидец на събитията от лятото на 1989 година. Господин Миланов, днеска се навършват 37 години от началото на така наречената голяма екскурзия, при която близо 360 000 български турци и мюсюлмани напуснаха България и се отправиха в основната си част към Република Турция. Драматични събития, за които се твърди, че са сложили началото на края на режима на Тодор Живков. Вие какво си спомняте от това време?
2: Ами, спомням си, аз имах възможност, имал съм даже във вашето радио да говоря преди 2 години по този въпрос и там определих този период като срамен период в историята, най-новата история на нашата държава.

0: защото това, което стана, просто никой не го очакваше в такава степен и една държава да се по такъв начин да прогони или пък да създаде условия, при които недоволни от политиката на държавата, нейни граждани, да я напуснат така масово. Така че мен никак не ми е приятно да се спомням, защото спомените са ми много така тежки, тъжни, драматични за онова време, но пък така бива от време на време да припомняме какво е станало, защо така се е получило, за да може да извлечем необходимите поуки и да не се повтарят такива неща, независимо по какъв повод.
1: Как всъщност се случиха нещата? Тук се говори за някакъв начален насилствен тласък, който вече отприщи голямата вълна към Турция.
0: А сега аз първо искам да кажа нещо. Нашите колеги, аз имам и приятели от ДПС, обичат малко да преувеличават нещата, смисъл, че тези протести и така нареча голяма екскурзия и протестите, които бяха в началото на започване на това пътуване, са допринесли за падане на режима. Не, режима отиваше към тази съдба, която го последва, защото света се променяше много бързо. След политиката на перестройка в Съветския съюз, в основата на която беше Михаил Горбачов, много бързо се стигна до едно разбирателство, падна Берлинската стена, с разбирателство с западния свят, най-вече с Съединените щати, подписаха се редица договори, споразумения и падна и Берлинската стена. Така че падането на режима беше неминуемо. Дали с усилията на една част от населението, както смятат колегите от ДПС, или без тях, това беше неминуемо.
1: Да, ние видяхме, че в рамките на 2-3 месеца... Видяхме, че в рамките на 2-3 месеца всички режими от Източна Европа паднаха, без да имат възродителен процес и голяма екскурзия.
0: Но иначе в основата на това беше извършения възродителен процес за 4 години по-рано, смяна на имената на българските турци и мюсулманите, доведе до едно скрито напрежение, което дълго време успяваше така да се държи под похлупак, както се казва, с силите на властта. Много, много сериозен репресивен апарат имаше тогава. Държавна сигурност, милиция, тогавашната, сегашната полиция.
1: Вътрешни войски.
0: Да, вътрешни войски, специално се занимаваха с това. Имаше разположени техни контингенти в Кърджали и в Джебел, знаеме, спомняме си това. И обаче станаха някои събития, които провокираха едно вече излизане на парата от тенджерата, така, ако може образно да се израза. И постъпиха някои така инциденти, станаха в Джебел, в Североизточна България, мисля, Калояново беше, и това накара властта в лицето на тогавашния държавен партиен ръководител Тодор Живков да излезе по телевизията с една прословута реч, която той се обърна към колегата си от Турция Тургут Йозал и каза: отворете границата, нали, да тези, които искат да дойдат, да видят Турция и така и така.
1: 29 май.
0: Да.
1: 29 май и на 3 юни границата беше
0: точно
1: отворена.
0: Така, точно.
1: Но
0: така,
1: хората и сами ли тръгнаха, защото тук има, сега не знам дали истина и е легенда, има, нали, разкази как така хора от държавна сигурност са ходили, са ги плашили да си взимат багажи до 24 часа да ги няма.
0: Сега, аз съм чувал съм това, и въпреки че тогава бях в общинския комитет на партията тогава, чувах такива приказки, но лично не съм се убедил в това. Знам само, че лица, които бяха набедени, че водат, че имат протурско поведение, протурско смисъл към държавата Турция и едва ли не по някакъв начин са се поставили в услуга на нейните органи, разузнавателни и други, са били предупредени за, от държавна сигурност нашата за 24 часа да си стегнат багажи да заминават.
1: Това не са ли онези прословути полети самолетни за Швеция?
0: Да, и за Швеция, но и за, и, но, да, да, за Швеция, защото тогава Турция не беше отворила граница. Швеция, мисля, в скандинавските страни, той и някои мои познати са били в това число, които се върнаха, разбира се, след няколко месеца от там. Някои останаха и до ден днешен са се задумили, както се казва. Така че, може би е имало някои, които са подкокоросвали, така да кажем, хората да се махат, но самите хора, когато каза това Тодор Живков, и те бяха на мнение, споделяха с мене, аз имах много познати, споделяха с мене, че тръгват, защото явно българската държава не ги иска. Значи не ги иска турците. Защо не ги иска? Ами първо им смени имената на сила. Второ, Тодор Живков вика, отворете границата и ги приемайте, значи вика ни пъдят. Те така го асимилираха, така го разбраха това и затова масово речиха да тръгват.
1: Но... изненада ли беше за държавните структури в Кърджали и за партийното ръководство в Кърджали това обращение на Тодор Живков? Знаехте ли предварително за него?
0: Не знаехме предварително, само в същия ден казаха, че много важно, вечерта ще има много важно обращение на другаря Живков по телевизията да го гледаме, какво е. Виж сега, в интерес на истината, направи се все пак доста така усилие от страна на партийните и държавните органи, хората да бъдат убедени, да бъдат задържани, да не тръгват. Но когато част от хората пожелаха много така силно да използват възможността, получавайки червения паспорт, тогава международен паспорт за пътуване, нали, да отидат до Турция, да видят, или да се селят там, да преценят, да видят просто какво е, пък ако не им хареса да се върнат от този род, и когато тръгнаха една част сериозна от хората, това повлече чисто психологически пред себе си и останалите и се получи една картина, която аз никога не мога да я забравя. Хората цял живот живяли тук, градили дом, създавали семейства, всичко изградили и отведнъж решават да тръгват. И как да стане сега паспортите, тези червените, не могат да бъдат издадени за ден, два, три или седмица, две. И тогава предложиха да се тегли жреби във всяко село по номера. Значи първи номер ще му бъде издаден най-напред паспорта, след това следващите, втори, трети, до безкрайност там. И аз съм свидетел как, да речем, в някакъв съд се написваха такива билетчета на номерца от първи до не знам кой там, зависимост от жителите, семействата в селото, сгъваха се, хвърляха се вътре и как с треперещи ръце хората посягаха, за да изтеглят номера. И тези първите номера бяха просто стреснати. Защото виждаха, че тук няма шега, това не е някаква игра и трябва, де се казва, веднага да стегнат багажа, защото за ден-два паспорта му ще излезе на първия, втория, трети и така нататък. Това е една много грозна, драматична картина, достойна за нечия камера.
1: Да. За съжаление, тези записи някъде изчезнаха, между другото. Не знам защо така се получи. Огромните опашки, помним, в Кърджали пред ДСК са, когато хората си теглиха спестяванията.
0: Парите.
1: Помним как точно продаваха буквално за жълти стотинки апартаменти и къщи.
0: Точно така.
1: Нали, за да пък плащаха огромни суми за леки, за една лада струваше колкото два апартамента, ако не се възможно.
0: Точно така. Той е един голям апартамент, тогава беше някъде 12-13, 300 апартамент, панелен, 12-13 хиляди лева тогава. И се отпускаше заем от ДСК и се купуваше от хората. И затова много хора си купуваха жилища и България и сега продължава да бъде една от страните в Европейския съюз, която гражданите имат собствени жилища. Най-голям процент от гражданите имат собствени жилища.
1: Да. А след това хората просто притиснати ги, буквално даже някои ги подаряваха на, да,

0: кумшии.
1: Точно така. Е, това направи, между другото, необяснимо така впечатление сред етническите българи, когато тръгвайки нашите съграждани от турски происход, зарязаха нивите с насъждения, най-вече тютюн, разбира се, тогава много тютюн се гледаше, но в същото време оставяха и животни, крави, овце, нали, домашни животни, други кученца, кокошки, така ги оставяха. Еми, просто
0: няма как да го кучиш на
1: подаряваха, подаряваха на някой и даже хората бяха възмутени от това, но разумните хора проявяваха разбиране в края кращата, че тези хора ги вълнува въпроса да отиват, защото оттатък, защото те смятаха, че по този начин се спасяват от една власт, която тук не ги иска, ги преследва. И за тях преди всичко оставаше тази възможност да пътуват, другото вече на заден план.
0: Тежки дни за всички, защото пък и българите тук се тогава разбогуваха.
1: Да, разбира се, тогава спомням, че всички ходихме по бригади да прибираме реколтата, нали.
0: Какво
1: много беше тежка ситуацията.
0: Какво всъщност се случи? Аз помня, че примерно ОЦЗ беше на път да спре производство.
1: Ами, така беше и затова и българите го понесаха доста тежко. Неочаквано беше това, тази все пак крайност в поведението на нашите съграждани. Не сме предполагали, че ще остават всичко с един замах, дето толкова години са го придобивали, градили, грижили се за него и ще тръгнат нататък, но явно надделя другото, това, че те не виждаха в този момент как могат да продължат да живеят в държавата, в която са се родили и техните фамилии са били тук от много дълго време.
0: При положение, че бяха репресирани вече колко? Да. 4-5-та година,
1: да,
0: от началото на така наречения
1: възродителен
0: процес на съставна смяна. Да. Помним и с тези забрани да говорят на турски, да изпълняват обичаите си, религиозните.
1: Според мен не е лошо да си припомняме точно когато има една така годишна, за да си извлече поуките. Но не бива да се злоупотребява. Според мен, повече понякога чисто политически колегите продължават да издебателстват на своите приятели и съграждани от турски происход, които поради по-ниска така грамотност и култура, би казал, и това, че не могат редовно да следят новините в страната, се подават на едни внушения. Доскоро беше така, примерно преди избори, и казва сега, ако не избереме нашия човек тук, или ако гласувате за някой българин, може пак да ви сменят имената. Което беше, как да кажа, до преди 10 години се използваха едни такива аргументи, които бяха несъстоятелни и много ме дразнаха мене. Защото се злоупотребява с една тема, която е крайно така драматична, както и вие си изразихте. Нашата история е срамна в историята. Това нещо няма как да се случи и не бива да се злоупотребява. Тези годишни неприятни, нали, срамни да ги нарека, е нормално да се отбелязват от хората.
0: Да си ги припомняме.
1: Цел, пак казвам, да си извлекат необходимите пулки,
0: точно
1: да
0: се
1: помни, за да не се случи отново. Да. Абсолютно.
0: Добре, благодаря. Милан Миланов в ефира на Радио Кърджали.
1: Благодаря и аз.

0: голямото кафене.
1: Изселването на хиляди български турци оставя неизлечима следа в паметта на няколко поколения и пречупи съдбите на много-много хора. В търсене на разказ за трудностите, с които се сблъскаха тогава хората от Кърджалийско, Билгей Мехмед

0: си да изнесем в Турция. По-голямата част от багажа, ни остана в къщи. Ей така, какво стана след това и ние не знаем вече. И по пътя за Истанбул, някъде към 5-6 часа има времето да идем до границата, но ние за 10 дни едва отидахме, защото границата беше задръстена. По пътя по асфалтите спяхме, децата ми бяха изядени от комари. Даже не е хубаво да приказвам, обаче в туалетната ги измих със студена вода, ги изкъпах, защото нямаше нито къде да ги къпим, къде да се пречистваме. Много трудно ни беше, когато отидахме в Турция и там в неизвестността отивахме, защото не знаехме даже къде ще ни изселят, къде ще сме. И когато отидахме, много трудно се свързвахме с роднините, за да можем да ни покажат. Много трудно беше. После квартира не можахме да намерим за кратко време. Много по-късно намерихме квартирата и квартирите бяха скъпи. Много трудно се изживяхме с роднините. Даже след няколко години можахме да се свържеме, защото по това време телефоните не бяха така разпространени, както днес. Така че много трудно се изживяхме. Обаче сега сме добре. Няма какво да се оплакваме. Обаче тия дни никога няма да се забравят от нас, защото много трудности изживяхме. Какво да ви кажа? Много, много, много работи, много изживявания има. Кое по-напред да ви разкажа?
1: Мислили ли сте в този период да се върнете обратно в България?
0: Не, изобщо. Нашето семейство изобщо не е мислило да се върне, защото играчка ли е това? Отивай в Турция, върни се в България, децата почнаха училище. Тук дъщеря беше в първи клас, синът му беше в четвърти клас. Оттам, когато отидахме, те почнаха училище. Не е лесно, това не е играчка. Почвай училище в Турция, върни се в България, пак почвай. За децата останахме там. Добре, че сме останали, защото децата ми учиха, завършиха университет и двете ми деца. Сега сме с много хубава работа. Обаче аз знам как достигнаха до там, как сега сме добре. Тогава тия дни, как сме скарвали, как съм ги изучила. Много трудно беше, много трудно.
1: Те знаеха ли турски преди да заминете?
0: Да, да, знаеха. Аз в къщи ние на турски приказвахме. Как да не знаят? В всяка турска къща се приказва на турски, не на друг език.
1: Да, имам предвид. Все пак литературният език в Турция се различава от този в България. Това имам предвид. Имаха ли трудности в училище?
0: Не, защото аз тук съм учила турски език до 8 клас. Аз сина ми беше, знаеше турски език, защото го научих азбуката и знаеше да чете. Дъщеря ми, тя не лесно се оправиха там. Не беше трудно. Не е лесно, както ако бяха там израснали, по-лесно щеше да еме, обаче бързо се адаптираха пак. Обаче не всички така бяха. Единични са такива деца, лесно да се адаптират. Другите деца много трудно, защото турския език не е много лесен. Литературния език. Ние вкъщи не на литературен, а на народен език приказвахме.
1: А кои бяха тогава най-големите ви проблеми? Вие споменахте, че намиране на жилище, работа. Да. Турската държава помогна ли ви?
0: Помогна. Една година ни плащаха квартирите, обаче квартира много трудно се намираше, защото много изселници имаше и работа трудно се намираше. Намерихме работа и квартира, ама много трудно. Много трудно.
1: Запазихте ли отношения с вашите приятели българи, с кумшиите ви?
0: Да, да, да. Още се виждаме с тях. С тях нямахме никакви проблеми. Правителството реши и народа тегли. Какво да правим?
1: Има ли обида към България, към режима по това време?
0: Има. По това време, когато ни смениха имената, има, защото отивахме, например, в болницата, не ни гледаха. Ако бяхме с български, с турски имена, отивахме в банка да се теглим парите, не ни даваха парите, защото искаха да си променим турските имена с български. Тогава отивах, например, аз лично съм преживяла, детето ми беше на ястивах да взема детето от ястици, когато ни казвах българското име, не ми даваха с турското име. Непременно българското име трябваше да казвам, за да вземе детето. И децата психически се травмираха. Например, дъщеря ми беше на 4 години, когато смениха имената ни и седахме в градския съвет за едни документи. От вратата поздравихме и там чиновниците искаха да помилват дъщеря ми. Казаха, здравче, ела да те помилваме. Тя знаете ли какво каза? Аз не съм здравка, аз съм Зейнеп. Това е най-големия отговор на правителството от децата, които без никакво, без нищо да им кажем, те казаха каквото трябва да се казва. Така че няма какво повече да приказвам аз за това време.
1: А сега знам, че често идвате в България. Тук все пак, въпреки всичките тези неща, които ви се наложи да преживеете, какви са ви чувствата към България в момента? Знам, че

0: доста време прекарвате тук, тъй като сте и пенсионери?
1: Да, специално на мен. Аз нямам никакво, как да ви кажа, към България. Аз 30 години съм живяла тук.
0: Нямате лошо отношение?
1: Така, нямам никакви лошо отношение. Колкото обичам Турция, толкова обичам и България, защото на младените, детството ми, младените са минали тук. И тогавашното правителство е направило нещо, дали е за мен грешно, за тях не знам как е, обаче аз нямам нищо против за то, за сегашното такова. Аз си обичам България, както обичам Турция, така че тук мъжът ми тук се е родил, ние сме се родили тук. Идваме, прикарваме лятото тук и си отиваме. А с комшиите нямаме никакво, как да ви кажа, сме в много добри отношения с комшиите. Няма значение българи, турци. Аз не определям българин ли е, турчин ли е. Така че за мен няма значение. За мен е човекът да е добър с чисти чувства, без към мен.
0: Да, разбирам. Прекрасен завършек на нашия разговор. Госпожо Сенмес, много ви благодаря за този чувствен разговор, който проведахме. Благодаря ви.
1: Аз ви благодаря.
0: Хубав ден.
1: Хубав ден.
0: Чухте Айтен Сенмес из Селничка от България.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа започват новините на радио Кърджали. Представя ги Галина Кючукова. Акцентите в емисията накратко. Главният път от Маказа за Комотини вече е отворен за движение. Приключи полицейската проверка в община Кърджали. Днес се навършват 37 години от началото на така наречената голяма екскурзия. Следват подробностите. Главният път от Маказа за гръцкия град Комотини беше отворен за движение вчера, потвърди за радио Кърджали областният управител Бисер Николов. Автомобилите минават през допълнително изграден обход, който заобикаля пропадналия участък.
2: Един заобиколен участък направиха, за да могат да предотвратят този свлачещен регион, както поне е обяснението тяхното, да се заобиколи, за да може да се предотврати, тъй като от овладяването на свлачещния регион е много скъпо съоръжение и доста времево, ако мога така да се
3: изразя. Да, изисква много време да се направи. Промяната сега отразява ли се по някакъв начин на пътуване отново? Ще може да се поддържа една такава хубава скорост, както беше?
2: Разбира се. В това отношение никакъв проблем. Съвсем лека дъга има, но тя не пречи за това нещо. Да се поддържа скорост, пътя е широк, равен, хубав е пътя, така че няма да има никакъв проблем да се поддържа скорост, да се спазват. Като казвам, скорост да се поддържа, вие сам знаете, че там максималната скорост, която се позволява по този път е до 90 км в час, ако не ме лъжи паметта.
1: Каза областният управител Бисер Николов. Приключи полицейската проверка в община Кърджали във връзка с обществена поръчка в големи размери, по която вчера кметът Ерол Мимюн даде обяснения. С протокол са иззети папки с документи, съобщиха от общината. Все още няма официална информация, коя е проверяваната поръчка, но едно от предположенията е, че става дума за новия период за безстопанствени животни край кърджалиското село Седловина. Неговата ценова стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Поръчката е спечелена от местна фирма, която е била единствен кандидат. Изграждането на приюта започна през декември 2024 и трябва да завърши в края на тази година. Обектът се изгражда на два етапа, като към момента са построени 8 от 11-те сгради за животни и част от административно-битовият център. Новият приют е на площ от 21 декара и ще приютява малко над 1000 кучета, котки и едър добитък. Общинският лидер на БСП в Кърджали Милко Багдасаров е разпитан в полицията за обществена поръчка, започната докато е бил директор на най-голямото училище в района. Той е дал обяснение за проект от 2011 година за строеж на допълнителна сграда, за да може училището да мине на едносменен режим. По обявената поръчка се явил само един кандидат. В момента строителството е спряно, а от близо година училището има ново ръководство.
4: Всички договори са сключени съобразно централизирана система. Започнахме работа, бяхме изплатили в края на декември предната година 24-та авансовото плащане. То беше 30%, някъде около 860 хиляди лева. Това са пари от национална програма, от министерството, които се привеждат на изпълнителя. Крайна сметка му се осигурява порез за действие. Имаше доста неща, които трябваше да се изчистят във времето, но строителството в периода, стъпването на новото ръководство, въпреки че сте имали специална среща, уточнили се, всичко е заключено. Строителя не може да влезе и да се изпълнява дейностите, тъй като и, доколкото разбирам, има отказ да му се даде строителното разрешение, за да се изготви от фирмата надзор АК-2 за строителна площадка.
1: Каза бившият директор на училището Милко Багдасаров. По този проект обяснения са давали още 6 души от неговия екип. Заместник окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов излезе с официална позиция след изявление на министър Иван Демерджиев, в което действията му по служба бяха поставени под съмнение, съобщи БТА. Каменов определи отправените обвинения като неверни и заяви, че през цялата си професионална кариера е действал единствено според закона и вътрешното си убеждение. По думите му, прокуратурата не може да ограничава правомощията на разследващите полицаи при неотложни действия. Според Каменов, изявленията на министър и действията на МВР подкопават независимостта на съдебната власт и накърняват при

0: принципа на разделение на властите. Каменов е категоричен, че няма да допусне името му да бъде използвано в политически конфликти. След изясняване на фактите и установяване на законосъобразността на поведението ми, ще предприема нужните действия по съдебен ред, за да защитя накърненото ми добро име и професионална репутация, представляващи единственият ми придобит по служба актив, заявява Дафин Каменов. Днес се навършват 37 години от началото на така наречената голяма екскурзия. Близо 360 000 български турци са принудително изселени, след като на 29 май тоталитарният държавен глава Тодор Живков прави историческо обращение, с което призовава Турция да отвори границите си за българските граждани.
1: В речта си по Българската национална телевизия и радио Тодор Живков заявява, че всеки, който не се чувства българин, може да напусне страната. Той ултимативно изисква от Турция да отвори границата си за изселници. На 3 юни 1989 година Турция отваря границите си, което предизвиква огромни колони от автомобили и автобуси, препълнени с багаж и покъщнина. Определението голяма екскурзия е цинично клише, използвано от тогавашната комунистическа пропаганда. Тъй като хората напускат с 3-месечни туристически визи, режимът се опитва да маскира етническото прочистване като обикновено масово туристическо пътуване. Събитията от 1989 година са пряко следствие от така наречения възродителен процес. В периода 1984-1985 година комунистическият режим извършва насилствена смяна на имената, забранява майчиния език и мюсюлманските обичаи. Това води до масови протести на турското малцинство през май 1989 година, на които властта отговаря с масово прогонване. За новините, Галина Кючукова.
0: За времето в източните Родопи ще ни каже дежурният синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Днес преди обяд ще има променлива облачност. Възможно е все още на отделни места да превали слаб дъжд. След обедните часове ще бъде предимно слънчево, но ще е ветровито. С умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат за Кърджали и Хасково 23-24 градуса, за Смолян 19-20. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие е от 17 до 20 градуса, а в Бяло море от Керамоти до Александрополис от 19 до 22 градуса. За Радио Кърджали, дежурният синоптик Иван Василев.
0: Чухте новините на Радио Кърджали в 16, представени от Галина Кючукова. Следващата регионална емисия е в 17 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

тази диета и спортувам през ден. Ще се чувствам, разбира се, 100 на 100 под младен.

0: Голямото кафене. Обзора на седмицата в ефира на Радио Кърджали.
1: Сега отново се връщаме към една, според мен, от най-важните новини за деня. Новия път, отбивката на пътя за Гюмюрджина през Маказа, за Комотини през Маказа, вече е готов и може да се минава. На мястото на свлачището е направено отклонение, през които вече автомобилите минават без да им се налага, както беше до сега, да преминават по селски пътища, които не бяха пригодени за такъв тип движение. Радио Кърджали изпрати своя екип на място да види какво се случва там и току-що Галина Стефанова и Георги Аргиров се върнаха. Вече в сайта и в Facebook страницата сме качили кадри. Всеки, който иска, може да погледне и да види за какво става въпрос. А сега очаквам и свидетелския разказ на Галина. Здравей!
2: Здравей!
1: Как се пътува сега? Ти имаше опит от няколко пъти през междуселските пътища.
2: Така е. Наистина сега чувствително по-спокойно, чувствително по-лесно. Съвсем нормално е пътуването. Разговаряхме с наотиване. Влязох

В една от бензиностанциите и разговаряхме с хората там, хората, които работят там, които ни казаха, че в часа, в който вчера е приключил ремонта и са отворили трасето, към граничния пункт Маказа, трафикът от Гърция към България буквално се е удвоил. Това ни разказаха екипа на служителите на, от служители на бензиностанцията от българска страна. Заедно с автомобилите се е увеличил и оборота на обекта. По думите им, гръцките съседи преминават границата, за да зареждат гориво у нас заради по-ниските цени. Разликата при бензина достига между 40 и 50 евроцента на литър, а при дизела около 30 цента, което е чувствително наистина. Ние, докато пътувахме днес сутринта и докато се върнем сега след обяд, само в рамките на няколко часа установихме, че отварянето на отсечката увеличи осезаемо трафика. Само за няколкото часа, в които ние бяхме по това трасе, почти двойно установихме увеличение на автомобилите, но от българска към гръцка страна основно. По пътя се виждат вече много румънски автомобили, както и групи мотористи. Засекохме две групи, отправени към южната ни съседка, явно вече за ваканция. Новият участък е разположен непосредствено до основното трасе. Нашите слушатели, които вече виждат в Фейсбук, могат и сами да го установят. Този нов байпас, така да го наречем условно, е около 400-500 метра. Завоя е сравнително остър, но трасето е добре изградено. Разбира се, с нов асфалт, добра маркировка и светло отразители тип котешки очи. Явно, че и през нощта ще се вижда добре. Участъкът е, това, което ние видяхме, отлично обозначен и се вижда отдалече и през деня. Едно от местата, които според наблюденията ни могат да се окажат проблемни през активния летен сезон, когато започне сериозния трафик на туристи през нашата страна, и румънски, и молдовски, знаем, автомобили преминават от тук, и украински, това ще бъде дезинфекционния пункт, така мислим ние. Там автомобилите преминават през дълбок ров, пълен с дезинфекционен разтвор. Отгоре също се разпръсква препарат. Изобщо едно доста солидно съоръжение, което видяхме ние. Скоростта обаче там е силно ограничена и според шофьори това вероятно ще създава задръствания при по-интензивния трафик. От българска страна също има дезинфекция, но тя е значително по-малка по мащаб. Междувременно проверка на екипа ни показа, че част от хората в Кирково, непосредствено до границата, които живеят, все още не знаят, че връзката вече е отворена. Не искат обаче да коментират хората, отказват активно да коментират пред микрофон, но все пак успяхме да съберем няколко мнения. Нека да чуем какво казаха местните жители. –

0: Ли и сега, когато го отвориха, усетихте ли разлика?
1: Разбира се, ма то ми вече над 10 години отворено. Макар, че сега има някакви ремонтни дейности и се усещат по-слабото присъствие на гърците. Иначе ги бяхме свикнали като съседи, да си идваме както от къща в къща си ходим. Бяха доста, да.
0: Знаете ли, че е отворен отново пътя?
2: Аз разбрах снощи всъщност, случайно, в интернет някъде ми се появи,
3: за
2: че... Да, да, така разбрах аз, нали?
0: Да, да. Има байпас направен, да.
1: Байпаса е много, много тежък за пътуване.
0: Не, сега има...
1: Нов байпас, да, който да, се очакваше.
0: Това е около 400-500 метра.
1: Не сме минавали през него, но през стария байпас споделиха, че е много труден участък, прелушава на дечицата и въобще на всички пътуващи. И даже се бяхме отказали и тръгнахме да правим резервации много по-надалеч.
0: Къде?
1: На Халкидик. Но тук, да, труден участък. Иначе...
0: Какво правят съседите, като идват тук? Пазаруват ли?
1: Пазаруват основно, доколкото разбрахме, дори при нас и им е по-ефтино. Миналата година, примерно, преди да влезем в еврозоната, защото сега левчето стана евро и се оскъпиха всички неща, но по-рано им беше по-ефтино при нас. И строителни материали, и хранителни материали, и всичко.
2: Основно хранителни.
1: Да.
2: Строителни материали, мебели, да, всичко.
0: А сега какво казват, че цените са като техните?
2: Да. Еми да. Да, цените са като техните. Той ние го усещаме. Те, даже разбрах, че при тях е по-ефтино, защото имам колежки, които казват, че там ягодите, черешите, примерно, са много по-ефтини. И даже сме си поръчали, ако събота и неделя пътува някой, да ни донесат от там. Да.
0: Кажете, усети ли се затварянето на пътя на Маказа към Гърция?
4: Много ясно, че се усети.
0: Как?
4: Еми трудно се пътува. Лошо е преходния път там и така. Опасно е. Опасно е. Тесен път.
0: Да?
4: Да, тесен път е и опасно е.
0: А тук по-малко гърци ли идват сега?
4: Да, усеща се, че са по-малко, да.
0: А знаете ли, че го отвориха от вчера пътя?
4: Снощи четах във Фейсбук.
0: Още не сте минавали?
4: Не сме минавали.
0: А усети ли се днес да има повече раздвижване, гости от Гърция?
4: Не, аз на работа и много-много не излизам през деня, така че не ги виждаме.
0: Добре ли е това, че направиха този обход сега, по-краткия?
4: Добре, защото на море ходиме там. Нашето море ни е далече и даже по-скъпичко. Понякога и на пазар водиме, така че доволни сме.
0: Те като дойдат тук гърците, какво правят? Пазаруват ли или...
4: Те повечето идват за бензин, за алкохол, за цигари и по казината тук. И някои пазаруват, разбира се.
0: А какво казват тези хора сега, които държат казината, когато беше затворен пътя?
4: Не съм имал контакти с тях, не се занимавам с такива работи.
0: Добре, но...
4: Виждам по колите, разбираме, нали, гръцки номера и оттам разбираме. По-малко. Да, по-малко са.
0: Това казаха някои от местните жители в Кирково. Черешите, това, което ние видяхме, там са евро и 49 евроцента. Екипът ни, разбира се, стигна и до Комотини, за да проверим каква е ситуацията с цените от другата страна на границата. Сравнение на основни продукти от потребителската кошница показа, че част от хранителните стоки там са по-евтини, а други по-скъпи в сравнение с България. Разликите в цените не са драстични, но според много от хората, които пазаруват редовно в Гърция, разликата в качеството е осезаема и то, за съжаление, не в полза на продуктите, които купуваме у нас. И нещо, което е любопитно, чува се радио Кърджали в Комотини, може нашите слушатели да ни слушат спокойно и на плажа, когато ходят на море.
5: Някакви други пречки по пътя?
0: Не. Не установихме такива, спокойно е пътуването вече, така че тези, които летуват на морето в Гърция, ще могат спокойно да почиват. На пазар също така спокойно може вече да се ходи.
5: Добре, да попитам, доматите колко бяха?
0: Сега не мога да кажа точно каква е... Просто съм забравила каква е точно

0: точната цена, макар че ние взехме, наистина, но да не подведа нашите слушатели, няма драстична разлика в цените, но има сериозна разлика в качеството.
1: Добре, с по-добро качество, предполагам.
0: Да.
1: Гърция, така сме свикнали до сега.
0: За съжаление. Ами добре,
1: благодаря за това, че днес пътува, видя какво се случва там и дадахме ценни насоки на нашите слушатели. Ако решат, утре и други ден могат да идти на море, могат
0: и на
1: пазар. Да. Шопска салата с гръцки домати. Звучи добре.
0: Да.

0: голямото кафене.
1: Международната полицейска асоциация секция България заедно с регионалните структури в Кърджали и в Смолен от българска страна и структурите от Комотини и Ксанти от гръцка страна подписаха договор за проект за сътрудничество. Международната полицейска асоциация секция България обединява бивши и настоящи служители от системата на МВР, които се организират в различни направления по интереси. Кърджалийската структура е създадена преди 2 години на 19 юли 2024 година. В началото тя стартира с около 50 членове, но днес те са повече от 100. В рамките на организацията са формирани фолклорна група за народни песни и танци, както и група за популярна и рок музика. Освен това, членовете на асоциацията от Кърджали, Смолен, Комотини и Ксанти подготвят съвместен проект под името Родопи. Повече за инициативата разказва Пламен Петков, председател на регионалната структура на Международната полицейска асоциация в Кърджали. С него разговаря Божидар Чолаков.
2: Разкажете ни малко повече за тази инициатива, за това сътрудничество, което предстои да се случи.
3: Ние принципно при създаването на регионалната секция в Кърджали отправихме покана към нашите съседи от регионална секция на Международната полицейска асоциация в Комотини да присъстват, и те осигуриха такова присъствие в лицето на заместник-председателя на регионалната секция в Комотини Христос Милянис. Установихме и така приятелски контакти с председателя на регионалната секция Христос Йоанидис в Ксанти. Тази идея за едно такова сътрудничество се зароди на 62-я международен конгрес в Кипър миналата есен през месец ноември. В Кипър всяка година провеждат техен такъв конгрес, международен, на полицейската асоциация, който конгрес е с участие на голям брой страни и делегати. Там ние бяхме представени. Аз присъствах на този конгрес. Представител имаше и от регионалната секция в Смолен, секретаря на секцията Любомир Гаврилов, и беше и председателя на секцията в Ксанти Христос Йоанидис. И тази идея за осъществяването на един такъв съвместен проект за приятелство и сътрудничество се зароди там.
2: И каква е идеята за дейностите, които ще развивате тези 4 области от двете погранични области, и България, и Гърция?
3: Значи ние тогава отчетахме, че това ще е един такъв проект, който няма аналог в историята на ИПА, да говорим и в световен мащаб. Защо? Защото този проект е както регионален, обхваща областите на територията на планината Родопи, така и трансграничен. Нали, нещо, което те първа, за първи път, нали, се прави като идея в развитието на Международната полицейска асоциация, и това нещо беше прието така много добре като идея да се стартира. И ние го нарекахме Мост на приятелството Родопи. Така, полека-лека излезна тази идея, обсъдихме я и подготвихме един такъв проект за сътрудничество между нашите секции. Този проект включва една кратка презентация на особеностите и характеристиките на нашите региони, където ние живееме тук, където ние съжителстваме. И вече България е година и половина в Шенген. Ние вече нямаме граници, имаме възможност за свободни контакти, свободно пътуване. И много голяма част, нали, от нашия бит, нали, нашата култура, нашите, дори да ги кажем, песни и танци са много близки на този регионален.
2: Да, да.
3: Да кажем, дори една храна, която ние, нали, консумираме, нали, тя е
2: почти, много,
3: почти еднаква и близка. И в тази връзка, нали, се зароди тази идея, т.е. ние да си осъществим едни контакти, 4 регионални секции, като по този начин ние ще дадем една възможност както за взаимни срещи, така и за чисто една житейска обмяна на опит, чисто едно взаимно запознаване, разширяване на кръгозора Нали, включително нали, проектът включва обучение нали, на български и на гръцки език, обмен

0: на туристически групи, обмен на, ако щете да го кажем, и фолклорни групи,
1: да.
0: Обмен и провеждане на съвместни състезания по стрелба, включително да речем, защо и не и по бойни изкуства, нали, обмяната. Нали, но опять все пак, нали, ние сме служители, които на реда, някои, разбира се, вече бивши като мен, нали, но има и други, които са действащи.
1: А може ли в такъв един момент, кризисен момент да го наречеме, да бъдете и като доброволци, участващи, ето сега се сещам, при лятото доста пожари има и така нататък, да ви повикат или как да кажа да се използват?
0: Значи, това е специфична дейност, това е специфична дейност, нали, специално, нали, гасенето на пожари, където се изисква по-високи умения, по-високи навици, нали, по-специализирана подготовка. Но, примерно, защо да не направим едни съвместни инициативи като почистване на брега на язовир Кърджали?
1: Примерно,
0: една
1: да,
0: инициатива,
1: да, да,
0: като почистване на крайбрежието, нали, на Бяло море. Навежда се една друга инициатива, нали, да се направи, примерно, на обмен, нали, на, така да го кажем, един пчеларски семинар да се направи, нали, между наши, да, колеги, които обичат да гледат пчели, нали, и тук от България да си обменим опита. Защо не и да речем, нали, една чисто такива хора, които обичат да се занимават с земеделие или нещо друго, да направим една такава.
1: За тях, да.
0: За тях пък, нали, една такава среща. Така че това нещо ние го даваме като една възможност за развитие на тези проекти, т.е. идеите стоят те първа за в бъдеще.
1: Тоест те ще се развиват, да, за напред.
0: Точно така. Значи обсъждаме много възможности, нали, включително възможности за сътрудничество в сферата на, чисто да го кажем, хобито, едни риболовни състезания или обмяна на риболовни групи, обмен на туристически групи. Значи ние имаме една такава възможност, нали, се дава тука, ние да си разменяме едни такива групи, включително за посещение на Перперикон, нали, за посещение на чудните мостове, да речем, на планетариума в Смолян. В същото време ние да направим едни такива наши групи, които да посетиме техни забележителност.
1: Да.
0: Това е всичко въпрос вече на оттам нататък, нали, да се стартира, да се подпишат, нали, този проект. В интерес на истината, този проект ние успяхме да го представиме на Петата международна мениджмънт академия, която се проведе в Белград. Значи този проект, аз както ви казах, понеже, нали, е уникален по своето се в международен аспект, и ние бяхме поканени да го представим и да направим презентация на този проект на международната Пета ИПА мениджмънт академия, която се проведе в Белград тази година на пролет. И там наистина беше оценено, че този проект е много интересен и е такъв уникален по своята същност.
1: Тоест, вашите колеги от другите държави ще ви следят осторожно, за да видят как се развива един такъв проект между две съседни държави.
0: Значи, зароди се една такава идея, защо да не го направим един такъв проект, да речем, е Тимок. Между Северо-Западна България, секциите, които са, да речем, Враца, Монтана, да, с секциите, които са, нали, Зайчар, Кръговец,
1: да,
0: там, нали,
1: от сръбската страна.
0: Това също, нали, излезна като идея тогава да се създаде такъв, да, проект подобен.
1: Но пък ето вие сте инициаторите за нашите тук близки Комотини и Ксанти, така че дано ви се случат нещата и за в бъдеще пък да ни информирате за именно такива срещи и инициативи, които организирате четирите области от регион Родопи и от гръцка и от българска страна.
0: Благодаря на Радио Кърджали за дадената възможност да покажем на обществеността на града за това, че нас не има, че ние съществуваме, че развиваме една такава дейност, която е, дето се вика, за всички нас, нали, дейност, която е на едни обществени начала.
1: А това пък е и една общност, която може би никога не къса връзката си и от работния процес през годините и след пенсионирането си с колеги от тази сфера.
0: Това нещо има, че по този начин, нали, се дава възможност на пенсионираните колеги да се чувстват един вид, нали, в тази среда, да не излизат, нали, болезнено от тази среда, а просто те остават в тази среда да се чувстват полезни, да се чувстват търсени. Нали, и дава един допълнителен така житейски стимул, нали, за самите тях.
1: Да, да се чувстват по-пълноценни, да, и по-добре. Добре, още веднъж благодаря за този разговор и ви пожелавам успех.
0: Благодаря, всичко добро и на вас.
1: Уважаеми слушатели,

0: Разговаряхме с Пламен Петков, председател на регионалната секция на полицаите в Кърджали, част от Международната полицейска асоциация.
1: Франция. Мон Амур.
2: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Кърджали. Пред микрофона е Нурай Садулов. Започва рубриката Франция Мон Амур. В този епизод ще посетим интересния град Антиб, разположен на скалист нос на брега на Средиземно море, който впечатлява с невероятно красива атмосфера. След Ница, Антиб е вторият по население град в департамента Алп Маритим и един от най-известните курорти на Френската ривиера.

0: Франция. Мам Амор.
1: Според древни източници, Антип е основан през 5 или 4 век преди новата ера от фокейци от Марсилия, които според географа Виктор Адолф Малтебрюн му дават името Антиполис,

0: датиращи от ранната желязна епоха. През този период скалите на Антип несъмнено са приютявали обитатели, които поддържали връзки с средиземноморското население, особено с етруските, както се вижда от наличието на множество амфори и останките от древен кораб край бреговете на Антип. Най-значимият обмен обаче останал с гръцкия свят чрез фокейците от Марсилия.
1: Франция. Мон Амур.
0: Антип попада под контрола на римляните през 43-та година преди новата ера. Има запазени много исторически паметници от римско време. На улица Жорж Клемансо може да се види фонтан с римска колона. Има останки от два акведукта, единят наричан Буит или Клозон е от първи век, а акведуктът Фонт Вией е от втори век и след ремонт през 18 век е останал в употреба до средата на 20 век. На улица Дор Дю Сушер има резервуар с капацитет 60 кубически метра, издълбан вероятно за събиране на дъждовна вода. Днес в две големи зали на археологическия музей, който се помещава в бастиона Сент-Адре, проектиран от военния архитект Вобан в края на 17 век, са представени гръцки, римски и други древни находки.

0: Драги слушатели, ако трябва да предложа идея за интересна пешеходна разходка в Антип, бих започнал обиколката от главния площад Плас Национал в Стария град, много популярен със своите ресторанти, барове и оживени тераси. Наоколо уличките са тесни и кълдаръмени с малки кафенета, магазинчета за сувенири и занаятчийски работилници. Спускаме се по главната търговска улица Рю де ла Републик, която преминава през сърцето на Стария град и е дом на голямо разнообразие от бутици и магазини, от оптика до бижутерия. Вярна на репутацията на Лазурния бряг, тя се фокусира върху продукти от висок клас. Стигаме до прочутия провансалски пазар, истински фестивал на аромати и акценти, предлагащ безкрайно разнообразие и изобилие от пресни регионални продукти. Планински колбаси и сирена, плодове, зеленчуци, подправки, цветя и много други продукти на човешкия труд и дарове на природата.
1: Франция. Мон Амур.
0: Продължаваме към замъка Грималди, построен върху основи от римско време. Той е запазил част от фасадите на римската сграда с височина от 3 до 5 метра. Смята се, че тази конструкция датира от 1 век, а кулата е построена в края на 11 век. Замъкът е бил обитаван от 1385 година нататък от клон на генуезката фамилия Грималди. През 1946 година на Пабло Пикасо е предложена възможността да разположи ателието си в замъка. Той прекарва там 2 месеца и от този плодотворен период са едни от най-хубавите му картини – «Радостта от живота», «Нощен риболов в Антип» и много други, които дарява на града. През 1957 година Пикасо официално получава титлата «Почетен гражданин на град Антип», а през 1966 година замъкът Грималди става музей на Пикасо. В него се помещават приблизително 245 произведения на художника, както и картини на Никола Дюстайл и Фернан Леже, гравюри на Пол Люке и Клод Рембур и скулптури на Жермен Ришие и Жоан Миро.

0: Франция. Мам Амор.
1: След замъка продължаваме на изток. Отбиваме се в катедралата Нотър-Дам, за която се предполага, че е построена върху основите на храм, посветен на Диана и Минерва, след което се отправяме към пристанището Вобан, едно от най-големите яхтени пристанища в Европа, където луксозните яхти се редуват с рибарски лодки, създавайки живописна атмосфера. Заобикаляме пристанището и стигаме до военната крепост Форт Каре, построена по време на управлението на крал Анри II през 16 век върху скала, издигаща се на 26 метра над морето. От тук се откриват чудни панорамни гледки към Средиземно море и яхтеното пристанище. Любопитен факт е, драги слушатели, че в периода на големия терор Наполеон Бонапарт е бил затворник във Форт Каре в Антип, арестуван през август 1794 година. Заради връзката си с братята Робеспиер, той е държан там десетина дни, преди да бъде оправдан и да възобнови военния си възход. Разбира се, един ден не е достатъчен, за да се види всичко, но който разполага с повече време, трябва непременно да посети красивия и богат квартал Жоан Лепен. Това е едно от най-посещаваните места от музиканти, артисти, художници. В Жоан Лепен има много ресторанти, казина и дискотеки, където кипи нощен живот. Наблизо са обществените плажове, които са каменисти, но не накърнени от човешка дейност. Най-престижният и безспорно най-скъпият квартал е Кап Дантип, разположен на полуостров в южния край на града. Той е известен с разкошните си вили, често заобиколени от пищни градини, предлагащи невероятни гледки към Средиземно море. Всеки, който реши да се отбие в Антип, със сигурност ще има едно незабравимо изживяване. Драги слушатели, това е всичко в днешния епизод. До чуване!

Така завършва днешното издание на Голямото кафене. С пожелания за здрави и спокойни почивни дни с вас се разделя екипа на предаването Николай Атанасов, Ангел Чавдаров и аз, Красимир Ангелов. Приятни и спокойни почивни дни!

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали, представя ги Галина Кючукова. Акцентите в емисията накратко. Главният път от Маказа за Комотини вече е отворен за движение. Приключи полицейската проверка в община Кърджали, с протокол са иззети папки с документи. Заместник окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов излезе с официална позиция след изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев, в което действията му по служба бяха поставени под съмнение. Следват подробностите. Главният път от Маказа за гръцкия град Комотини беше отворен за движение вчера, потвърди за радио Кърджали областният управител Бисер Николов. Автомобилите минават през допълнително изграден обходен път, който заобикаля засегнатия участък.
2: Един заобиколен участък направиха, за да могат да предотвратят този свлачещен регион, както поне е обяснението тяхното, да се заобиколи, за да може да се предотврати, тъй като от овладяването на свлачещния регион е много скъпо съоръжение и доста времево, ако мога така да се изразя.
3: Да, изисква много време да се направи. Промяната сега отразява ли се по някакъв начин на пътуване отново? Ще може да се поддържа една такава хубава скорост, както беше?
2: Разбира се. В това отношение никакъв проблем. Съвсем лека дъга има, но тя не пречи за това нещо. Да се поддържа скорост, пътя е широк, равен, хубав е пътя, така че няма да има никакъв проблем да се поддържа скорост, да се спазват. Като казвам, скорост да се поддържа, вие сам знаете, че там максималната скорост, която се позволява по този път, е до 90 км в час, ако няма лъжи.
1: Областният управител на Кърджали Бисер Николов. Приключи полицейската проверка в община Кърджали във връзка с обществена поръчка в големи размери, по която вчера кметът Ерол Мимюн даде обяснения. С протокол са иззети папки с документи, съобщиха от общината. Все още няма официална информация, коя е проверяваната поръчка, но едно от предположенията е, че става дума за новия приют за безстопанствени животни край кърджалиското село Седловина. Неговата ценова стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Поръчката е спечелена от местна фирма, която е била единствен кандидат. Изграждането на приюта започна през декември 2024 и трябва да завърши в края на тази година. Обектът се изгражда на два етапа, като към момента са построени 8 от 11-те сгради за животни и част от административно-битовия център. Новият приют е на площ от 21 декара и ще приютява малко над 1000 кучета, котки и едър добитък. Общинският лидер на БСП в Кърджали Милко Багдасаров е разпитан в полицията за обществена

0: поръчка, започната докато е бил директор на най-голямото училище в района. Той е дал обяснение за проект от 2011 година за строеж на допълнителна сграда, за да може училището да мине на едносменен режим. По обявената поръчка се е явил само един кандидат. В момента строителството е спряно, а от близо година училището има ново ръководство.
1: Всички договори са сключени съобразно централизирана система. Започнахме работа, бяхме платили в края на декември предната година 24-та. Авансовото плащане то беше 30%, някъде около 860 000 лева. Това са пари от национална програма, от министерството, които се привеждат на изпълнителя. Крайна сметка му се осигурява поре за действие. Имаше доста неща, които трябваше да се изчистят във времето, но строителството в периода, където стъпването на новото ръководство, въпреки че сте имали специална среща, уточнили се, всичко е заключено. Строителът не може да влезе и да се изпълнява дейностите, тъй като и, доколкото разбирам, има отказ да му се даде строителното разрешение, за да се изготви от фирмата надзор АКС 2 за строителна площадка.
0: Каза бившият директор на училището Милко Багдасаров. По този проект обяснения са давали още шестима души от неговия екип. Заместник окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов излезе с официална позиция след изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев, в което действията му по служба бяха поставени под съмнение, съобщи БТА. Каменов определи отправените обвинения като неверни и заяви, че през цялата си професионална кариера е действал единствено според закона и вътрешното си убеждение. По думите му, прокуратурата не може да ограничава правомощията на разследващите полицаи при неотложни действия. Според Каменов, изявленията на министъра и действията на МВР подкопават независимостта на съдебната власт и накърняват принципа на разделение на властите. Каменов е категоричен, че няма да допусне името му да бъде да е използвано в политически конфликти. След изясняване на фактите и установяване на законосъобразността на поведението ми, ще предприема нужните действия по съдебен ред, за да защитя накърненото ми добро име и професионална репутация, представляващи единственият ми придобит по служба актив, заявява Дафин Каменов. Ученичката от езиковата гимназия в Кърджали Радина Бояджиева грабна второ място на националния литературен конкурс Петя Добарова. Стиховете й, както и другите произведения на призьорите, са издадени в сборника Петя Пристан Зелен, достъпен в интернет. За един от белите стихове, с които спечелва вниманието на журито, 16-годишната ученичка е вдъхновена от съдбата на капитан Георги Георгиев.
2: Това е свързано с един разговор от миналата година през декември месец с мой близък човек. Може би знаете, че на 20 декември капитан Георги Георгиев потегля от Хавана, откъдето започва своето околосветско пътешествие. И когато приключи този разговор, се замислих за това околосветско пътешествие, защото за мен този човек е изключителна личност и се изисква огромна сила на духа, за да направиш нещо такова. Пътува сам. И когато започнах да проучвам неща, свързани с околосветското му пътешествие, попаднах на това, че името на яхтата, с която той го извършил, е Кор Кароли. И ми стана интересно какво означава това. Кор от латински означава сърце, но ми беше интересно какво означава Кароли. И когато го проверих, се оказа, че всъщност цялото наименование означава сърцето на Чарлз. И също така е име на най-ярката звезда в съзвездието Ловджийски кучета, която е наименувана от сър Чарлз Скарбъро.
0: Радина Бояджиева, ученичка от езиковата гимназия в Кърджали. Завършваме с прогнозата за времето. За страната като цяло на 30 май се очаква предимно слънчево време, като максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Около планинските масиви, особено в Ривородопската област и в източните райони, следобед ще се развива купеста облачност с условия за краткотрайни превалявания. В Кърджали на 30 май ще бъде предимно слънчево с разкъсана облачност. Минималните сутрешни температури ще бъдат около 10 градуса, а дневните ще достигнат 25-26 градуса. Следобед са възможни временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
1: Дънди Прешъс Металс.
2: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
2: Бъдеще за хората в Родопите.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

След новините на Радио Поли в 17 часа, представени от Севделин Паулузов, стартира вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Днес е петък, драги слушатели, така че традиционно Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Поли в Радио Кърджали. Аз съм Владо Григоров, в студиото в Радио Кърджали е колегата Ангел Чавдаров. Той режисьор и музикален редактор на предаването е Милко Петров. С колегата Ангел Чавдаров след малко ще си говорим за изминалото вече първенство, за

бълшинството отбори, то вече е в историята, остана един последен матч, с който ще бъде спусната завесата на тази годишната кампания, футболна кампания, сезон 2025-2026 година, а именно матчът между Лудогорец и Локомотив Пловдив, бараж за последното вакантно място в европейските клубни турнири в Лигата на конференците. Матчът започва след около час и половина на Хюбер Фарма Арена от 19 часа и го предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив. Доста интересни събития и в Кърджали. Доколкото имам информация, 4 футболисти напускат Арда с изтичащи договори. Освен тях имали индикации за други, които ще напуснат отбора на Сашо Тунчев. Имали вече яснота за селекция за новия сезон. Всичко това с подробности и в детайли ще научим от Ангел Чавдаров само след малко. Поглед и към Париж, където днес е поредният състезателен ден на втория турнир от големия шлем Руан Гарос. След снощната бомба и отпадането на Яник Синер, днес Новак Джокович играе в матч от третия кръг на сингъл при мъжете. Негов съперник е Жоао Фонсека. 3-1 гейма в първия сет за Джокович. Така че за сега изненада тук не се очерта, но още е много, много рано да се каже. На фона на 39-те години на Джокович, всеки един момент и при тези високи температури във френската столица може да се очаква и обрат в събитията на корта. Каспар Рул с Томи Пол е може би другият по-интересен и любопитен двобой тази вечер от 19 часа на централния корт Филип Шатрие. При дамите също се изиграха доста двубой от днешната програма. Резултатите и подробности за тях само след малко. Ние чакаме естествено началото на двубоя в Разград. Нямам информация за стартовата историка на Душан Косич. Твърде рано е час половина преди матча, но добрата новина е, че Първи Сумърбаев и Митко Илиев, двамата капитани на Локомотив Пловдив, са на линия за този двубой. Евентуално от Косич може да ги използва в хода на матча. Какъв е плана за действие на Косич и компания, ще разберем по-късно, естествено, но без контузения Мартин Русков, наказания Адриан Кова и Енцо Спиноза, който също е трайно контузен. Това са липсващите футболисти в състава на Локомотив Пловдив за днешния двубой в Разград от 19 часа.

0: И така, в Антена Спорт Плюс време е за традиционния коментар и анализ, който редовно правим с колегата Ангел Чавдаров от Радио Кърджали. Почти завърши футболното първенство. Остана един матч само да се изиграе, след като вчера септември София подпечата участието си до година в елитната ни А-група с победа над Янтра Габрово. На стадион Дид в Драгалевци с 2-1. Днес последният двобой от футболният ни шампионат противопоставя Лудогорец и Локомотив Пловдив в баражен матч за последното вакантно място в европейските клубни турнири в Лигата на конференциите. Така се случи тази година, че хегемонията на Лудогорец приключи. 14 годишната хегемония, 14 пъти поред шампиони на България. Тази година на прага да изпуснат участие в европейските клубни турнири, нещо, което надали сме смятали, че е възможно с Ангел преди началото на първенството, но това само показва, че първенството ни, колкото и да го плюем ние го плюем по много други параграфи, като организация, като съдейство и така нататък, като програма, като неизвестност относно това кога ще се играят матчове, заради това, че някои отбори са ощетени да играят само в понеделник и петък, най-вече. Иначе като интрига трябва да признаем, да си сложим ръка на сърцето и да признаем, че тази годишната кампания 2025-2026 се оказа повече от любопитна и интригуваща до самия край. Нов шампион, ЦСКА София се завръща на европейската сцена, Локомотив Пловдив преди една година точно трябваше да играе матч с Марек за своето оцеляване и оставане в професионалния елит, а днес е на прага пред участие в европейските клубни турнири, след като си завоева правото да играе бараж срещу Лудогорец в този двубой баражен. Така че доста любопитни и интересни моменти имаше в целия ход на кампанията, футболната ни кампания. Пак казвам, днес е последният двубой. Сега, казвам добър вечер на колегата Ангел Чавдаров от Радио Кърджали. Много новини от Арда. Доста футболисти напускат поради изтичане на тяхните договори отборът от Кърджали. Подробности по тази тема от Ангел, както и естествено ако има и новини относно бъдеща селекция, лагер, макар че е твърде рано да се говори за лагери, ти първо сега ще почиват малко футболисти и средата на юли естествено се подновява първенството, но при всички положения Тунчев и компания ще трябва да се вложат максимално в подготовката на отбора през лятото, за да бъде Арда отново този фактор, който бе през последните години, вече тази година без слаб за мен сезона на Арда. Напротив, много прилични мачове направиха кърджалийци. За мен един от отборите, които играха най-стойностния от спортно-техническа гледна точка футбол, без джаскане, без блъскане, с мисъл в играта, с добре подредена схема от страна Тунчев и тренерския щаб на Арда. Малко не им достигна наистина именно те да бъдат днес на място на Локомотив Пловдив в баражен матч срещу Лудогорец. Ангеле, здравей!
1: Здравейте! Здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които традиционно малко след 17 в петък са на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Да, малко не достигна на Тунчев и компания, наистина. Отново да се класират този прословут бараж. Нека да ви припомня, че миналата година Арда успяха да наделеят с ДУСПИ не над кой да е, над ЦСКА в такъв бараж. Играл се на арена Арда. Но, както каза Тунчев, дадахме всичко от себе си, но заслужено взехме шестата позиция след крайните резултати в последните матчове на тази втора четворка. Арда успя да направи страхотен матч срещу Черноморе, да ги сломи и да ги победи с 3-2, но заради победата на Локо Плори срещу Ботев, Локомотив завоиваха тази чест. Не, че на тях също не им приляга след красивия финал, който изиграха срещу ЦСКА, доста интригуващ до последния съдийски сигнал, след хубавия матч, който направиха срещу Ботев, Плодив и то на два пъти. Най-вероятно те бяха доста постоянния, не бих казал по-стойностен отбор, но по-постоянния отбор по време на цялото първенство и заслужено стигнаха до тази пета позиция. Иначе най-голямото ново попълнение на Арда, което за което всички фенове в Кърджали тук се радват, естествено е Александър Тунчев, който подписа нов договор до 2028 година. Така че в Арда отново всичко е спокойно, въпреки напускащите футболисти. Между другото, те са цели 5 на брой. Първо младият вратар Ивайло Неделчев прекрати договори си с елитния тим и официално стана свободен агент. Стражът се раздели с клуба от Кърджали по взаимно съгласие след престой, започнал в началото на 2025 година. Той дойде от Ловеч, където натрупа ценен опит във втора лига, а преди това е бил част от отборите на ЦСКА 2 и школата на Левски. Роденят на 5 януари 2005 година Силистра футболист бе привлечен с идеята да засили конкуренцията под рамката и да продължи развитието си в средата от елитното ниво на българския футбол. Неделчев обаче не успя да се наложи като основен избор в тима на Тунчев и самият той е отворен за нови предложения, тъй като през новата кампания, нека да ви припомня, отборите в висшата ни футболна лига ще трябва да започват мачовете си с поне един български футболист до 23 години сред титулярите, а младият страшен Делчев отговаря на тези изисквания. Другите четирима, с които се раздели Арда, това са, бих казал, цял дефанзивен вал на Арда Кърджали: Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскардо и Джелао Хюсинов. За Пламен Крачунов, между другото, всички очаквахме, че ще сложи край на кариерата си, защото вече е да предел на футболна възраст. Няма какво да представям Пламен Крачунов на нашите радиослушатели, особено от Пловдив. Знаят какъв железен защитник беше той, но всяко нещо с времето си Крачунов прекара почти целия сезон мъчен от различни видове травми, така че най-вероятно с Тунче са се разбрали, че повече той не може да продължи своята кариера и най-вероятно това е краят на един славен, бих казал, български защитник, стигнал и до националният отбор на страната. Емил Виячки също беше очаквано да напусне, след като напоследък позагуби доверието си

0: от Сашо Тунчев. Мен ми е интересно защо Джелал Хюсинов напуска клуба, но поне официална информация моя, на Джелал му е предложен договор, знаете, той е азербайджански национал, но най-вероятно това, че Арда не попада в сметките за европейските клубни турнири, е накарало Джелал Хюсинов да потърси ново предизвикателство, защото знаем, че такъв тип футболист лесно може да си намери ново попреще за изява и най-вероятно той се е насочил на там, използва това, че договор му е прекратен, т.е. че договор му е изтекал и сега има възможност да търси нови предизвикателства. И толкова за Арда за сега. Между другото, очаквани раздели. Защо? Защото всяка година поне 5-6 футболиста някои пъти повече напускат Арда. След това пък Ивайло Петков някакси с магическа пръчка успява да нагласи състава за новия сезон. И Тунчев много бързо да адаптира новите футболисти към играта на Арда, така че бих казал нищо притеснително. В началото на всеки един сезон Арда се разделя с дозина футболисти, но пак казвам, Ивайло Петков и спортния щаб на Арда успяват да измъкнат джокерите от ръкава и отново тимът да е претендент за едно от челните места в класирането на родния ни футболен шампионат.
1: А Ангеле, ти го каза най-добре. За сега, не само за сега, мисля, че през целият трансферен прозорец това ще бъде най-силният трансфер на Арда. А именно подписването на новия договор на Сашо Тунчев, начало на Арда Кърджали. Мисля, че Тунчев, да, в тандем с спортния директор и Вава Петков, мисля, че добре работят наистина. И това се вижда от резултатите на Арда. Сигурен съм, че наистина кърджалийци ще бъдат много по-опасен противник през новата кампания, която стартира в средата на месец юли. Така, преди да завършим нашия разговор, една прогноза ще направиш днес за матча Лудогорец и Локомотив Пловдив. Как ги виждаш ти нещата в един двубой до извършване на пълен победител и последния участник в европейските клубни турнири на база и хубавите думи, които каза за Локомотив Пловдив, доброто представяне през целия сезон на фона на късата резервна скамейка, така тънкия бюджет, бих казал, в Локомотив Пловдив. Душан Косич просто направи чудеса. Финал за Купата на България, бараж за Лигата на конференците и изобщо Локомотив поприпъна доста така от сериозните отбори в България в тази годишното първенство. Така че как ги виждаш ти нещата, Лудогорец? Може ли наистина да се стрина до там, че да не играят и в европейските клубни турнири за първи път от 14 година сам?
0: Владо, не знам дали ще се съгласиш с мен, но най-трудно прогнозируемия е отбор в момента в България не е нито Септември, нито Добруджа, който изпаднах от елитната ни футболна група, е именно отборът на Лудогорец. Самият последен матч срещу ЦСКА показа как този отбор може цял матч да не направи нищо, буквално нищо, да бъде смазан от противника и от едно положение да отбележи гол. Не пожелавам това да се случи на Локомотив Пловдив в никакъв случай, но наистина доста странно, между другото, обикновено другите отбори от елитната ни футболна дивизия са в ситуацията на Лудогорец в момента. Там, според мен, те имат в момента не само игрови, но и чисто управленски проблеми. Не се знае дори кой, знае ли се изобщо кой ще изведе тази вечер Лудогорец на Хюе Фарм Арена. Аз не смея да прогнозирам.
1: Няма да е Пиер Матиас Хьогмо, със сигурност няма да е той човек.
0: Може Ангел Петричев. Може Ангел Петричев вече да изведе отбора. Така че наистина Лудогорец как
1: Козме Моци може да го изведе.
0: Може, защото най-вероятно Козми Моци, според мен, ще е първият, който ще се тръгне след този провал, който успяха да надробят в Лудогорец с готови почти два отбора, едвам да додрапат до третото място и то с някакъв гол в последната минута на тоталната резерва Ивайло Чурджев, който между другото е голмайстор на отбора, нещо, което още повече ми обърква. Но за това не се наемам да прогнозирам, но аз мисля, че и Локомотив Пловдив имат сили да наделят на този Лудогорец, пак казвам, този Лудогорец, който е способен на всичко в един матч, но срещу ЦСКА, примерно, не показа нищо.
1: Да, само да припомня наистина на нашите слушатели, на слушателите на Радио Пловдив и Радио Кържи, че в хода на сезона два пъти се срещнаха Лудогорец и Локомотив Пловдив и двата мача завършиха наравно един на един на Лута в Поли, след като повече от едно по време Локомотив игра с човек по-малко заради изгонването на Ивайло Иванов от Георги Давидов. Впоследствие съдийската комисия призна за грешката на Давидов, но знаеше приказката там. Оттам нататък в последните минути, в даденото 8-минутно, си спомням много добре продължение на Давидов, успяха да изравнат Лудогорец и да се спасат тогава от загуба от Локомотив. В Разград хубав гол на Сиви Идрис, 76-та минута, с гола даде преднина на Локомотив Пловдив. Чак пак в последните минути перфектно изпълнение на прексвен удар на Маркес, ако не се лъжа, донесе така точката за разградчани, но на два пъти Локомотив наистина показа, че той е отбора, той статистически това се вижда. Локомотив е отбора, който в продължение на тези 14 години е взел най-много точки от Лудогорец в мачовете в вътрешното футболно първенство. Да не говорим, че има изпечелена суперкупа на България отново срещу Лудогорец на Хюве Фарм Арена с фамозен гол на Митко Илиев. Сега хич не ми се иска тези неща да остават назад в спомените. Напротив,
0: а за съдята, няма ли да кажем нещо за съдята след последния мач на ЦСКА с Лудогорец? Чакай, защото аз вече очаквам всички всякакви, нали,
1: чакай, че ме...
0: обрати.
1: А, за ситуацията в, с Годой. Ами, какво да ти кажа?
0: Ами не, не очакваш ли същите тези тесли да се случат и тази вечер на Хюве Фарм Арена? Защото аз в последните мачове очаквам всичко Лудогорец да бъде добутан до... по някакъв начин, поне до лигата на конференция.
1: Естествено, че очаквам, Ангели, естествено, че очаквам още повече Локомотив, може би е отбора, който най-много го ощетяваха тази година съдиите. Както казах, не само червения картон на Ивайло Иванов, след това в хода на първенството на Тошко Павлов бе изгонен във Варна срещу Спартак Варна. Пак добре, че Локомотив взеха трети точки в този матч и там имаше посипване главата с пепел от съдийската комисия, признавали вината на Станимир Тренчев, ако не, Георги Милков Гинчев. Един от моите любимци в кавички тогава го изгони с втори жълт, респективно червен картон. Да не говорим за дуспите срещу Левски в последната минута, срещу ЦСКА на Васил Левски, пак в хода на първенството, пак дуспа в дълбоко в добавеното време за победа, която празнуваха армейците, се едно спечелили шампионската лига. Така че очаквам, да, Локомотив е отбор, който отнася такива така наказание постоянно и съм сигурен, че днес Любослав Любомиров, много се надявам да свири така коректно матча, както се казва 50 на 50, то не е много правилен този израз, 50 на 50, но да бъдат равнопоставени и двата отбора. Аз не искам да бъде толериран Локомотив Пловдив в никакъв случай, но да не бъде ощетяван. Да се оставят така двата отбора да играят футбол, колкото могат да покажат най-доброто от себе си, макар че сезона вече е към своя край и умората натежава при всички положения, но тя повече ще се забележи в играта на Локомотив Пловдив, пак казвам, предвид късата скамейка, многото контузени футболисти и невъзможността, естествено, да бъдат заменени с адекватни такива на игралното поле. Ти сам каза, Лудогорец с 2-3 отбора като състав, като ресурс, може всякакви наистина промени да прави трилера, който ще изведе днес Лудогорец на Хюве Фарм Арена, така че в хода на 90 или 120 минути, колко се играят днес, футболистите на Лудогорец да бъдат свежи. Ангелия, благодаря ти искрено за това включване, направихме така хубав коментар и анализ върху събитията и в Кърджали с последните новини относно футболисти, които напускат, но пък и новият договор на Сашо Тунчев. От тук нататък ще разберем и каква ще бъде програмата за подготовка на кърджалийци в следващите дни. Ще чакаме, естествено, новини и от другите футболни отбори. Нека да приключи наистина сезона, да падне така завесата някъде около 9:30-10 тази вечер, да се знае и кой е последният отбор, който ще ни представлява в Европа. И оттам нататък вече ще правим по-капитални равносметки относно това на кой му се е получило тази година в първенството като амбиции, като цели и кой ще има да наваксва за до година.

Стартовете 11 на локомотив Пловдив вече са известни. Тези, на които ще разчита Люшан Косич. За последния двубой от сезона, баражния матч срещу Лудогорец. За влизане в лигата на конференциите, Боян Милосавливич ще застане на вратата на Локомотив, пред него централна защитна двойка. Калоян Костов и Лука Сериян. Андрей Киндриш, интересно, е поставен от дясно на бека, от ляво Тошко Павлов. Миха Търдън, Първисо Марбаев и Ефе Али ще оперират в средата на терена като опорни калфове. По крилата Катерин Нито от дясно, т.е. от ляво ще бъде Катерин Нито, от дясно Сиви Идрис. Жоел Шварц ще води атаката на Локомотив Пловдив. Новият любимец на феновете на черно-белите, който се отчети за кратко време с 4 гола във вратата на Ботев Пловдив за последните две победи над канарчетата. Само в плейофната фаза в втората четворка на родното футболно първенство. Това е състава на Душан Косич, 4-3-3 схема на игра, като тази схема естествено може и да варира в дадени моменти от срещата, като 4-2-3-1. Зависимост Миха Търдън, Омарбаев и Ефе Али как ще бъдат разположени в централната зона на терена. Все още естествено и да не сте на Лудогореца, нямаме информация за тях, но можем да потвърдим със сигурност наистина, че това са 11-те избраника на Душан Косич. Още веднъж ще ви ги кажа. Милосавливич на вратата, пред него четвърти номер Андрей Киндриш, Калоян Костов 44, 13 Лукас Риан, пети номер Тошко Павлов, средата на терена трети номер Миха Търдън, първи Сомрабаев с 39, най-вероятно той е капитан на отбора, няма кой в отсъство на Митко Илиев, 12 номер е Фея Али, Сиви Едрис с 7 номер, Жоел Шварц 77, 94 Катерин Нито. Това е състава на Душан Косич. Това са момчетата, на които ще разчитат в последната битка Локомотив Пловдив. Пак казвам, най-важният двубой, който закрива сезона. Ако Локомотив успее да добие право на участие в европейските клубни турнири, на фона на всичко това, което изговорихме преди малко с Ангел Чавдаров, това ще бъде равностойно на подвиг. Истински подвиг за Локомотив. Не, че и това, което не направи до този момент, ако и да загубят днес този двубой, пак не е подвиг. На фона на всички тези проблеми от към контузини, наказани футболисти, проблеми, които съпъстваха отбора през целия сезон. Тежката контузия на лидера Митко Илиев. В хода на първенството също много тежки контузии на Калоян Костов и на Еспиноза, който бе титулярен футболист в защита на Локомотив Пловдив до зимната пауза, когато получи тази контузия на лагера в Турция. После и Русков се контузи в началото на пролетния дял от шампионата. Изобщо много-много проблеми. Хуан Пере бе продаден на Левски.

и долу пред скалското звено обаче на, на Локомотив бе заместен по-невероятен начин от Жоел Сварц, нидерландеца, който за кратко време отбеляза 8 гола. 8 гола в противниковите врати само от зимата до сега. В малкото мачове някъде от порядъка на 15-16 мача има изиграли с Жоел Сварц, да не говорим, че той в началото дори не започваше и като титуляр за Локомотив Пловдив, трябваше да влезе в нужната кондиция, за да може да разчита на пълни 90 минути на него Душан Косич и треньорски щаб на, на Локомотив. Не останаха много време, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали, затова бърз поглед към кортовете в Париж. Джокович спокойно взе първия сет срещу Жоао Фонсека от Бразилия. 6-4 гейма в първия сет за Джокович. Само ще ви кажа една така интересна подробност. Когато Джокович и Надал се срещат за първи път на корта, това е 2006 година. В тази година е роден Жоао Фонсека. Само забележете за какво става въпрос. Джокович в момента е на 39 години. Жоао Фонсека, който е 30 в световната рангписта, е само на 19 години. Роден е на 21 август 2006 година. 50% намаление. Общо взето като възраст между двамата. Ноле обаче не смята да се от, така да се отказва от активния спорт. И адмирации само за това. Спорта наистина ще загуби много, когато дойде време да се откаже Джокович от тениса. В същия този момент Микелсен от Съединените американски щати срещу Жодар от Испания. 2-2 сета, кърва в 5-ти сет се задава в този матч. Карен Качанов играе срещу холандеца Де Йонг. 4-3 гейма за Де Йонг в първия сет, без пробиви сервира Качанов за оставане в първата част. При дамите крайни резултати днес. Марта Костюк срещу Голубич от Швейцария. 2-0 сета за украинката Костюк. Лан от Китай срещу Стародубцева от Украина. 2-0 сета. 6-3-7-5. В изцяло полски сблъсък Ига Швионтек победи Магдалинете с 2-0 сета. 6-4-6-4. Мира Андреева срещу Марта Бускова от Чехия. 6-4-6-2. Мира Андреева продължава напред. И за мен, може би, изненадата тук е победата на Тайхман от Швейцария срещу Мухово от Чехия. 2-0 сета. 6-1-7-5. Тайхман 170-та в световната ранглиста. 10-та е Каролина Мухова, която отпада от Ролан Гарос. С това се разделяме, драги слушатели на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Час и 5 минутки остава до началото на последния двубой от тази годишната кампания в родното футболно първенство. Лудогорец срещу Локомотив Пловдив спускат футболната завеса с баражен матч за Лигата на конференците. Матчът го предаваме пряко в ефира на Радио Пловдив, а подробности за неговия край ще научите и в сайта на Радио Пловдив. От мен, Влади Григоров, Ангел Чардаров, Милко Петров, втори режисер и музикален редактор на Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 29 май, петък. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, като ще изпълнява и разследващи функции, реши Народното събрание. Трима души са задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино край Варна. Румъния затваря консулството на Русия в Констанца, след като дрон удари жилищен блок в град Галац. Унгария ще получи от Брюксел над 16 милиарда евро, спрени заради проблеми в борбата с корупцията и гарантирането на демократичните права при управлението на бившия премьер Виктор Орбан. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Бюджетният дефицит е надхвърлил през миналата година прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям, заяви и премиерът Румен Радев. Очаква се идната сряда Европейската комисия да излезе с доклад, въз основа на който да започне процедура за свръх дефицит срещу страната ни. Подробностите в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
1: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
2: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
1: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
2: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
1: По темата той декларира, че
2: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Парламентарните партии си отправиха взаимни обвинения за бюджетния дефицит, държавния дълг и управлението на икономиката. Какво си размениха те като реплики в Народното събрание, обобщава репортерът Даниел Инков.
3: От Демократична България разкритикуваха намерението от държавата да поеме нов значителен дълг, като настояха кабинетът да гарантира дефицит още от 3% тази година. Ивайло Мирчев и Йордан Иванов заявиха, че оправданията за надхвърлянето на този праг показват липсата на политическа воля за реални реформи.
4: Протестите през 2025 година свалиха правителството точно за това, защото се крадеше много, защото бюджета беше направен така, че да обслужва мрежата от фирми на ГЕРБ и на ДПС.
5: В Демократична България сме внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в страх дефицит. Освобождаване поетапно на пенсионерите от системата на Министерството на вътрешните работи. Държавните служители да започнат да се заплащат осигуровките, както всички български граждани. Реформа на цялата администрация в държава.
3: От Възраждане обвиниха институциите в България, че е влязъл в еврозоната с манипулирани данни. Депутатът Цончо Ганев заяви, че отдавна са предупредили Румен Радев за проблеми с отчетите за годовността на нашата страна, включително чрез декапитализацията на държавни дружества.
6: Това, което предупреждавахме, че ще имаме като последица по отношение на страх дефицит, че това ще доведе до дългова спирала и в момента се потвърждава и правителството обяви, сегашното правителство обяви на Радев, че ще тегли близо 8 милиарда само преди да е приел дори бюджета си.
3: Остра реакция и от ГЕРБ СДС. Те отхвърлиха твърденията за манипулации и заявиха, че България е изпълнила всички критерии за еврозоната. Бившият финансов министър Теменужка Петкова подчерта, че всички данни се проверяват от Националния статистически институт и няма как да бъдат манипулирани.
7: Бих искала да отправя призив към премиера Радев да не си служи с лъжи и с неверни интерпретации на определени данни.
3: Лидерът на Продължаване промяната Асен Василев заяви, че още при приемането на бюджет 25 е предупредил за риск от процедура по срав дефицит.
8: И виждаме резултатите

0: от едно наистина неблагоразумно управление на кабинета Желязков и на ГЕРБ. Изходът от тази ситуация не е тегляне на дълг, изходът от тази ситуация е бюджета за тази година да бъде прият при реалистични параметри с 3% дефицит. И да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50-60-70%, както беше направено в бюджет 2025.
1: За новините Даниел Инков.
2: Народното събрание прие на първо четене промени в закона за водите. С тях се въвеждат различни тарифи за бита и бизнеса и нови показатели за качество и ефективност на ВИК услугите. Към битовите потребители спадат също и болници, детски градини и училища. Според вносителите, целта е постигане на социална поносимост на цената. Предвижда се още ВИК услугата да се осъществява в обособени територии от един ВИК оператор. Но упреците на опозицията, че с този закон се цели само спасяване на средства по плана за възстановяване и устойчивост, а не се решават основни проблеми в сектора, председателят на Временната бюджетна комисия Константин Проданов отговори.
3: Надявам се оценявате факта, че именно понеже часовникът тик-так и времето ни притиска, нямаше как да решим всички проблеми на ВИК сектора, натрупани с десетилетия в този закон. Всеобхватните промени, които предстоят, ще бъдат направени. Сега приоритета са средствата, които не трябва да загубим.
2: Управляващите възразиха срещу лансираната от ГЕРБ СДС идея за единна цена на водата в цялата страна. От ДПС заявиха, че преди второ четене ще предложат мораториум върху цената на водата до приемане на наредбата на регионалния министър. А от Възраждане ще предложат потребителите да бъдат компенсирани при лошо качество или прекъсване на услугата. Замразените 370 милиона евро за България по плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат отблокирани, след като бъде създадена нова комисия за противодействие на корупцията и след като бъде реорганизирана прокуратурата. Това уточних от Европейската комисия, след като вчера премиерът Румен Радев обяви, че част от средствата по плана, обвързани с антикорупционни реформи, вече са размразени. Народното събрание одобри окончателно възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията. Тя ще бъде съставена от петима членове, определени по нов начин. По един излъчван от парламента и от президента, по един избиран от общите събрания на двете върховни съдилища и един излъчен от Висшия адвокатски съвет. Председателят ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Репортерът Мария Филева информира.
4: На всеки 6 месеца комисията ще се отчита пред Народното събрание и ще внася годишен доклад за дейността си. Определят се 52 категории лица, заемащи публични длъжности, които попадат в нейния обхват. Сред тях са президента и вицепрезидента, народни представители, министри, конституционните съдии и други. Комисията ще проверява имуществените им декларации, които ще бъдат публикувани в електронен публичен регистър, ще установява конфликт на интереси, като освен да анализира, ще разполага с оперативно издирване и разследващи правомощия и ще може да обжалва пред съда прокурорски откази за образуване на досъдебни производства. Разследващите функции притесниха опозицията, според която, освен за европейските средства, трябва да се мисли и за ефективността. Атанас Славов от Демократична България заяви.
5: И откъде ще дойдат тези разследващи инспектори? Ще се ги внесем от Германия, от Франция, от Италия, ще правим операция чисти ръце? Дано! Ама няма да стане така.
4: Велислав Величков от Продължаваме промяната предупреди за възможна злоупотреба.
6: Прекалено голямата възможност да се използват оперативно-издървателни методи и специални разузнавателни средства на ниво предварителна проверка спрямо лица с имунитет. Примерно, внедряване на агенти сред народните представители аз считам за недопустимо.
4: От ГЕРБ също имат опасения. Стефан Арсов.
7: По отношение на разследващите функции, защото разследващите функции в досъдебното производство са функция на прокуратурата, следствието, МВР.
4: Според Петър Петров от Възраждане няма достатъчно гаранции за защита на подаващите сигнали за корупция.
8: Българските граждани няма да имат стимул да подават лица за корупция срещу висши държавни функционери, именно поради страх от евентуално тяхно преследване.
4: Вносителите от Прогресивна България опровергаха опасенията. Иван Вачев.
9: Ако урежем правомощията на комисията и не дадем възможност да бъдат използвани специални разузнавателни средства и да бъдат извършвани и други оперативно издирвателни мероприятия, то как тази комисия ще свърши своята функция?
4: За новините Мария Филева.
2: Трима служители на корпорация КУП, разследвана за незаконно строителство, са задържани за срок от 24 часа във Варна при акция на областната полиция. Задържани са помощника на собственика.

0: Тоника, юристът и счетоводителят на дружеството. От различни адреси са иззети много документи, които имат връзка с дейността на свързани дружества, компютри и телефони. Още в обобщението по темата на кореспондента ни Даниела Стойнова.
1: Бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков зададе въпроса дали собственикът на корпорация КУП Олег Невзоров не е напуснал вече страната, но на въпроса трябва да отговорят от ДАНС. От районната прокуратура във Варна съобщиха, че наблюдават още 3 досъдебни производства, свързани с казуса. На 13 май тази година е образувано разследване за използване на неистински официални документи, удостоверения за търпимост, на които е бил придаден вид, че са издадени от главния архитект на район Приморски при община Варна. Образувано е досъдебно производство за това, че през 2023 година във Варна, в условията на продължаващо престъпление, са затвърждавани неистини в писмени декларации, в които е казано, че в поземлени имоти в местността Баба Алино са изградени постройки преди 31 март 2001 година. Третото досъдебно производство е заради отсичането на 41 дървета в същата местност. Въпреки отменения брифинг от корпорация КУП заради акцията на областната дирекция на МВР във Варна, оттам разпространиха становище, свързано с инвестиционния им проект в местността Баба Алино, заради големия обществен интерес. От КУП казват, че отхвърлят всякакви внушения за незаконна сеч, а ограждането на терена е мярка за сигурност. По повод твърденията за опит за узаконяване на строителството там чрез подробен устройствен план, от корпорацията казват, че с такъв план не се узаконяват постройки, а се прилага общия устройствен план, който е приет преди КУП да стъпи на територията на България. От корпорацията задават въпроса на какво основание се твърди, че документите са с невярно съдържание, след като те са издадени от община Варна и следователно са автентични. По време на проверката на построеното на територията на местността Баба Алино, присъствието на министър на земеделието Пламен Абровски, заместник министър на МВР Калоян Милтенов, министърът на регионалното развитие Иван Шишков каза, че това е една голяма измама, чиято стойност не може да се определи.
2: След това, което ние ще направим, ще поискам оставката на шефа на местния кадастър. И аз съм го поискал вече, но те са към нас. Другите институции са община Варна. Да покажат сега тяхното отношение към процеса. Нашето отношение ще го покажем мигновено. Значи, ако има работещи институции, това няма как да се случи. При работещи институции, ама в друга посока, защото те пак са били работили, ама с друг интерес, защото не мога да кажа, че всички са били безхабарници. Измамата е в такива размери, че даже не можем да фактически да направим измеренията в цена.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков добави, че незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок. Прокуратурата в Благоевград внесе протест срещу решението на окръжния съд за освобождаването на студента по философия Александър Георгиев, обвинен в убийството на 16-годишно момиче. В ранния следобед бащата на загиналото момиче се срещна с председателя на окръжната прокуратура и наблюдаващия разследването прокурор, като изрази притеснение, че оставен на свобода, Георгиев може да посегне и на други деца. В този час председателната палата в Благоевград се очаква да започне бдение в памет на загиналото момиче. Сега оттам включваме нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
3: Здравейте, колеги! Бдението започна даже по-рано от обявения час. Той беше в 18 часа. Стотици хора и хиляди цветя, които бяха поднесени в памет на една снимка на едно момиче, което си отиде като младо отрязано дърво. Тук са възрастни хора, млади хора, са ученици на 16-годишната Ивана, са студенти на обвинения в убийство Александър Георгиев. Тук е цялата общественост, която, макар и на мълчаливо бдение, не успя да укроти гнева си и страховете си, че всички млади хора, които са дали показания в рамките на досъдебното производство, в момента се чувстват като мишени. Дали ще има ефект върху обществото? Ето какво споделиха бащата на Ивана Стойне Стойнев, доктор Теменушка Любенова, която десетки години се бори срещу наркопазара, и отец Андон Шаволев.
4: Каналите за купуване на наркотици в България са брутални. Поручват си ги през Телеграм, през сигнал, при всякакви други такива, през кеш терминали, като плащат през платформи, които са за криптовалути. Казват, че не могат да бъдат проследени, но със сигурност не е така. Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди, да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца.
5: Аз съм лекар. В основата на проблема наркотици стои духовното опустошение на българския народ. За съжаление, духовната криза днес на нашето време се плаща с живота и здравето на децата. Не може родителите да не вярват, да не очакват.

0: очакват нищо от този свят и да искат децата им да очакват нещо. И затова е толкова трагично положението.
1: Ние имаме болезнена нужда, защото материалното брутално превзема духовното. Ние духовниците ги усещаме.
2: Освен на Благоевградчани, тук има и хора, които подкрепят родители най-вече и деца заради тази трагедия, която се случи в нощта на 24 май. Тук е и Николай Попов, председател на Сдружение Сияние, за да подкрепи овдовелите родители. Явно обдението ще се превърне и в митинг, макар че бащата не очакваше това, но хората все пак се впечатляват и от действията напоследък от всички институции, полиция, ГДБОП, прокуратура, които сякаш от една седмица разбраха за проблема и тръгнаха да го атакуват. Днес, 3 часа след полунощ, на кулата беше заловено поредното количество наркотици над 530 грама хероин в рамките на битката срещу организирана престъпна група, а от ГДБОП и от прокуратурата съобщиха, че ръководителят на групата контролира действията от затвора. Всички тук се молят това да спре. За новините, Кети Тренчева.
3: Слушайте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След като руски дрон се разби тази нощ в жилищен блок в румънския град Галац, ранявайки 2 души, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че агресивната война на Русия е преминала още една граница, а НАТО осъди безразсъдното поведение на Русия. Подробности в обобщението на редактора Мерим Тенев.
4: Това е първият случай по време на руската война в Украина, в който е ударен гъсто населен район в натовска страна и има ранени хора. Дронът е бил във въздушното пространство на Румъния в продължение на 4 минути на малка височина. По същото време пристанището в украинския град Измаил е било атакувано от дронове. Румънското министерство на отбраната обяви, че са вдигнати 2 изтребителя F-16 и е бил изпратен военен хеликоптер с разрешение да се свалят всички дронове. След заседание на Върховния съвет за национална отбрана, румънският президент Никош Ордан заяви.
5: Цялата отговорност за този инцидент е на Русия, страна, която води агресивна война срещу Украина повече от 4 години. С оглед на тази ситуация, генералният консул на Руската федерация в Констанца е обявен за персона нон грата и генерал консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде затворено.
4: По-рано руският посланик в Букурещ беше привикан в румънското външно министерство. А говорителката на външното министерство в Москва, Мария Захарова, заяви, че Русия ще реагира реципрочно на решението на Румъния да закрие руското консулство в Констанца. Говорител на НАТО оповести, че се обмислят допълнителни отбранителни мерки, а генералният секретар на Алианса Марк Рюте допълни.
6: НАТО е готова да защитава всеки сантиметр от територията на своите съюзници. Ще продължим да засилваме готовността си да възпираме и да се защитаваме от всяка заплаха, включително от дронове. Безразсъдното поведение на Русия е опасно за всички нас. Те продължават да атакуват цивилни и гражданска инфраструктура в цяла Украина. А с нощи за пореден път показаха, че последиците от незаконната им агресивна война не спират на границата.
4: Румъния поиска съюзниците от НАТО да разположат допълнителни антидронови системи, като според официални източници Букурещ се нуждае от радарни системи за наблюдение и прехващачи за безпилотните средства. За новините, Мерим Тенев.
3: Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност с румънския народ във връзка с удара от руски дрон върху жилищна сграда в Галац, при който пострадаха невинни хора, съобщи и пресслужбата на държавния глава. Като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз, България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани, написа Илияна Йотова в писмо до румънския си колега Никош Ордан. По думите на българския президент, случилото се в Галац и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украина представляват опасност за мира и стабилността, както на Черноморския регион, така и на целия европейски континент. Илияна Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. България ще даде разрешение американските военни самолети, които са на летище София, да останат тук до края на юни, заяви премиерът Румен Радев. Преди седмица той обвърза въпроса за самолетите с премахване на американските визи за български граждани. Днес обясни, че въпросът не може да бъде решен толкова бързо.
7: Напълно разбирам сложността на нормативните процедури и необходимостта от време. Но ние имаме също така нашите приоритети и процедури.

0: отговори и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София. Затова днес ще приемем решение на Министерски съвет, с което удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
1: Петролът поевтиня с близо 2% на международните пазари до $91 за барел Брент, заради очакванията, че Съединените щати и Иран ще удължат примирието помежду си. По данни на Reuters, Съединените щати и Иран са постигнали принципно споразумение за това и за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Но то все още не е одобрено от президента Доналд Тръмп и не е окончателно потвърдено от Техеран. Според американски медии се предвижда свободно преминаване на кораби през Ормузкия проток, като Иран премахне морските мини до 30 дни, а Съединените щати ще отменят морската блокада при възстановяването на търговския трафик. Междувременно Иран съобщи, че 24 кораба са преминали през Ормузкия проток за последното денонощие, но предупреди, че плавателни съдове на враждебни държави ще бъдат посрещнати с твърд отговор. Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху разпореди армията да поеме контрол от над до 70% от ивицата газ. Редакторът Силвия Петрова информира.
2: Израел вече контролира около 64% от анклава, който е в разруха след двугодишната военна кампания след атаките на Хамас през 2023. Въпреки договореното през октомври примирие, предвиждащо изтегляне до така наречената жълта линия, Израел разширява присъствието си. Според Reuters, границата на практика е изтласкана навътре в контролирани от Хамас райони. На конференция в селище на окупирания Западен бряг Нетаняху заяви.
3: Бяхме на 50%, преминахме към 60%. Моето указание е да продължим, да вървим стъпка по стъпка. Първо 70. Нека започнем от там. Притискаме Хамас от всички страни. Ще се справим с това, което остане.
2: Израел определя завзетите територии като буферни зони за сигурност, докато палестинците ги виждат като част от политика на трайното им изселване. Паралелно с това израелските удари в Газа се засилват, насочени са според властите срещу висши лидери на Хамас. Преговорите за изпълнение на американския план, който предвижда изтегляне на израелските войски и разоръжаване на групировката, остават в задънена улица. За новините Силвия Петрова.
1: Израелският премьер Бенямин Нетаняху обяви, че израелските сили са прекусили река Литани в Ливан и са напреднали, предаде Reuters. По време на посещение на 36-та дивизия на северната граница на Израел, Нетаняху заяви, че израелски части са активни в Бейрут и в долината Бекаа в рамките на операции срещу ливанската шиитска групировка Хизбула по продължение на целия фронт в Ливан. Европейската комисия ще размрази над 16 милиарда евро, предназначени за Унгария. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен обяви новината на съвместен брифинг с унгарския премьер Петер Модиар. Средствата бяха блокирани от Брюксел при управлението на предшественика на Модиар Виктор Орбан заради отстъплението на Унгария в гарантирането на демократичните свободи и борбата с корупцията. Орбан отстъпи властта след категоричната победа на партията ТИСА на парламентарните избори миналия месец, предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
4: 12 април ще остане в паметта ни за много дълго време. На този ден унгарският народ пое бъдещето си в свои ръце. Той направи ясен избор. Избра Европа и демокрацията, каза фон дер Лайен. Като отбеляза усилената работа на новото правителство, тя съобщи и средствата, които ще бъдат отблокирани при изпълнение на условията за това.
5: Мога да потвърдя за 10 милиарда евро от следващото поколение Европейски съюз, още 4 милиарда и 200 милиона от кохезията, обвързани с върховенството на закона. И 2 милиарда и 200 милиона за академични свободи, което прави общо около 16 милиарда и 400 милиона евро.
4: Унгарският премиер Мадиар благодари на комисията и подчерта.
6: Започнахме преговорите преди 5 седмици и сега сме тук, само 3 седмици след сформирането на новото унгарско правителство. И вече постигнахме исторически пробив, споразумение, което е наистина важно за унгарския народ и за любимата ми Унгария.
4: Корупцията беше на невероятно високо ниво в Унгария, отбеляза Мадиар и допълни, че ако предишното правителство и настоящият президент са искали да работят за хората си, са могли да го направят. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Ред на спортните новини, Петър Ненов ще ни ги представи. Добър вечер.
7: Добър вечер. Отборите Ново Догорец и Локомотив Пловдив ще

0: определят последният ни участник в футболния турнир Лига на конференциите. Двубоят в Разград от 19 часа и ще можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на сините излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя. Към настоящият момент в клуба няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има действащ договор за още една година. Клубът е отправил предложение към него за подновяването му, което към момента се разглежда, съобщиха от ръководството на Левски. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров, който напусна по собствено желание. Марникас е и член на управителния съвет на тима. Мирослава Минчева завърши на четвърто място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-а, а Адиел Илиева е 97-а. Александър Василев се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия. 19-годишният българин надигра представителя на домакините Стефан Попович с 6 на 4 и 6 на 1. Динко Динев достигна до четвъртфиналите на турнира в Кайзери, Турция. Той елиминира Хитеш Чаухан от Индия с 6 на 2 и 6 на 4. Другият българин в надпреварата Виктор Марков отпадна след загуба от белгиеца Румен Фокон с 3 на 6 и 5 на 7. Четирикратната шампионка Ига Швьонтек се класира за четвъртия кръг на откритото първенство на Франция по тенис. 24-годишната полякиня, която е поставена под номер 3 в основната схема, се справи с народничката си Магда Линете с 6 на 4, отново 6 на 4. Така в следващия кръг Швьонтек ще играе срещу украинката Марта Костюк, която победи Виктория Голубич от Швейцария с 6 на 4 и 6 на 3.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Разград, Добрич и Ахтопол, до 28 градуса в Сандански и от 2 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно, а вятър е слаб от запад. Утре ще преобладава слънчево време. След пладне над източна България и Рилородопската област ще има времени увеличения на облачността и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина до силен западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. В неделя ще преобладава слънчево време, след обедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в страната ще има краткотрайни валежи и гърмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, а максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса. В началото на юни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива. В следобедните часове и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в Западна и Централна България, ще има краткотрайни валежи с гърмотевични буги. Очакваме и градушки. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад и северо-запад. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 километър е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 29 до 30 км посока Капитан Андреево е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни преводни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина още веднъж по-важното до този час накратко. България е започна от наказателна процедура от Европейската комисия за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, като ще изпълнява и разследващи функции. Трима души са задържани в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Елино край Варна. Румъния затваря руското консулство в Констанца, след като дрон удари жилищна сграда в Галат. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов, Силвия Петрова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Галактика музика.
8: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Кова. Акцентите в емисията накратко. Главният път от Маказа за Комотини вече е отворен за движение. Приключи полицейската проверка в община Кърджали, с протокол са иззети папки с документи. Заместник окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов излезе с официална позиция след изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев, в което действията му по служба бяха поставени под съмнение. Следват подробностите. Главният път от Маказа за гръцкия град Комотини беше отворен за движение вчера, потвърди за радио Кърджали областният управител Бисер Николов. Автомобилите минават през допълнително изграден обходен път, който заобикаля засегнатия участък.
1: Един заобиколен участък направиха, за да могат да предотвратят този свлачещен регион, както поне е обяснението тяхното, да се заобиколи, за да може да се предотврати, тъй като от овладяването на свлачещния регион е много скъпо съоръжение и доста времево, ако мога така да се
2: изразя. Да, изисква много време да се направи. Промяната сега отразява ли се по някакъв начин на пътуване отново? Ще може да се поддържа една такава хубава скорост, както беше?
1: Разбира се. В това отношение никакъв проблем. Съвсем лека дъга има, но тя не пречи за това нещо. Да се поддържа скорост, пътя е широк, равен, хубав е пътя, така че няма да има никакъв проблем да се поддържа скорост, да се спазват. Като казвам, скорост да се поддържа, вие сам знаете, че там максималната скорост, която се позволява по този път, е до 90 км в час, ако не ма лъжи.
0: Областният управител на Кърджали Бисер Николов. Приключи полицейската проверка в община Кърджали във връзка с обществена поръчка в големи размери, по която вчера кметът Ерол Мюн даде обяснения. С протокол са иззети папки с документи, съобщиха от общината. Все още няма официална информация, коя е проверяваната поръчка, но едно от предположенията е, че става дума за новия приют за безстопанствени животни край кърджалиското село Седловина. Неговата ценова стойност от близо 5,5 милиона лева съвпада с обявената от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Поръчката е спечелена от местна фирма, която е била единствен кандидат. Изграждането на приюта започна през декември 2024 и трябва да завърши в края на тази година. Обектът се изгражда на два етапа, като към момента са построени 8 от 11-те сгради за животни и част от административно-битовия център. Новият приют е на площ от 21 декара и ще приютява малко над 1000 кучета, котки и едър добитък. Общинският лидер на БСП в Кърджали, Милко Багдасаров, е разпитан в полицията за обществена поръчка, започната докато е бил директор на най-голямото училище в района. Той е дал обяснение за проект от 2011 година за строеж на допълнителна сграда, за да може училището да мине на едносменен режим. По обявената поръчка се е явил само един кандидат. В момента строителството е спряно, а от близо година училището има ново ръководство.
3: Всички договори са сключени съобразно централизирана система. Започнахме работа, бяхме изплатили в края на декември предната година 24-та. Авансовото плащане то беше 30%, някъде около 860 000 лева. Това са пари от национална програма, от министерството, които се привеждат на изпълнителя. Крайна сметка му се осигурява поред за действие. Имаше доста неща, които трябваше да се изчистят във времето, но строителството в периода след стъпването на новото ръководство, въпреки че сте имали специална среща, уточнили се, всичко е заключено, строителът не може да влезе и да се изпълнява дейностите, тъй като и, доколкото разбирам, има отказ да му се даде строителното разрешение, за да се изготви от фирмата надзор Акт 2 за строителна площадка.
0: Каза бившия директор на училището Милко Багдасаров. По този проект обяснения са давали още 6 души от неговия екип. Заместник окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов излезе с официална позиция след изявление на вътрешния министър Иван Демерджиев, в което действията му по служба бяха поставени под съмнение, съобщи БТА. Каменов определи отправените обвинения като неверни и заяви, че през цялата си професионална кариера е действал единствено според закона и вътрешното си убеждение. По думите му, прокуратурата не може да ограничава правомощията на разследващите полицаи при неотложни действия. Според Каменов,

0: Изявленията на министъра и действията на МВР подкопават независимостта на съдебната власт и накърняват принципа на разделение на властите. Каменов е категоричен, че няма да допусне името му да бъде използвано в политически конфликти. След изясняване на фактите и установяване на законосъобразността на поведението ми, ще предприема нужните действия по съдебен ред, за да защитя накърненото ми добро име и професионална репутация, представляващи единственият ми придобит по служба актив, заявява Дафин Каменов. Ученичката от езиковата гимназия в Кърджали Радина Бояджиева грабна второ място на националния литературен конкурс Петя Добарова. Стиховете й, както и другите произведения на призорите, са издадени в сборника Петя Пристан Зелен, достъпен в интернет. За един от белите стихове, с които спечелва вниманието на журито, 16-годишната ученичка е вдъхновена от съдбата на капитан Георги Георгиев.
1: Това е свързано с един разговор от миналата година през декември месец с мой близък човек. Може би знаете, че на 20 декември капитан Георги Георгиев потегля от Хавана, откъдето започва своето околосветско пътешествие. И когато приключи този разговор, се замислих за това околосветско пътешествие, защото за мен този човек е изключителна личност и се изисква огромна сила на духа, за да направиш нещо такова. Пътува сам. И когато започнах да проучвам неща, свързани с околосветското му пътешествие, попаднах на това, че името на яхтата, с която той го извършил, е Кор Кароли. И ми стана интересно какво означава това. Кор от латински означава сърце, но ми беше интересно какво означава Кароли. И когато го проверих, се оказа, че всъщност цялото наименование означава сърцето на Чарлз. И също така е име на най-ярката звезда в съзвездието Ловджийски кучета, която е наименувана от сър Чарлз Скарбъроу.
0: Радина Бояджиева, ученичка от езиковата гимназия в Кърджали. Завършваме с прогнозата за времето. За страната като цяло на 30 май се очаква предимно слънчево време, като максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Около планинските масиви, особено в Ривородопската област и в източните райони, следобед ще се развива купеста облачност с условия за краткотрайни превалявания. В Кърджали на 30 май ще бъде предимно слънчево с разкъсана облачност. Минималните сутрешни температури ще бъдат около 10 градуса, а дневните ще достигнат 25-26 градуса. Следобед са възможни временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от Галина Кючукова.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен мениджър, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Жители на Благоевград се събраха тази вечер на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти, а обвиненият от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода. Хората поискаха институциите да активизират работата си в борбата с наркоразпространението. Репортажът е на Кети Тренчева.
2: Хиляди цветя и запалени свещи бяха поставени до снимката на десетокласничката Ивана.
3: Загубихме едно прекрасно момиче, една прекрасна приятелка. Изпитвам гняв, тъга. Трябва да се обединим като един народ. Време е това да приключи.
4: Едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
5: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче, и затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
2: Хората от Благоевград бяха категорични, че днешното бдение ще прерасне в ежедневни протести, докато не се постигне справедливост за Ивана и за всички погубени от безхаберието на държавата животи.
4: Това е човек, който е опасен за обществото. Той не трябва изобщо да бъде пускан, особено когато има съмнение, че той извършил едно изключително тежко престъпление. В момента всички свидетели сме изложени на риск по този начин от държавата, защото някой е решил да го пусне на свобода.
2: За новините

0: Кети Тренчева.
1: Прокуратурата в Благоевград внесе протест срещу решението на окръжния съд за освобождаването на обвинение за убийството на момичето, студент Александър Георгиев. Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани по-рано в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода, работата по случая продължава. Кметът на Варна Богомир Коцев уволни ръководителят на дирекцията управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото по думите на Коцев не е бил уведомен за това, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частната охрана на обекта. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Парламентът одобри окончателно възстановяването на дейността на антикорупционната комисия. Тя ще е 5-членна, а председателите ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Европейската комисия вероятно ще започне процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит, обяви премиерът Румен Радев.
2: Защото дефицитът за миналата година е бил доста над 3%.
1: Министър-председателят обвини предишните управляващи в манипулиране на данните за реалния недостиг и предупреди, че тази година дефицитът ще е още по-голям. Правителството разреши удължаването на престоя в България на американските военни самолети на летище Васил Левски в София. Премиерът Радев коментира.
2: Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
1: НАТО ще брани всеки сантиметър от територията си, обяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, след като руски дрон се взриви тази нощ в жилищен блок в румънския град Галът, сирени двама местни жители. Президентът на Русия Владимир Путин отказа да поеме отговорност за инцидента и поиска първо да бъдат изследвани останките на безпилотния апарат. В писмо до румънския си колега Нико Шорда, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. През изминалото денонощие руските сили удариха украинското пристанище Измаил и три търговски кораба в Черно море. С размазяването на над 16 милиарда евро, обявено днес от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, ще бъде съживена икономиката на Унгария, обяви новият премьер на страната Петер Мадяр при визитата си в Брюксел. Унгарската икономика е в стагнация вече трета година, а тази годишния бюджетен дефицит заплашва да надхвърли 6% от брутния вътрешен продукт. По-голямата част от размазените средства са по плана за възстановяване от COVID-пандемията. Те бяха блокирани от Брюксел при управлението на предишния унгарски премьер Виктор Орбан заради посегателства над върховенството на закона. Американският президент Доналд Тръмп свика среща в ситуационната зала на Белия дом, за да вземе окончателно решение за мирно споразумение с Иран. Тръмп обяви, че Вашингтон е готов да вдигне морската блокада, ако Техеран отвори Ормузкия проток и се откаже от ядрените си амбиции. От своя страна Иран определи думите му като смесица от истина и лъжи. Пред агенция Фарс ирански източници предупредиха, че преговорите няма да продължат, докато Съединените щати не деблокират 12 милиарда долара ирански активи. Външният министър Абас Аракчи допълни, че мирът в Близки изток зависи от това Вашингтон да се откаже от прекомерните си искания. Хамас определи плановете на Израел да разшири контрола си в ивицата Газа като опасна ескалация и опит за етническо прочистване и принудително изселване на палестинци. Според договореното примирие, Израел трябва да контролира 53% от територията, но премиерът Бенямин Нетаняху обяви намерение зоната да се увеличи до около 70%, без подробности и срокове. Междувременно той съобщи, че израелски сили са напреднали северно от река Литани в Ливан. Ливански източници твърдят, че части са преминали реката, но по-късно са се изтеглили. В същото време представители на Израел и Ливан се срещнаха в Пентагона, за да обсъдят прилагането на примирието, удължено на 15 май с 45 дни. Петър Ненов представя спортните новини. Добър вечер!
3: Добър вечер! Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив играят продължение в баража, който ще определи последният ни участник в футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време завърши 0-0, а веднага след емисията продължава прякото предаване на матча по програма Хоризонт. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1945.

0: 48. Тя заменя на поста Стефан Сотиров, който напусна по собствено желание. Марника си член на управителния съвет на тима. България продължава да води в отборната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова се нареди на трето място, а Ева Брезелиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой. Първа олимпийската и световна шампионка Дария Вартоломеев от Германия. В финалите в неделя Николова ще играе на всичките четири уреда, а Брезелиева ще участва на обръч, топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, след като победи с черните фигури Варвара Полякова от Беларус в партия от петия кръг. Ниоргил Салимова загуби с черните фигури от Гюленай Айден от Турция, а Белослава Кръстева победи с белите естонката Маргарет Олде. Мирослава Минчева завърши на 4-то място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-ва, а Адиел Илиева е 97-ма. Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас. В състезанието участват 513 състезатели от 15 държави, а България ще има представители в 3 дисциплини. Американецът Сеп Къс спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 151 км между Фелтри и Алеге, а в генералното класиране продължава да води датчанинът Йонас Вингегор.
1: Прогноза за времето на Радлена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час температурите са от 15 градуса в Разград до 23-24 в района на Петрич и Сандански. По Черноморието температурите са от 15 градуса в Ахтопол до 18 в Бургас и Варна. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд главно на Триородопския масив ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен по високите части и силен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16 градуса, на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Завръщаме се на стадион Кюва Фарма Арена в Разград за продълженията на матча между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. 0-0 след 103 минути игра. Тоест намираме се в края на второто продължение на този бараж за класиране в европейските клубни турнири. Няма голове. С две много добри ситуации за гостите, забележете, в началото на това първо продължение. Първо страхотна контратака, подаване хубаво на Жулия Лами към Георги Чурбаджийски. Той навлезе в наказателното поле, опиташ от неговият изстрел бе блокиран от Антон Недялков. След това обаче Йоо Цварц запали спусъка, ако мога така да кажа. Много силен шут с левия си крак по диагонала остави на място

0: Ерик Болман само изгледа немският вратар на Лудогорец как топката минава на сантиметри от страничната града. Малко след това, буквално минута по-късно, Ефе Али бе оставен непокрит на границата на наказателното поле. Имаше достатъчно време да си настрои.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

само не мислете, моля, че първо място в класация означава връхна точка, кулминация. Напротив, за музикантите от моята генерация това е нещо като компенсация за труд, за време, за годините и

знаю, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Синева. На вълните на радио Кърджали.
1: Ти от мен.

който те докосва са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела изгрей, за това те докосвам, да полетим към Млечния път, да се слеем вечно със звездите.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и четири часа.

първите минути на 30 май събота. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си и реши Народното събрание. Набдение в Благоевград, стотици хора поискаха мерки срещу наркоразпространението след смъртта на 16-годишно момиче на младежко парти. НАТО и Евросъюзът осъдиха действията на Русия, след като дрон удали жилищна сграда в Румъния. Унгария ще получи от Брюксел над 16 милиарда евро, спрени при управлението на бившия премиер Виктор Орбан. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини.

0: останете с нас. Стотици благоевградчани се събраха на бдение в памет на 16-годишната Ивана, която загина в нощта на 24 май по време на младежко парти. Обвиненият от прокуратурата в умишлено убийство 20-годишен студент беше пуснат на свобода. Хората поискаха институциите да спрат наркодиларите, да спасят децата от лесната зависимост, както и справедливи присъди за отговорните за престъпления. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
1: Тази вечер младостта на Благоевград беше пред съдебната палата заедно с по-възрастните, които не криеха сълзите и чувството си за вина. Хиляди цветя и запалени свещи бяха поставени до снимката на десетокласничката Ивана, чийто млад живот приключи в полет от петия етаж на жилищна сграда в първите минути на 24 май.
2: Разбира се, че има гняв. Има гняв заради апатията на цялото общество, защото едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние може по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване.
3: Всъщност най-податливи са точно децата. Имам малка сестра на годините на Ивана, която не искам да си представям, ако трябва да минаваме през нещо такова, както семейството на загиналото момиче, и затова сме тук в тяхна подкрепа и в крайна сметка да покажем, че повече така не може.
1: Хората от Благоевград изразиха съпричастност към семейството на загиналото момиче и бяха категорични, че днешното бдение ще прерасне в ежедневни протести, докато не се постигне справедливост. За новините Кети Тренчева.
0: Тримата служители на корпорация КУП, които бяха задържани по-рано в рамките на разследването за незаконно строителство в местността Баба Алино, вече са на свобода. Работата по случая продължава. Кметът на Варна Благомир Коцев уволни ръководителя на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред Александър Драгнев и трима негови подчинени, защото по думите му не е бил уведомен за това, че разпоредените проверки са били възпрепятствани от частната охрана на обекта. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат премахнати в 10-дневен срок, съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Парламентът одобри окончателно възстановяването на дейността на антикорупционната комисия. Тя ще е от петима души, а председателят й ще се сменя всяка година на ротационен принцип. Бюджетният дефицит е надхвърлил през миналата година прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям, заяви премиерът Румен Радев. Очаква се идната сряда Европейската комисия да излезе с доклад, въз основа на който да започне процедура за свръхдефицит срещу страната ни. Подробности в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
4: Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година.
5: И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Защото по изчисления и реални данни към Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, както лъжиха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха.
4: Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще е доста над 3%. Коментира, че това е тежкото наследство.
5: Безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Защото някои се учеха за финансисти на наш гръб, други правеха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да се нагласят по свое усмотрение екселските таблици. А други надуха разходите с недотам целесообразни обществени поръчки на значително завишени цени и източваха бюджет.
4: По темата той декларира, че
5: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно.
4: За новините Цветелина Стоянова.
0: Правителството разреши удължаването на престоя в България на американските военни самолети на летище Васил Левски в София. Премиерът Румен Радев заяви.
5: Удължаваме този престой до края на месец юни, за да дадем възможност на нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация.
0: Думи на премиера Румен Радев. Американският президент Доналд Тръмп свика среща в Белия дом, за да вземе окончателно решение за мирно споразумение с Иран. Тръмп обяви, че Вашингтон е готов да вдигне морската блокада, ако Техеран отвори Ормузкия проток и се откаже от ядрените си амбиции. От своя страна Иран

0: определи думите му като смесица от истина и лъжи. Източници от Техеран предупредиха, че преговорите няма да продължат, докато Съединените щати не деблокират 12 милиарда долара ирански активи. Външният министър Абас Аракчи допълни, че мирът в Близкия изток зависи от това Вашингтон да се откаже от прекомерните си искания. НАТО ще брани всеки сантиметър от територията си, обяви генералният секретар на организацията Марк Рюте, след като руски дрон се взриви миналата нощ в жилищен блок в румънския град Галац и рани двама местни жители. Върховният външнополитически представител на Европейския съюз Кая Калас заяви, че не бива да се допуска Москва да нарушава европейското въздушно пространство безнаказано. Президентът на Русия Владимир Путин отказа да поеме отговорност за инцидента и поиска първо да бъдат изследвани останките на безпилотния апарат. В писмо до румънския си колега Никош Ордан, българският президент Илияна Йотова изрази съпричастност и подкрепа за румънския народ. Йотова настоя за засилване на дипломатическите усилия и преговорите за мир. Европейската комисия ще размрази над 16 милиарда евро, предназначени за Унгария. Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен обяви новината на съвместен брифинг с унгарския премиер Петер Модиер. Средствата бяха блокирани от Брюксел при управлението на предшественика на Модиер Виктор Орбан заради отстъплението на Унгария в гарантирането на демократичните свободи и борбата с корупцията. Кореспонденция на Ангелина Пискова.
1: 12 април ще остане в паметта ни за много дълго време. На този ден унгарският народ пое бъдещето си в свои ръце. Той направи ясен избор. Избра Европа и демокрацията, каза фон дер Лайен. Като отбеляза усилената работа на новото правителство, тя съобщи и средствата, които ще бъдат отблокирани при изпълнение на условията за това.
2: Мога да потвърдя за 10 милиарда евро от следващото поколение Европейски съюз, още 4 милиарда и 200 милиона от кохезията, обвързани с върховенството на закона, и 2 милиарда и 200 милиона за академични свободи, което прави общо около 16 милиарда и 400 милиона евро.
1: Унгарският премиер Мадиер благодари на комисията и подчерта.
3: Започнахме преговорите преди 5 седмици и сега сме тук, само 3 седмици след сформирането на новото унгарско правителство. И вече постигнахме исторически пробив, споразумение, което е наистина важно за унгарския народ и за любимата ми Унгария.
1: Корупцията беше на невероятно високо ниво в Унгария, отбеляза Мадиер и допълни, че ако предишното правителство и настоящият президент са искали да работят за хората си, са могли да го направят. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В нощния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортни новини с Петър Ненов.
4: Отборът на Лудогорец победи Локомотив Пловдив с 3 на 1 след изпълнението на ДУСПИ в баража за участие в футболния турнир Лига на конференциите. Редовното време и продълженията завършиха 0 на 0. Шампионът Левски е предложил нов договор на защитника Майкон. От ръководството на сините излязоха с официална позиция относно информацията за напускането на бранителя и обясниха, че до момента няма постъпила конкретна оферта за футболиста. Майкон има договор с Левски за още една година. Пепа Марникас е новият изпълнителен директор на футболният ЦСКА 1948. Тя заменя на поста Стефан Сотиров. Марникас е член на управителния съвет на тима. България продължава да води в отборната надпревара на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Стиляна Николова се нареди на трето място, а Ева Брезелиева е седма в квалификациите за индивидуалния многобой. Първа е олимпийската и световна шампионка Дарья Вартфоломеев от Германия. Така във финалите в неделя Николова ще играе на всичките 4 уреда, а Брезелиева ще участва на обръч, топка и лента. Надя Тончева се изкачи на 10-то място в класирането на Европейското индивидуално първенство по шахмат за жени в Батуми, след като победи с черните фигури Варвара Полякова от Беларус в партия от петия кръг. Нюргил Салимова загуби с черните фигури от Гюленай Айден от Турция, а Белослава Кръстева победи с белите естонката Маргарет Олде. Мирослава Минчева завърши на четвърто място на 10 метра пистолет на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Антуанета Костадинова остана 31-ва, а Адиел Илиева е 97-ма. Министърът на младеща и спорта Енчо Кирязов откри Световната купа.

0: пропуск спортна акробатика в Бургас. В състезанието участват 513 състезатели от 15 държави, а България ще има представители в три дисциплини. Новак Джокович отпадна от откритото първенство на Франция по тенис. Носителят на 24 титли от големия шлем загуби от 19-годишният бразилец Жоао Фонсека с 6 на 4, 6 на 4, 3 на 6, 5 на 7 и отново 5 на 7. Американецът Сепка спечели 19-ти етап от колездачната обиколка на Италия, 151 км между Фелтре и Алеге. В генералното класиране продължава да води датчанинът Йонас Вингегор.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час температурите са от 11 градуса в Шумен, Карнобат и Ямбол до 19 градуса в Сандански. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 40%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта в по-голямата част от страната ще е ясно със слаб вятър от запад. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността. На Триородопския масив и Североизточна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд в североизточните райони и ще прегърми. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 24 и 29 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края на бюлетина отново акцентите. Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България за прекомерен бюджетен дефицит. Антикорупционната комисия възобновява работата си, реши Народното събрание. Набдение в Благоевград, стотици хора поискаха мерки срещу наркоразпространението след смъртта на 16-годишно момиче на младежко парти. НАТО и Евросъюзът осъдиха действията на Русия, след като дрон удали жилищна сграда в Румъния. Унгария ще получи от Брюксел над 16 милиарда евро, спрени при управлението на бившия премиер Виктор Орбан. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Мария Петрова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт. С мен Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! В екипа ни тази нощ са още звукорежисьора Кремена Пръвчева и музикалния редактор Елеонора Стоилова. Предстои ви още една нощ, посветена на изкуството и доброто настроение.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Жители на Кърджали протестираха срещу липсата на достъп до имотите им. Пътят до тях е преграден с метална врата от фирма, която се занимава с добив на минерали за циментовата промишленост. Вече трета година хората не могат да стигнат до къщите. Според протестиращите, фирмата е представила нотариален акт за покупка на общински път, а самата община отказала достъп до имотите. Те се намират покрай язовир Студен кладенец в района, известен като Трасъм. Затвореният път е единственият, по който потърпевшите могат да стигнат до сградите. Заради тази ситуация, собствениците водят съдебни дела срещу общинската администрация. Репортаж на Валя Апостолова.
10: На протеста дойдоха повече от 30 души. Недоволството им беше към собственичката на фирмата.
11: Започна тормоза с спирането на тока и проблемите. След това с поставянето на врата, разбира се, на границата на имота ѝ, която врата е точно на пътя, който е съществувал от 60-та година. И до преди 3-4 години нямахме проблеми.
10: И сега какво се случва? Нямате достъп,
11: достъп
10: до имотите
11: до...
10: си? Има спусната бариера, не може да минете.
11: Има поставена метална врата. Тя се постави дори с наше съгласие. Ние участвахме с определени средства тук. Имаше и период, в който нямаше проблеми. Отключвахме си, минавахме и в един момент, незнайно защо, тя смени катинара и каза повече няма да преминавате.
10: Търсихте ли контакт с нея, за да я попитате защо е така?
11: Няколко пъти съм говорил с нея.
10: Какво ви обясни?
11: Повечето пъти не ми е дигла, но два пъти ми каза така. Като дойда, ще говорим, ще се съберем, ще уточним как да го направим. И след това вече почна да не ми дига телефона.
10: Каза Венцислав Замов, един от организаторите на протеста. Десетина са вилите, до които няма достъп. Те се намират покрай язовир Студен кладенец и единственият път преминава през частната фирма. Една от къщите е на Петър Ячков, който е инвалид.
12: Ние като ги закупувахме тези места, имаше път, имаше всичко и разрешавах. И това ги взимах. Кой ще е толкова пари? Къде значи време да мине? Тя не справи тока, справи достъпа и всекакъв вид ограничения, които можеш да има спрямо нас.
13: 30 години живяхме спокойно.
12: Ние тук живяхме.
13: Ние никога не сме имали проблеми. Обаче не знам какво стана. Просто така реши, плачихме вратата. Само и само да можем да минаваме. Три деца имаме и 6 внучета.
12: Тя казва, че така е било по техните документи, няма право да минаваме. Това е.
10: Блокиране достъпът на пожарни коли и линейки. Заради това в тежка ситуация наскоро е попаднало семейството на Йълдъс Шабан, млада жена, бременна в последния месец.
14: Тук имам вила, която изплащам с много голям кредит и реално не мога да я ползвам. Имам животни, принудена съм да идвам редовно, което ме затруднява сега предвид изположението ми. Мъжа ми мъкне тук чували, храни, чудеси, но е много трудно.
15: На ръка?
14: На ръка няма как. Притеснена съм.
15: Извинявам се, да. Че ви прекъсва. Аз съм и свекървата. Викът ми се обади, че е прелушало. Звъня на 112, обаче нямаме достъп към линейка. Няма как да донеса лекар, няма как да отида до имота да я вземам, да я докарам. И това ни беше един много голям и труден

0: Ужасен момент. При положение, че е временно и кръвното ѝ играе, би трябвало да имаме достъп поне до нейния имот. Това просто е ужасно за нас.
1: За да стигнат до имотите си, хората оставят колите пред бариерата и вървят пеша повече от 2 км. На ръце пренасят строителни материали за ремонт на къщите.
2: Там е една бариера, тук врата, а там и до жп линията, и път е затворен, и по жп линията, който слиза да не може да дойде и който иска да сиди към мястото също да не може.
3: Току-що се присъединя към този протест. Защо дойдохте?
4: Защото наши близки имат имот тук и ние го употребяваме заедно, ако мога така да се израза. Никога не сме имали проблем за каквото и да е. Сега от няколко години се появи врата, спряха тока, спряха достъпа до вода, което е много неприятно.
5: Аз не знам как може общината да продава път, който фигурира като път и бил винаги път. И как така стана изведнъж, че този път го няма? Истерия.
4: Много неприятно. Той имаше автобус до тук. Хората идваха на работа, ние сме го ползвали също.
3: Вие имате ли обяснение защо този път е затворен?
4: Не мога да го обясня.
3: Финансови интереси.
5: Смятам, че го е купила, за да го препродаде.
3: Сега се правят спънки, за да,
5: точно,
3: да бъдете изгонени. Така ли?
5: Така излиза.
4: Така излиза. Колкото грозно да звучи, така излиза. Защото друго е да спреш с колата на гарата, има действащ влак, не можем да ползваме влака, примерно, ако носим нещо. Избираме на гарата и оттам пресичаме линията и всеки си отива който да трябва.
5: Смятам, че те няма достатъчен интерес или, как да кажа, съвест да дойде и да говори с тези хора. Защо им е взела земята?
3: От кого очаквате да бъде разрешен проблема?
4: Предполагам, че ще има намеса и на кмета.
5: От общината. Това е общинско място. Макар, че е купено, как не се знае.
1: Недоволните от затворения път обявиха готовност за продължаване на протестите. Реакция от фирмата на този етап няма.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Мисюлманите отбелязват втория ден от празника Курбан Байрям. За празника и традициите в тези дни ще си говорим с Ведат Ахмед, председател на Висшият мисюлмански съвет в България. Здравейте, господин Ахмед, и честит празник!
7: Здравейте! Благодаря ви много за тази възможност, че имам възможността да поздравя мюсюлманите и да имаме възможност да говорим няколко думи за този наш най-голям празник Курбан Байрам.
6: И нека да започне оттам нашият разговор. Какво е основното послание на именно този празник Курбан Байрам за мюсюлманската общност в България?
7: Основното послание на този байрам е, от една страна, отдадеността към нашия Създател, Всемогъщия, който ни е създал и ни е дарил с безброй блага. Второто послание е сближаването на хората. От една страна сближаване с Създателя, с Всевишния, от друга страна сближаване с хората. А в интерес на истината, сближаването с нашия Създател е възможно единствено чрез сближаване с хората. Именно това е и етимологията на понятието курбан. Курбан означава сближаване. И сближаването на хората дава възможност те да споделят своите радости,

0: да споделят своите мъки и да споделят своите блага. Именно заколването на курбана, т.е. жертвоприношението и раздаването на неговото месо на нуждаещите се вече материализира тази цел и изискваното сближаване. Именно в този дух за мюсюлманите в България е много важен този празник. От една страна едно вертикално извисяване, но от друга страна има едно хоризонтално сближаване и укрепване на обществото, което днес всички виждаме, че има нужда от сближаване, от обич, уважение, милост и милосърдие.
1: Успяват ли съвременните, днешните хора да съхранят точно тази духовност на празника, който е бил примерно хилядолетия назад, както се е изпълнявал? И променя ли се значението на празника в днешно време? От това как е бил в миналото и съвременният човек как го отбелязва?
0: Този празник естествено носи началото си, води началото си още от първия човек. Ние знаем притчата за жертвоприношението на Авел и Каен, синовете на Адам. От друга страна, знаем, че този празник е изключително, заема изключително важно място в различните, т.е. същността на празника, курбана, жертвоприношението, заема значително място и в другите религии, защото мюсюлманите следват по отношение на курбана традицията на Авраам, Ибрахим, пратеника на Аллах, и неговия син Исмаил според мюсюлманите, а според християни и евреи сина Исхак. Мюсюлманите са взели тази традиция и слава на Аллах, ние от 1400 години, вече от 15 века практикуваме тази повеля и хубаво е, че този празник, духовността на този празник се предава от поколение на поколение. От една страна, формалните неща, които се правят по време на празника, жертвоприношението, молитвата в джамията, посещенията на възрастни, целуването на ръка и така нататък, подобни традиции се съхраняват и се предават, но заедно с това виждаме, че особено младите хора търсят духовна сила точно в тези ритуали, свещени ритуали, в тези празници, които има, които съдържат и които се основават на свещеното. Защото модерният свят от всички нас отнема някои неща, които ни правят силни. И когато се чувстваме безсилни, ние се насочваме, младите хора особено, се насочват именно към тези традиционни, свещени неща. И слава Богу, в България виждаме, че младите хора търсят ценните неща точно на правилното място.
1: И точно така, говорейки за младите хора и днешния модерен свят, с навлизането на технологиите в ежедневието ни, те по някакъв начин могат ли или промениха ли празника, тъй като ето, примерно казахте, че имат нужда да идат в джамията за молитва и така нататък. Днес всичко се излъчва онлайн. Може ли по този начин да бъдем, да кажем, да чуем молитвата през мобилното приложение или пък да си честитим празника през различните платформи, които ги има в интернет, а не да посетим хората в дома им, както е било едно време?
0: Това е факт. Несъмнено е, че модерните технологии влияят на човешкия живот и на мюсюлманина. Всеки мюсюлманин се възползва от тези технологии, но ние осъзнаваме също така, че те не биха заместили
1: близкия контакт.
0: Те са един виртуален свят. Реалният свят е съвсем друг. И затова

0: Точно тук се намесва религията. Религията ни дава възможност да се възползваме от тях, но в същото време ни предпазва изцяло да се впуснем в тях, да влезем изцяло под техния контрол. Затова религията ни повелява веднъж седмично да се събираме в джамиите. На празниците, на байрамите да се събираме в джамиите, да посещаваме, да правим реални посещения. Естествено, тези, които са на горбет, тези, които са в далечни места, те се възползват от технологиите, но в никакъв случай нашата религия не приема, не одобрява човек, който е в близко разстояние, има възможност, но се задоволява само с възползвайки се от технологиите да поздрави близките си и така нататък. Затова, например, сега милиони хора тези дни по време на Курбан Байрам посещават Мекка и Медина.
1: Mm-hmm.
0: И за да докоснат реалната сила, за да получат реална енергия, това в никакъв случай не означава, че трябва да се пренебрегват модерните технологии, модерните възможности, но те не трябва да заменят мястото на същностните неща. И виждаме, че има една сериозна борба за съхраняване на естественото, на реалното, но нерядко и модерните технологии или модерните възможности за комуникации и така нататък, те надделяват в обществото, но има една осъзната така борба за съхраняване на естественото, на природата на човека, на реалното.
1: Да. Тъй като, да, ето, свидетели сме и днес, и когато са и другите празници, и християни, и мюсюлмани, социалните мрежи, стената на личния ви профил и на всеки един от нас, всеки изразява и поздравява с празника, независимо било Курбан Байрам, Велик ден или Коледа, да, и така нататък, изпраща поства честитки към всички свои последователи и приятели в социалната мрежа. Това по някакъв начин, по същия, като че ли, въпреки дистанцираността, сближава хората.
0: Естествено, и това допринася. Не трябва да се пренебрегне. Не трябва да се пренебрегне и това. И аз лично съм споделил постове по време на Байрама, преди Байрама, за да напомня някои неща. Нямаме тази възможност да се срещнем, да се видим, да се ръкуваме, да се целуваме с всеки.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Международната полицейска асоциация секция България с регионална секция Кърджали участваха на фолклорен фестивал в Гърция. В асоциацията участват бивши служители на МВР, но повече подробности пък за участието на кърджалийската група в международния фестивал в Гърция ще ни разкаже Пламен Петков, който е и председател на регионалната секция в Кърджали. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте, здравейте на всички ваши слушатели и на вас. Радвам се, нали, така, че имам възможност да направя една такава кратка презентация на нашата регионална секция на Международната полицейска асоциация. Международната полицейска асоциация е неправителствена организация с нестопанска цел. Една кратка презентация на тази асоциация. Тя е в нея членуват както действащи, така и бивши служители на реда. В България членуват служители на МВР, на пожарна, на гранична полиция, служители на Главна дирекция изпълнение на наказанията, Главна дирекция охрана на съдебната власт и така нататък. Тази организация съществува в световен план от 1950 година. Основател е сър Артър Труп, като нейният основен принцип е серво пер амикеко, т.е. това е на есперанто, служба чрез приятелство.
1: Кърджалийската структура кога е създадена?
2: Кърджалийската структура е една от най-младите структури в България. Тя е създадена на 19 юли 2024 година в град Кърджали.
1: Съвсем нова структура.
2: При основаването бяхме 54 човека, а в момента сме над 170. Тоест за година и половина ние сме се утроили даже повече.
1: И какъв е ангажимента, каква е работата на вашата структура? Тук на местната структура да говорим за кърджалийската. Какво се занимавате?
2: Както казах, нали, тук идеята е, основната идея е служба чрез приятелство. Тоест, нали, в тази полицейска асоциация се събират хора и в тези мероприятия, които ние провеждаме, участват хора от различни структури на различни силови ведомства в страната. Значи тук в тази структура може да се срещне полицай с пожарникар, може да се срещне граничен полицай с служител от криминална полиция, където по никакъв друг начин да нямат никакъв досег един с друг. И именно това създава предпоставки за едно приятелство, за едно обогатяване, както в един чисто служебен план, така чисто, нали, така и чисто душевен план на самите наши членове.
1: И добре, и къде е пресечната точка между това, което ми говорите, и този фестивал в Гърция, на който сте взели участие?
2: Принципно, Международната полицейска асоциация участва в много и най-различни инициативи. Международни, както и вътрешни такива. През 2018 година в България нашата секция, българската секция, поставя началото на международен фолклорен фестивал, който се провежда в Чепеларе. Това е първият такъв международен фолклорен фестивал на ИПА. От тогава тръгва традицията на всеки две години, с изключение на прекъсването заради COVID-кризата, на всеки две години през година да се организира такъв фолклорен фестивал. В нашата млада структура група ентусиасти успяхме да създадем фолклорен състав, нали, където любители музиканти, любители танцори, успяваме да пресъздадем, нали, народна музика с танците, с песните и да създадем една хубава атмосфера, нали, за самите нас.
1: Колко са членовете в тази фолклорна група? Изобщо музикантите?
2: Всеки един, който може да се включи. Значи имаме музиканти, имаме клавир, имаме акордионисти, имаме, нали, барабанист, имаме и, нали, китаристи.

0: Отделно от фолклорната група в момента създадохме и една друга групичка, която е от китари и барабани, нали, която е за популярна и рок музика.
1: Вижте, цял оркестър.
0: Това са всички нали, са едни такива самородни таланти. Някои все още действащи служители, други бивши, нали, които по този начин имат една възможност, нали, както за изява, така и за създаване на една приятна атмосфера, нали, за всички нас.
1: Къде беше участието ви в Гърция? Къде се проведе този фестивал?
0: Искам да кажа накратко, че преди участието ни в Гърция миналата година участвахме на международен фолклорен фестивал в Румъния, където участваха 14 страни. Нашата група от България беше в много голям състав, 110 човека, от които 6 човека музиканти, около 30 човека танцори. Изнесахме едночасов концерт в Делтата на Дунава, в един курортен комплекс. Предизвикахме един голям фурор, направихме едно огромно хоро от над 300 човека.
1: Това говорим участници само тази международна полицейска?
0: Само тази, да, само членове имат право да участват, нали, които самото записване за участие с участието на номерата на картите,
1: да,
0: които са издадени.
1: И да ви върна към участието.
0: Връщаме се към Трикала. Тук за Трикала поканата се получи много интересно. Миналата година имах възможността да участвам в Трикала в една международна среща на страните от Средиземноморския басейн. И там, разговаряйки с колегите и приятелите от Трикала, създадахме много така приятелски отношения и се разбра, че при тях има такъв фолклорен фестивал, който си е чисто на техно ниво, на ниво, нали, Международна полицейска асоциация Гърция. Това, което искам да вмъкна малко, че през 1994 година, когато се създава нашата асоциация, менторска асоциация е именно Международната полицейска асоциация ИПА Гърция. Тоест тя е, така да го кажем, спонсор, нали, за нашето създаване.
1: Да.
0: И там, нали, ние разбрахме, че има такъв фестивал, който се организира, чисто фолклорен, за фолклорни танци, и изявихме участие за желание за наше участие и тази година получихме покана.
1: През годината всъщност те много ли са такива международни фолклорните участия, имам предвид на асоциацията?
0: Не, няма. Значи през година са международните участия. Сега това е така наречения трети фестивал в Трикала, в който за първи път имаше международно участие и участвахме ние и една малка представителна група от Кипър. Ние сформирахме една доста солидна делегация за нашето участие.
1: И само мъже ли сте, тъй като мнозинството полицаи и работещи в МВР са мъже?
0: Не сме само мъже, нали, имаме голямо женско присъствие, голямо дамско присъствие, особено в танцовите състави, там сме може би 50 на 50 дами и мъже. Голяма част от нашите колеги, които вземат участие, участват и в самодейни такива фолклорни състави в собствените си градове.
1: Имате ли право или пък възможност да участвате в такива, как да ги кажем, необикновени, а нормалните си фолклорни събори и фестивали, които се организират в страната?
0: Няма такова ограничение, но
1: при ваше желание може да се включите.
0: Да, няма такова ограничение, никой не може да ни ограничи.
1: Да.
0: Интересното тук, което беше, нали, за този фестивал, е, че взеха участие от гръцка страна фолклорни състави, които са предимно от Северна Гърция. Участваха състави от Йоанина, Кавала, Кардица, Козани, Лариса, Пиреас, Трикала, и в рамките на всеки един състав имаше от порядъка на 15 до 30 минути да представи танците на своята фолклорна област.
1: А от България само вие ли бяхте?
0: От България ние бяхме една сборна група от цялата страна. Общо състав, нали, на нашата група беше 108 човека, като голяма част от тях, нали, бяха с и туристическа цел, нали, придружава.

0: гости, участниците в фестивала. Около, значи, 6 човека бяхме музикалния състав и около 20-30 танцора в различните изпълнения на танците.
1: А сега скоро предстои ли ви някъде участие на асоциацията на...

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Започваме с горещата тема деня. Кметът на Кърджали Роми Мюн беше задържан тази сутрин в 10.10 часа и отведен в полицията. Градоначалникът бе отведен за разпит. Роми Мюн бе в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Около един следобед, 3 часа по-късно, Роми Мюн бе освободен. На излизане от сградата на областната дирекция на МВР, той коментира пред журналисти и събралите се симпатизанти на ДПС, дошли да го подкрепят.
10: Първо, ако ми позволите, искам да благодаря за тази подкрепа. Тази подкрепа е израз на любов. Тази подкрепа е спонтанна. Виждате за отрицателно време какво се получи, което показва, че ДПС ще бъде навсякъде там, където са защитени правата на хората, на гражданите, където е застрашена демокрацията, където е застрашена свободата. Какво се случи? За съжаление, в България продължава, въпреки изборите приключиха, състави се кабинет, България, за съжаление, продължават полицейските репресии. За съжаление, в България се продължава на органите на реда, МВР, да се използва за изпълнение на политически цели. Тази сутрин, ненадейно, в моя кабинет в общината дойдоха полицаи, въоръжени. Интересно, бях отведен в управлението, без да ми бъде обяснено в ОДА на МВР, без да ми бъде обяснено защо. Може би повече информация ще ви дадат самите органи на реда, които са в основата на това задържане. Виждате, вече съм вън, сред хората, след малко ще отида на работното ми място в общината, където ще продължиме да изпълняваме нашата мисия, да решаваме проблемите на хората. Искам да призова всички хора, всички институции, хората да не ги е страх, да не се поддават на институциите. Искам да ги призова да работят за решаването на проблемите на държавата, за решаването на проблемите на хората и да спрат с цирка, с PR акциите, които напоследък всички ставаме свидетели от близо месец и половина.
11: Демерджиев каза, че става въпрос за обществена поръчка. В това търсят информация от вас. А за каква обществена поръчка става въпрос?
10: Вижте, няма да се ангажирам с мнението и изказването на господин Демерджиев. Това си е негово лично право да изказва свое мнение. Пък и би било добре той като вътрешен министър да дава детайлна информация за акциите и акциите, които МВР провежда и какво се случва в действията на МВР. Мисля, че той трябва да даде най-компетентна информация. Но тук по-интересното, колеги, е следното. Добре, окей, проверката си е проверка, но да се влиза в сградата на общината в 10 часа, в 10.10, да се връчва призовка за явяване в 10 часа, нали? Призовката ми е връчена в 10.10, да се явя в същия днешния ден в 10 часа, говори само по себе си каква е целта. Ерол Мимюн е кмет на община Кърджали и е заместник-председател на Движението за права и свободи. Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в

България не се укрива от никой. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда и на всички органи, независимо какъв е типа и обхвата на проверката. Но посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена, сами разбирате какъв е замисъл. Не е това начина. Никога не съм се крил, никога няма да се крия. Заставам плътно с цялата си отговорност за действията, които съм извършил. Разбира се, пак казвам, пълно съдействие на всички институции, всички органи. Те си вършат работата. Разбира се, че трябва да следят законосъобразността и изпълнението на законите. И нашата работа е да работим в рамките на законите, но не по този начин, не с тази

0: определени срокове, които те си поискат. Искам само да кажа, че тази информация, която тях ги интересува и въпросите, които бяха зададени относно касаещи тези две поръчки, цялата информация е публична и е качена в публичния регистър ЦАИС на Агенцията за обществени поръчки. Защото това, което се случва, пак казваме, продължение от един месец на една предизборна кампания, изпълнена с много натиск, с много полицейщина, насочена към определени политически партии, към техни чинове, симпатизанти, заемащи длъжности лица, публични личности. За съжаление виждаме, че и това се продължава.
1: Не получавали ли сте преди призовка?
0: Не, никога не съм получавал призовка. Интересното е, че днес в 10:10 ми бе връчена призовка да се явя, издадена призовка с днешна дата, да се явя в 10 часа. Не знам.
1: И все пак, понеже все пак е важен предмета на тази преписка за улиците, ли става въпрос и се твърди в изказването на МВР, че сте упражнявали натиск над изпълнители?
0: Аз съм упражнявал натиск.
1: Се твърди.
0: Може би трябва да се зададе въпроса МВР дали е упражнявало натиск да изпълнява нечи политически амбиции. Кмета на община Кърджали какъв натиск да управлява? Кмета на община Кърджали работи за благото на Кърджали, за община Кърджали, решава проблемите на хората и мисля, че за две години

0: Съдебният прокурор Дафин Каменов си е направил отвод от разследване срещу Мюмюн и така е блокирал работата по производството.
1: Ако повече ще има, когато се съберат доказателствата, ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява, така че... Не е задържан, отведен на разпит.
2: Може ли да повторите какви са мотивите за неговото задържане?
1: Мога да повторя. Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна. Над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства. Моля? О, не мога да ви кажа точно колко назад във времето. Не си представяйте, че влизам в детайли по всяко едно производство. Това е работа на съответните директори областни, на съответните началници на полицейски управления. Нещо важно обаче, понеже по-рано в Кърджали имаше така действия процесуални, за които трябваше да съдейства прокуратурата в Кърджали. Има там един заместник, окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор, апелирам към Висшия съдебен съвет, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори, тук ще отворя скоби с изпълняващия функциите главен прокурор. Имаме уверението, че ще работим. Имаме уверението, че българската прокуратура ще си влезе също във функциите. Имаме уверението, че ще започне стриктно да прилага закона. Има такива действия на определени места. Има така насоки, които ни карат да сме оптимисти. Но това е един лош пример. И се надявам изпълняващия функциите главен прокурор да взима мерки своевременно. Тези примери да не се мултиплицират и да не се осуетяват или затрудняват наказателни производства с действията на отделни прокурори, които очевидно имат някакви обвързаности или други съображения, но след като се отвел прокурора, очевидно има някакви връзки между него и хората, които касаят тези производства.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни пред медии, че Ерол Мюмюн не е задържан и поясни, че става въпрос за съмнение за нарушение по обществена поръчка на стойност над 5 милиона лева. Наред с това Демерджиев заподозря, че местен прокурор закриля кмета. Вътрешният министър обясни, че има поне един случай, при който заместник окръжният прокурор Дафин Каменов си е направил отвод от разследване срещу Мюмюн и така е блокирал работата по производството.
7: Ако повече ще има, когато се съберат доказателствата, ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява, така че не е задържан, отведен на разпит.
8: Може ли да повторите какви са мотивите за неговото задържане?
7: Мога да повторя, касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства. Моля? О, не мога да ви кажа точно колко назад във времето. Не си представяйте, че влизам в детайли по всяко едно производство. Това е работа на съответните директори областни, на съответните началници на полицейски управления. Нещо важно обаче, понеже по-рано в Кърджали имаше така действия процесуални, за които трябваше да съдейства прокуратурата в Кърджали, има там един заместник окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор, апелирам към Висшия съдебен съвет, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори, тук ще отворя скоби с изпълняващия функциите главен прокурор. Имаме уверението, че ще работим. Имаме уверението, че българската прокуратура ще си влезе също във функциите. Имаме уверението, че ще започне стриктно да прилага закона. Има такива действия на определени места. Има така насоки, които ни карат да сме оптимисти. Но това е един лош пример и се надявам изпълняващия функциите главен прокурор да взима мерки своевременно. Тези примери да не се мултиплицират и да не се осуетяват или затрудняват наказателни производства с действията на отделни прокурори, които очевидно имат някакви обвързаности или други съображения, но след като се отвел прокурора, очевидно има някакви връзки между него и хората, които касаят тези производства.
6: Окръжната прокуратура в Кърджали съобщи, че не е била уведомявана за извършени процесуални действия в общинската администрация в града и че в такива действия не са участвали следователи от окръжното следствие. От институцията уточняват още, че при постъпване на материали ще бъде извършен анализ и предприети действия по закон, като се допуска и възможност разследването да бъде възложено на друга прокуратура за гарантиране на обективност. Този следовец в Кърджали дойде и лидер на ДПС Делян Пеевски. Пред медиите той определи действията на МВР, като цитирам, показни и недопустими, и ги нарече опит за сплашване на кметове. Ето какво още заяви Пеевски.
9: Добър ден, колеги!
10: Как определите днешната акция на полицията?
9: Вие как определяте, колеги?
10: Питаме вас.
9: Огромен скандал, полицейско насилие на празника на Курбан Байрам, това да го причинат на мюсюлманите, кмета на Кърджали. В 10 и 10 отиват в кабинета му с призовка за 10 часа. Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Срам. Казвам го едно към едно. Значи кмета е тук. Може спокойно да бъде повикан законния срок, 3 дена, с призовка да се яви, да бъде разпитан. А какво се случи? какво се случи, колеги? В кабинета му с 8 полицаи. Един бус, един отряд полиция, този човек да го изведат 8 човека от кабинета. Мислите ли, трябва 8 човека да го изведат в мета на Кърджали? Полицай. Да не се опитват да потулят нещата. От страх не го арестуваха. Иска да сплашат всички, всички кметове, всички хора, всички мюсулмани. Няма да им го позволиме. Отказваме офертата за страх. Не на страха. Не на страха, казах им го много отдавна. Няма да се случи. Надявам се,

0: премиера Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министъра му мина всякакви граници. Това мина всякакви на сред общината в Кърджали. Един отряд полиция да извеждат, да върват по него. Полицията също да се засрами. Полицаите, които служат достойно, да не ги обслужват тези хора, защото винаги сме седяли зад полицията, да могат да са осигурени, да има бюджет, за да служат на държавата, не за да ходят 8 човека за този човек. Това не трябва да се случва. Призовавам момчетата да не служат по този начин на тази система на репресията. Не на страха. Заповядайте, колеги.
1: Бяхте първия, който се обадихте на кмета, след като го пуснахте.
0: Казах му, че пътувам към него и винаги ще бъда с него. Защото го обичам и той човек, който направи адски много за Кърджали, нали, и не заслужаваше това. Да бъде воден като един престъпник. Като наркоакция, все едно е наркопласьор. Отвратително. Да гледа семейството му, малките му деца, да гледат как водят баща им 8 полицая. До него върват, няма белезници. Е, белезници ли трябваше да има? Кмета на Кърджали. Това не е достойно. Това не е достойно. Всички да се засрамат за това, което се случи. Срамна, срамна акция. Така не може да се управлява държава. Със страх. Какво показаха? Че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година? Служебно да им ги дадеме. Това ли искат? Така ли се управлява държавата? Със страх? Не. Трябва да има нормално управление. Да, получиха доверие да управляват. Нека си управляват държавата. И да правят за хората това, което трябва, както ние го правихме. Да осигуряват бюджет, да осигуряват финанси, да осигурят по-ниски цени, всички ангажименти, които поеха да ги изпълнат, за това ги подкрепяме. Но не и за този полицейски произвол. Благодаря ви, колеги.
2: По-рано, веднага след отвеждането на кмета на Кърджали за разпит, симпатизанти на ДПС се събраха пред сградата на областната дирекция на МВР в Кърджали в негова подкрепа. На място присъстваха представители на движението, общински съветници и граждани. Депутатът от ДПС Байрам Байрам определи действията като, цитирам, политически натиск и заяви, че случилото се приема като послание не само към кмета на Кърджали, но и към партията и нейните избиратели.
3: На втория ден на Курбан Байрам, за жалост, се събираме пред сградата на областната дирекция на полицията в град Кърджали, защото някои полицейски началници, естествено, с техен стил на управляващите, които искат да осъществят полицейски и най-вероятно политически натиск, на втория ден на Курбан Байрам идват няколко полицая в кабинета на кмета на община Кърджали, господин Ерол Мюмюн, казва, че има призовка, която го отвеждат в областна дирекция на полицията в град Кърджали. Ние това го приемаме като един знак не само към господин Ерол Мюмюн, като кмет на община Кърджали. Ние това го приемаме като знак към Движението за права и свободи. Приемаме това като един знак към цялата турска и мюсюлманска общност в Република България. И от тук искам да кажа, ще видят каква е силата на Движението за права и свободи, ще видят каква е силата на турската и мюсюлманската общност и ние никога няма да забравим този полицейски турмоз, този политически натиск, който в момента се осъществява от някои политически и полицейски началници. И през годините сме виждали такива действия от страна на полицията, от страна на някои управляващи и всички знаем, че те рано или късно си тръгват от тези постове, но Движението за права и свободи си остава тук в Кърджали.
2: В подкрепа на кмета пред полицията бе и заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри.
4: Сме тук в подкрепа на господин Мюмюн. Повярвайте ми, просто е недопустимо. Не може да се посяга по този начин на кмета. Както каза и господин Байрам, живеем в държава, която всеки един от нас е гражданин. И всеки един от нас, да, има задължение, обаче има и

0: права.
1: И нека си спазваме правата и нека бъдем малко по-смирени. Защото по време на цяла кампания слушахме как ще дойде промяната. Аз мисля, че това не е промяната.
2: Заместник председателят на Народното събрание Айтен Сабри.

0: Метроном. Останете информирани.
1: На 4 юни площадът на новия център в Смолян ще се изпълни с ритъмът на българската народна музика, песни и танци. Под надслов да засвирим, да запеем приятели, хоро да заиграем. Жители и гости на града ще имат възможността да се насладят на мащабен фолклорен концерт, и то посветен на 70-годишен юбилей на един зевзек от Смолян, наречен Веселина Бабаджанкова. Много от вас, уважаеми слушатели, я познават и като водеща на фолклорни фестивали, особено в Родопите. Тя е част от клуб Зевзек в град Смолян. И именно за този концерт, за подготовката на този концерт, ще си говорим в следващите минути с юбилярката, която посрещам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте, добра среща! С едното уточнение, че водеща на събори по цялата страна.
1: И по цялата страна, не само Родопско.
2: Да.
1: Заехте се да си организирате концерт и за вашия юбилей, и в него ще бъдете водеща, няма да бъдете част от публиката.
2: Разбира се. Ами, аз не знаех какво ме чака с организацията на този концерт. Много вълнение преди всичко. Много отдавна имам мечта. Защо? Защото на нашите площади, аз не знам как е в Кърджали, но тук певци от всякъде, от цялата страна популярни, нашите остават малко на заден план. А те са прекрасни изпълнители. Това са Даниела Димитрова, Вили Тодорова, Нина Иванова, Ани Гайдева, една млада изпълнителка, Савдалин Бакларев, Димитър Кирмечев, Атанас Парев, всичките прекрасни изпълнители са подлагани от оркестрите Оркестър Рожен и Оркестър Пампорово. Един е създаден 79-та година, другия не знам, не съм питала кога, но там на място ще уточним и това, защото аз държа да се знаят тия неща. Защо? Защото не всичко започва от нас. Ние с един мой колега направихме един спектакъл от Очи плакали сърце пяло, в което аз говоря пак и пея и говоря.
1: Става въпрос
2: малко,
1: за Фидан
2: малко
1: Меров.
2: Пея. Какво беше моето учудване, когато млади хора казват много интересни неща, разказваш. Там разказвам за Апостол Кисьов, за Байтасо, за Стойо Чонгаров, за Гайдари, за Леля Василка Гизилова. Хората, които са ни направили всъщност нас, които сега е наша ред да излизаме на сцената. Тези неща трябва да се споменат. На този концерт също ще споделя каквото знам. На всичкото отгоре аз с тия хора, сега си го кажа, съм делила и хляб, делила съм и път, делила съм и добро и зло.

0: Делила съм и сцени. Те са част от моя живот. А другото нещо, което ме накара да го направя това нещо, ние тази година клуб за ЗЕК имаме 35 години от създаването на клуба. За беда, изключително тъжно, няма с кого да го направя. А една голяма част от членовете на клуба не са вече между нас.
1: А няма ли ново попълнение?
0: Няма такова, няма ново попълнение. Няма това нещо, което е изключително сложно да се прави. На мен стара актриса ми го казвала, не в Кърджали, в Хасково. Тя каза, че да покланям ти се, всеки актьор може да разплаче, много малко актьори могат да разсмеят. Това е изключително трудно като изкуство. Даже ако видите на национално ниво колко са тези, които се занимават с хумор. Колко актьори има, които се занимават с това.
1: Вие наистина сте били част от този клуб, казахте 35 години.
0: Аз съм председател на този клуб.
1: Да.
0: След като почина Крум, аз съм председател на клуба.
1: Колко години вече сте част от клуб Зевзек?
0: Аз съм от създаването. 35 години съм.
1: 35...
0: 4 години Крум.
1: Да.
0: Той почина и оттам нататък съм аз вече.
1: И какво е усещането, когато трябва да излезеш на сцена, а в душата ти е тъжно и мъчно, да разсмееш публиката?
0: Забравяш тъгата. Излизаш, работиш. Публиката те грабва, емоцията те грабва, седнаш от сцената и си те хващат всички грижи, или ако си болен, или и наново си започва живота. Извън сцената, да.
1: И така ли отминаха тези 70 години? От сцена на сцена, от фестивал на фестивал?
0: Ами, аз не съм професионална актриса и съм работила и една голяма част от живота ми, но не основна. Аз съм си била и на работа, но смея да твърдя, че имам много повече изяви от много професионални актьори. Къде ли не съм била, в чужбина също съм походила и така. И за моя радост аз съм работила с най-добрите колеги. И съм... Всички те са част от живота ми, са всички... сме делили всичко, така че това е огромен късмет, огромен късмет. Да имам талант на всичкото отгоре, да срещам такива колеги на всичкото отгоре, те да станат и мои приятели и част от живота ми. В другия момент пък да, не мога да не благодаря на семейството си, които винаги са ме разбирали, винаги цял живот това се. Аз живея с мъжа си 47 години. Ако този човек не ме разбираше, ако децата ми не ме разбираха, аз нямаше да съм това, което съм. Така че всичко е навързано.
1: Всичко е в уважението, в семейството, а оттам пък и към публиката, която вижда, и показва любовта си. И сега по този повод, вашия 70 годишен юбилей, събирате на сцена хора от региона, от Смоленския край, с които, както казахте и вие по-рано, в предварителния ни разговор сте делили и хляб, и път, и сцена, и живот.
0: Да, да, да.
1: Да кажем, кога започва концертната програма? Казахме на 4 юни на площада в Новия център.
0: На 4 юни от 18:30. Значи в мен ме научил Байтасо Гайдария, Анастас Иванов, че без гайда и без кратох в нашия край не можем. Започваме с изпълнение на Наско Тодоров и Севда Симеонова. Едно начало, понеже с тях също пътувам много и оттам започват оркестрите.
1: И ще продължи до късно вечерта, предполагам.
0: До когато искат хората, а долу за моя радост съгласиха се и танцори от града да дойдат. Няколко танцови състава ще играят заедно с публиката долу. Се надявам да не вали, че изгнихме, да се вика тая пролет, много дъждове, много чудо, ама ние пък сме Божии хора, да се помолим и да наопаки да се промени времето, да не вали. Ако вали пък, аз имам подкрепата на община Смолен, за което безкрайно благодаря. Театъра в Смолен е отворен, но няма да се съберат толкова много хора, колкото отвънка на площада.
1: Е, разбира се.
0: Така че, добре, дано да е хубаво времето да сме навън.
1: Ами, пожелавам ви го наистина един хубав празник. Това ще е наистина, освен ваш личен празник, той и като празник на Смолен.
0: Ами, ние така го мислим.

0: искахме да бъде в рамките на майските културни тържества. Но пък имаме няколко, три читалища, имам четири читалища в нашия град, които са за наша радост изключително добре действащи читалища и всички дати са заети. За да не разделяме публиката, защото читалището в Устово има голям концерт на датата, на която искахме, да не разделяме публиката, да не я лишаваме от удоволствието да видят и там какво ще се случва, решихме да го направим на 4 юни, да се посветим и на майските културни тържества. В следващия момент, пък на 18 юни, Смолен празнува годишнина от Смолен обединен град. Да. Трите квартала на 18 юни се обединяват. Така че хубаво е да има празници. Това е, хубаво е да има празници.
1: Точно това е, хубаво да има празници. А пък датите, които изредихте, това са и един повод за туристите, които посещават пък региона ви през летните месеци и близкото Пампорово. Така че наистина още един път като привлекателен център и от към културна, фолклорна програма да им представите това, на което най-много умеете. Абсолютно. И уважавате. Пожелавам ви наистина да не вали, да изкарате един хубав празник, и ваш личен, и празник на града, и да съберете много гости, приятели в този ден.
0: Много ви благодаря, много за уважението, за това, че отделихте време. Благодаря ви от все сърце.
1: Благодаря още веднъж. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Веселина Бабаджанкова, юбилярката на 70, която организира фолклорен...
0: И 50 години на сцена върви също.
1: Ето и едно попълнение. И 50 години на сцена, която ни покани пък на този наистина фолклорен празник в Смолен, който ще се завихри на 4 юни.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Ученици от средно училище Васил Левски в Крумовград, Елена Петрова и Ерен Али, са сред големите победители на международния фестивал на Алев, който се провежда в Бургас. Сега за тяхното участие и за техните успехи ще ни разкаже техният учител и ментор, ръководител на клуб Историкон в училището, господин Илян Тосков. Здравейте!
10: Здравейте!
9: Разкажете ни как премина вашето участие и какви теми се обсъждаха там?
10: Ами, значи, аз ще започна малко по-назад от преди самото участие във форума. Учениците Елена и Ерен тази година участваха в Международния литературен и филмов фестивал, който спаси един човешки живот, спасява цяла Вселена. Те направиха един филм, който е посветен на японски дипломат в Литва, който всъщност по времето на Втората световна война спасява много евреи с риск да загуби своята работа, противопоставяйки се на собственото правителство. Той издава транзитни визи за евреи и всъщност техният филм беше сред селектираните, които бяха допуснати на финал, бяха номинирани за голямата награда, като от 23 до 25 май по покана на Център Алев те взеха участие в един младежки фестивал под надслов приятелство, смисъл и спасение. И всъщност по време на тези три дни те имаха възможност да разсъждават по теми, свързани с човечността, с конфликтите по света, доброто, като бяха организирани разговори с професор Румяна Христ,

0: или професор Георги Бардаров с писателя Иво Сиромахов, а също така имаха възможност да участват и в кинокласс, ръководен от режисьора Кирил Тодоров.
1: Казвате, тяхното участие е било с филма, който направиха. Ние гледахме филма. Защо избрахте именно историята на този японски дипломат Чиуне Сугихара, ако
0: да,
1: не ме лъжи памета? Да.
0: Точно така. Ами, понеже неговата история не е много популярна, той е известен и като японския Шиндлер, и искахме да поставим акцент върху личност, която не е толкова позната на широката публика, а заслужава всъщност признание и неговата история да се познава от повече хора. Смятам, че сме успяли да постигнем това, защото и самите организатори споделиха, че голяма част от тяхното жури всъщност не е било запознато в детайли с историята на Сугихара.
1: Доколкото видях в съобщението, което ни бяхте изпратили, те са спечелили специалната награда на Министерство на външните работи.
0: Всъщност тяхната история, понеже е за държавен служител, който е участвал в спасяването на евреи по време на Втората световна война, те бяха отличени с специалната награда на Министерство на външните работи на Република България и през есента ще имат възможност да посетят и дипломатически институт в София като част от наградата, което за тях и за мен е много голямо признание, тъй като участваме за първа година на такъв форум.
1: Много често вече се излиза извън рамката на класната стая. Ето, вие сте използвали киното, за да разкажете историята. Колко време отне подготовката на филма и кои бяха най-големите предизвикателства пред тях?
0: Ами, самата подготовка на филма, на самия сценарий, може би отне около месец, т.е. да може да планираме, тъй като там сме и с ограничено време. Филма трябва да бъде до 10 минути. Самото заснемане успяхме да го направим за няколко часа вечерта. Може би най-голямото предизвикателство беше за Ерен, който трябваше да влезе всъщност в ролята на този японски дипломат. И като цяло обработката на самия материал по такъв начин, че за кратко време ти да успееш да представиш силни послания, тъй като ние знаем, че в съвременния свят на социалните мрежи едно видео се гледа не повече от 10-15 секунди, а ние представяме филм, който е 10 минути. Така че може би да се намери начин да задържиш вниманието на публиката. Това беше така едно от предизвикателствата.
1: Да. Как подобни инициативи помагат на младите хора да бъдат по-чувствителни към тези теми, които сте обсъждали там? Човечност, толерантност, историческа памет?
0: Ами, аз смятам, че такъв тип форуми влияят изключително положително на учениците, въобще на младите хора, тъй като на форума в Бургас присъстваха ученици от 10 други държави и всъщност техни връстници, те имаха възможност да се докоснат до различни култури, да ги опознаят, да могат да обменят идеи, и хубавото в случая, че поне това, което аз наблюдавах през цялото време, е, че повечето са на едно мнение, че независимо какви различия имат, ключово трябва да бъде всъщност осигуряването на мир и просперитет за всички. Така че смятам, че един такъв форум и такъв тип форуми са много важни, да може у младите хора да се формира чувство за емпатия.
1: И на финала, след този успех, какви са следващите проекти и мечти на учениците от клуб Историкон и на техния преподавател?
0: Ами, ние по принцип редовно участваме в различни национални и международни конкурси. Определено след това участие и децата, които участваха тази година...

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не можеш.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Уважаеми слушатели, оставаме на празнична вълна. След като чухме главният мюфтия на мюсюлманите в България, доктор Мустафа Хаджи, сега на пряката ни телефонна линия е кметът на община Джебел, Неджми Али. Здравейте и честит празник!
11: Благодаря, здравейте, честит празник на всички братя мюсюлмани и от мен.
10: Господин кмете, как протича празничният първи ден на Курбан Байрам в община Джебел?
11: Курбан Байрам е един от най-важните мюсюлмански празници и както традицията повелява, то е, се отбелязва с молитва и споделяне на помощ към нуждаещите се. Ние отслужихме нашата молитва в джамията в град Джебел. Той започна с тази наша сутрешна празнична молитва и след което се поздравихме с всички, които

бяха на молитвата. И в последствие с всички наши съграждани, тези, които присъстваха на сутрешната молитва, пихме по едно байрамско кафе, както се казва, за да се поздравим. Но Курбан Байрам има и своята специфика, понеже се извършва ритуал Курбан, жертвоприношение на животно, като тук, нали, идеята и месото се разпределя между близки съседи и хора, които са в нужда. В този смисъл има празнична атмосфера, има много сериозно присъствие на територията на общината и много наши съграждани и от Република Турция, и от Европа са по домовете.

0: защото нашите празници, основното послание, което може да се прати, е, че се събират хората, отварят домовете си, сърцата си за своите близки, съседи и приятели, и по-възрастните роднини отдават, посещават се по-възрастните роднини и се отдава почет към традициите, които са предадени от поколения. Дава се прошка и се иска прошка, и по-възрастните естествено дават и своите благословия към по-младите. Освен религиозния смисъл, празникът има и силно обществено значение, защото насърчава уважението между хората и грижата към по-нуждаещите се. И това е една традиция, която се предава от поколение на поколение и мисля, че заздравява и обществото, и общността като цяло. Така... В този аспект има празнична атмосфера, има много хора, което е добре, радващо за региона ни. И така.
1: И времето е хубаво.
0: И времето е хубаво, да.
1: Така че слънцето е навън, слънчево е в душите. Благодаря ви, че успяхте да се включите в ефира на Радио Кърджали, да отправите своите пожелания към всички празнуващи този голям, голям мюсюлмански празник. Благодаря ви. И
0: благодаря и аз за поздравленията и още веднъж весел празник желая на всички мюсюлмани, които празнуват днес този светопразник Курбан Байрам.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: И тази година в Кърджали ще се проведе празничен концерт по случай Курбан Байрам. За да разберем подробности, сега разговарям с секретарят на читалище Юмер Лютфи 1993, Мюзики Ахмед. Здравейте и честит празник!
7: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Искам първо да поздравя всички мюсюлмани с големия празник Курбан Байрам и да им пожелая здраве и дълголетие. Традиционният ни празничен концерт, който е по случай най-големия мюсюлмански празник Курбан Байрам и е под надслов заедно, се организира от нашето читалище Юмер Лютфи и районно мюфтийство Кърджали, който ще се проведе утре на 28 май 26 година, четвъртък, от 18.30 часа на пространството пред бившия паметник на Георги Димитров.
6: А какво включва програмата?
7: Зрителите ще се насладят на богата палитра от традиционни фолклорни танци, модерни хореографии и много музикални изпълнения. В празничната програма ще вземат всички групи, които развиват дейност в читалище Юмер Лютфи, а именно ансамбъл за турски песни и танци Кърджали, танцовия състав Кадрелия Тифова, групата за модерни танци с художествени ръководители госпожа Себахат Неджип и госпожа Нил Гнапти. И талантливите солисти също ще представят свои песни, а те са Айдън Мехмед, Айсун Ахмед, Панар Чекич, Чинар Мюмюн, Тасим Тасим и Берел Салибрам. Музикален ръководител на групата е Айхан Шък. Водеща на програмата ще бъде популярната актриса Айсун Ахмед. Очакваме много гости на концерта. Генералният консул на Република Турция в Пловдив също ще бъде сред гостите. За празничния ми концерт, така искам да кажа, че той се провежда под мотото заедно, защото всички ние, без разлика на религия и етнос, ще празнуваме един от най-големите мюсюлмански празници. В Кърджали е вековна традиция религиозните празници, както мюсюлмански, така и християнски, да се споделят, да се честват заедно. Значи, тук искам специално да благодаря на кмета господин Ерол Мюмюн, който подкрепя тези културни мероприятия. Така също искам да съобщя, че районно мюфтийство Кърджали по време на концерта ще раздаде телешка кавърма, приготвен от месо на традиционен курбан. Значи, още един път искам да кажа, че традиционният празничен концерт се организира съвместно с читалище Юмер Лютфи и районно мюфтийство и с помощта на община Кърджали, която е част от културния календар на общината. И искам още веднъж да поканя всички граждани на Кърджали да заповядват пред бившия паметник на Георги Димитров, където утре 18.30 часа ще има много богата програма.
6: Много богата програма и един специален жест от страна на мюфтийството. За първи път е това, ако не греша.
7: Значи, още преди 2-3 години също имаше така един път раздаване. Значи, така се предвижда за около 400-500 души, тъй се раздаде курбан специално приготвен от мюфтийството.

0: Добре, благодаря ви, че на самия празник успяхте да се включите в ефира на Радио Кърджали. Благодаря ви за информацията. Хубав празник желая.
1: И аз ви благодаря и честит празник на всички, които празнуват.
0: Разговарях с секретарят на читалище Юмер Лютфи 1993, Мюзики Ахмет.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Днес е първият ден от Курбан Байрам, един от най-значимите празници в ислямския календар. Курбан Байрам, познат още като празника на жертвоприношението, се отбелязва от мюсюлманите по целия свят и носи символиката, свързана с саможертва, състрадание и милосърдие. Датата на Курбан Байрама се променя всяка година, измествайки се с около 10-11 дни по-рано спрямо предходната. В първия празничен ден, рано сутринта, в джамиите се събират вярващи от всички възрасти, за да участват в байрамска молитва. След молитвата, семействата се събират заедно,

0: за да отбележат празника в дух на радост, благодарност и съпричастие. По традиция се прави жертвоприношение – обикновено овца, крава или друго животно, като част от месото се раздава на нуждаещите се съседи и роднини. На Курбан Байрам мюсюлманите правят всичко възможно да помогнат на хора, без значение от каква религия и етнос е човекът, да подадат ръка на всички, които имат нужда. Това заяви главният мюфтия на мюсюлманите в България, доктор Мустафа Хаджи. Курбан Байрам е не само религиозен, но и дълбоко човешки празник, който носи послание за вяра, сплотеност и взаимопомощ. Да чуем още в разговора на Нахид Догул с Мустафа Хаджи.
1: Скъпи братя и сестри мюсюлмани, Курбан Байрам е време, в което мюсюлманите заколват курбана, за да изразят тяхната благодарност към Аллах Джеле Джелялю. Курбана, който се коля на Байрам, има своята специфичност. Преди всичко специфичност от гледна точка на това, кой трябва да заколя курбан. Втората му специфичност – времето, в което трябва да заколя този курбан. И третата – животното, което може да се заколя и трябва да се заколя като курбан. Хора, които трябва да заколят курбан, преди всичко това го правят мюсюлманите. Курбана е ибадет, тъй като самата дума курбан от арабски, е от арабски происход и означава приближаване. Тоест, чрез животното, което един човек принася в жертва, се стреми да се доближи до Аллах Субхана ва Тааля, да се доближи до рахмета на Аллах Джелле Джелялюху и по този начин да изрази съгласието си с това, което Аллах Тааля му отредил. Всеки ли трябва да коля курбан? Не. Казахме, преди всичко човек трябва да бъде мюсюлманин. И второто, което е, трябва да има възможност да заколя курбан. Колко е несаба или колко богат трябва да бъде един човек, за да му е задължение да заколя курбан. Тоест, ако един човек има две коли, обаче едната му е достатъчна да си върши работата, едната му е достатъчна да се превозва от едно място на друго, тази кола, която има в повече, трябва да сложи сметката. Ако един човек, който е дърводелец, има един инструмент, с който да си върши работата, след което купува още един. Вторият инструмент, който му е в повече, трябва да го сложи в тази сметка. Когато всички тези неща, които са му в повече, излязат на цената или на стойността на зекята, означава, че този човек се смята за богат и той трябва да заколя курбан. Другото условие, за да му е заложение курбана, трябва да бъде местен. Ако обаче човек пътник отиде на едно място, в едно населено място, където ще остане продължително време, или се върне в своето родно място, докато не са минали дните на Байрам, докато не е станал третия ден на Икиндия на Байрам, същия човек е длъжен да заколя курбан. Що се касае по отношение на времето, в което се коля курбан, учените хора са на становище, че ако един човек заколя курбан преди да се клане Байрам намаз, това животно е заклано само единствено за месо и то не се приема за курбан. Тоест, курбана непременно трябва да се коля след като се клане Байрам намаз. До кога продължава времето, в което може да заколя курбана? До третия ден на Байрам, до Икиндия на третия ден на Байрам. Що се касае въпроса до животното, което трябва да заколя за курбан, може би тук е добре да отворим една скоба и да кажем, че Аллах Субхана ва Тааля избира животните, които да бъдат принесени в жертва в Негово име. По принцип, не всяко животно, на което се яде месото, може да стане за курбан. Курбан се приема от животни, овца или коза, те са в една и съща група, както и крава или камила. Към кравата спада и биволицата. Извън тези животни не може да се заколя животно, което да се приема като курбан. Естествено, животните трябва да са стигнали определен възраст. Ако е овца трябва да, или коза, трябва да има навършена една година и да е започнала втора. Само

изглежда колкото майката на тази овца, може да се заколя за курбан. Ако ще заколям крава за курбан, което се приема за 7 курбана, или 7 човека може да участват в заколването на един курбан, кравата трябва да е навършила 2 години и да започне на 3. Ако се заколя камила, въпреки че в географските ширини на нашата страна няма камили, ако се заколя камила, трябва да е навършила 5 години и да започне на 6. И понеже казахме, че една крава става за 7 курбана, възниква въпроса, добре, 5 човека ако съберат, могат ли да заколят една крава за курбан? Да, могат. Могат в смисъл такъв. Тия петимата се събират и казват, ние ще заколяме една крава за курбан, обаче не можем да намерим 7 човека, ние събрахме вместо по 200 лева, събрахме по 250. Тези пари, които ги събрахме от 5 човека, те стигнат да купим една крава, с тях закупиме животното и го заклахме. Става ли? Става. Тоест, по-малко от 5, от 7 човека може, обаче повече от 7 не може. Има обаче едно друго условие. Когато се коля едно животно за курбан, като крава или камила, всички участници трябва да имат намерение да го заколят за курбан. Тоест, ако има някой да участва в това животно с намерение за курбан, а друг участва с намерение само за месо, това не се приема за курбан. Необходимо е всички хора да имат намерение да го заколят за курбан. Заколването на курбана също има една специфичност. Специфичността е, че този човек, който коля курбан, трябва да бъде мюсюлманин и когато коля курбан да каже бисмиллахи. Аллах Тааля направи харам течащата кръв, свинското месо и онова животно, което е заклан за друг, а не за Аллах. Ето защо при клането се казва бисмиллахи, за да може да се знае, че това животно е заклано в името на Аллах Субхана ва Тааля, което означава, че от тук нататък месото на това животно е халал. При клането, при заколването е необходимо да се прирежат гръкляна, хранопровода и сънните артерии от двете страни на гръкляна се намират. Когато тези части на животното биват отрязани, то се остава и кръвта му изтича и месото става пречистено от кръвта. Що се отнася въпроса до раздаването на курбана, или по-точно раздаването на месото от курбана, най-добре е това месо да се раздели на три части, по преценка естествено, не е точна дялба, като една част от това месо да се даде на бедни хора, една част да се използва за угощаване на гости, ако евентуално той човек има на байрам, и една част да даде на неговото семейство. Ако обаче неговото семейство имат необходимост от месо, през цялата година няма друго месо, освен това от курбана, тези хора могат да го оставят цялото месо за себе си и да се възползват от него в продължително време, а не само в дни на байрам. Други въпрос, който често пъти възниква измежду хората, това е дали може да се дава месо на хора, които не са мюсюлмани. Да, може да се дава на хора, които не са мюсюлмани, така че това месо в никакъв случай не трябва да се смесва с харам. Тоест, ако един човек употребява алкохол, който е категорично харам, най-малкото което е, нека да има уважение към този ден, към това животно, което е заклано за курбан, да не използва алкохол най-малко в дните на Курбан Байрам. Искам да завърша и с факта, че в България се практикува едно добро дело, а именно да се дава месото на курбана за благотворителност, тъй като повечето хора, алхамдулиле, нямат необходимост от месото от курбана. Така че ако се направи така, да се дари това месо на хора, които да почувстват, че е байрам. Да се дари това месо на хора, които да се почувстват равноправни с останалата част на хората, на мюсюлманите, и те да разберат, че това е байрам, това е от голямо значение. Заедно с това, курбана, освен ибадет, има една друга страна, а именно поддържа идентичността на мюсюлманите. Ние искаме от Аллах Джаля Джалялиху да приеме ибадета на всички, да озари сърцата и душите на всички, за да могат да почувстват сладостта на вярата и благодата на ибадета. Аллах Тааля да приеме ибадета, иншаллах. Саламу алейкум и рахметуллахи тааля.

0: Метроном. Останете информирани.
1: А сега се отправяме към Алкатрас. Островът, където днес се намира може би най-известният затвор в света, преди да стане такъв, какъвто го познаваме днес, е бил място с много голямо разнообразие на пеликани. Островът на пеликаните – това е и заглавието на най-новата пиеса на Родопски драматичен театър Николай Хайтов. Това е дебютен спектакъл като режисьор на актрисата Радина Алексиева. Представете си два свята, които съществуват едновременно. В единия правите избор, в другия той вече се е случил. Островът на пеликаните от Штефан Лак разгръща две паралелни истории. Едната в Виена, другата в Мексико. Те не се срещат, но се повтарят. Не си приличат, но водят до едно и също. Приятелства се разместват, любовта сменя посоките, думи остават неизказани, а решенията идват винаги в точния или в грешния момент. Колкото повече историите се разгръщат, толкова повече започват да си приличат. Сякаш човек може да смени държавата, езика, живота си, но не и себе си. Защото човек винаги носи себе си с себе си. Радина Алексия възподеля, че мечтата ѝ е била да направи спектакъл, който да казва на зрителите в залата: не забравяй да кажеш обичам те, не забравяй и да благодариш. Как го постига, за мечтите на твореца и за остров Алкатрас, да чуем от разговорът ми с режисьора Радина Алексиева. Здравейте, Радина!
2: Здравейте!
1: Как избрахте именно островът на пеликаните за тази първа среща като режисьор с смолянската публика?
2: Точно днес записвахме такова видео и отговарях на този въпрос. И ме предупредиха, че това е клише, но аз въпреки това ще го използвам. И избрах този текст, не го избрах, но той ме избра. Срещнах го съвсем случайно, харесах си женския монолог от него и си казах, трябва да си го запазя за някой кастинг така в бъдеще. Остана ми в библиотеката просто, стоеше си така месеци наред. Дойде ми момента да кандидатствам режисура, имах много малък срок, в който трябваше да си избера какво да кандидатствам, да си направя проект по дадено заглавие и намерих си тази пиеса и си казах, ама тя цялостно много вълнуваща, много интересна. Написах си проекта по нея, одобриха ме, успях да вляза вътре и така през целия си период на следване, за всички останали текстове, които срещах, все нещо ми липсваше. Все не беше достатъчно интересно, все не беше достатъчно нещо.
1: Не беше вашето.
2: Да. Имаше нещо, че все не е моето. И връщах се и си казах, ето тук има и това, има и това. И така се оказа, че аз си откривах някакви нови неща в този текст. И в един момент си казаха, но ето, то просто няма как да е някоя друга пиеса, трябва да е тази. В крайна сметка трябваше и да кандидатствам за финансиране в НСК, Национален фонд култура. И там си казаха ми каквото стане. Аз пиша каквото мога, каквото трябва, пък да става каквото ще. Написах си проекта пак с тази пиеса и ме одобриха на 100% финансиране, което не знам дали е рядкост, нямам представа, това ми е първото кандидатстване, но слава Богу успешно. Та явно и други хора са повярвали в този текст.
1: А пиесата на Штефан Лак преплита Виена и Мексико, две много различни пространства. Как ги преведохте на сценичен език?
2: Ами макар че са доста различни като пространства, те са доста еднакви като, как да кажа, актьорски език, защото в тези две пространства се срещат млади хора. И тези млади хора, те са абсолютно еднакви навсякъде. Този младежки купнеж, стремеж към свобода, към нещо друго, към някакво развитие, към това да бъде по-добра версия на себе си, то не е свързано с пространството, а по-скоро с вътрешното усещане. А що се отнася до чисто пространственото разпределение, това беше изключително предизвикателство, тъй като чисто на кинематографичен принцип се сменят непрекъснато пространства. Те не са само две даже, то да бяха само две, те са 4-5 пространства, които се сменят абсолютно непрекъснато и това беше много трудно да го решим как да стане на сцена, как да се случи. Няма да ви издавам, вие ще гледате, но в крайна сметка успяхме с голямата сцена и магията на голямата сцена да направим 4 абсолютно различни пространства, които да се различават по всичко, чрез осветление, чрез звук и чрез сценография, разбира се, но основно чрез осветление успяхме да ги разграничим тези пространства.
1: Спектакълът задава въпроса дали всяко наше действие оставя следа някъде другаде. Вие лично вярвате ли в тази невидима свързаност между хората?
2: Вярвам. Вярвам, че има нещо, което ни свързва, че тая вселена е като една огромна холограма. И че ние сме много малки парчета, които можем да съществуваме и по-отделно, обаче всъщност сме част от цялото. Една много любима моя книга гласи, че един човек отива на една изложба и вижда холограма на една жена, която пуши. И тази холограма, когато той погледне отляво, е жената, която просто стои така. Когато погледне отдясно, тази жена вдишва от цигарения дим. И той си представя, че ако тази холограма се щупи на хиляди, на милиони малки парченца, всъщност всяко едно от тези парченца ще съдържа не детайли, т.е. не част от цигарата, не част от жената, ами абсолютно цялото. Аз много вярвам, че ние всички като личности съдържаме абсолютно цялото на Вселената. И не е невъзможно някъде другаде, някоя родина да дава интервю в този момент. В Бразилия.
1: Примерно.
2: Да.
1: А къде според вас минава границата между реалност и илюзия и има ли изобщо такава?
2: Много сложен въпрос. Не мога да дам отговор на него. Може би при представлението търси този отговор, но докато ние работихме, ние си задавахме въпросите, но не искахме да взимаме категорични отговори. Някакси работихме така, че да може публиката да сама да си даде отговор на тези въпроси. Не знам къде е границата. Сигурна съм, че има някаква, но наистина не знам къде е.
1: Стана ми интересно какво е островът в тази пиеса. Реално място, бягство или състояние на духа?
2: И трите неща. В финала на пиесата има един прекрасен монолог, в който всъщност става ясно, че острова на пеликаните е реално място. Това е остров Алкатрас. Сега да не ви излъжа, но мисля, че се намираше в Америка този остров и това е остров, който преди да бъде завзет от правителството си е бил остров, който е имал изключително голямо биоразнообразие на пеликани. Но там решават да направят затвор, доста чест сценарий, и в крайна сметка те успяват да изгонят тези птици. Тоест те си остават там, но доста по-малко популация имат. И там е всъщност най-известният затвор Алкатрас. Той е реално място на измислена локация. И главният герой всъщност си представя, че се отиде там не заради затвора, а заради острова. Но и затвора има някаква, как да кажа, така симбиоза между двете неща. Да бъде избран точно този остров, точно Алкатрас. Място с огромно биоразнообразие и едновременно, нали, един остров, в който все пак доста хора са изгубили живота си. Едновременно с това, това е едно място, което е абсолютно непосилно за героя да стигне до там. Тоест, то е едно илюзорно място. Едно място, което може би по-скоро приемаме всичко, което трябва да приемем от този живот. Защото младите хора, нали, непрекъснато водим някаква такава битка с

0: бъдем някъде другаде, да бъдем по-добри, да имаме по-добър шанс. И този герой просто приема, че неговия шанс е до там. Не може повече, няма как. И това приемане е един вид иллюзорно. Мисля, че е всичко. Надявам се да отговориш на въпроса достатъчно.
1: И да припомним, че премиерата на Островът на пеликаните е на 28 май от 19 часа в зала 1 на Родопски драматичен театър Николай Хайтов. Благодаря ви за това първо участие в ефира на Радио Кърджали. Успех ви желая! Разговарях с актрисата